0: Kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eko.
2: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
3: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

0: sólin skín á bylgjunni með bata eftir hádegið á sunnudögum.
1: Kannt þú textan?
2: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
3: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagotti?
2: Það er hárrétt hjá þig.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.

0: brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
1: Annarkort ertu skyggn eða þú búin að hakka þín í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að tjókið, skilur.
2: Ertu

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ef maður alltaf hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf að byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
2: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
3: Nei, normenn eru

0: dag, kæru vinir. Klukkuna vantar klárlega 7:50 og það miðvikudagur, það kominn 8. júlí og við sitjum hér í bítundi tíu, það Ásgeir, það Sigmar og það Lilja.
1: Heldur betur, það svona drambi yfir landinu, veðrið skrítið hér á suðvesturhorninu og svo kíkir maður á spána og það spáð 27 til 30 stiga hita sumstaðar á landinu helgina.
0: Helgina?
1: Já.
0: Já.
1: 27 stiga hiti held ég að við flotið fyrir austan.
2: Það ekki sumstaðar, þetta bara fyrir austan.
1: Já, já. Ég svo reyna að draga úr, sko, gortinu yfir austurlandinu mínu fagra.
0: Jú,
1: en, hérna, já, þetta bara staðan.
0: Þetta staðan. Sunnudagurinn verður bara ótrúlegur á austfjörðum, sinns manni. En maður var svona eitthvað gæla við hugmyndum að bregða þessi eitthvað svona út undir bert loft svona næstu dag hérna á höfuðborgarsvæðinu en það meira að minna bara rigning
1: Það spáin, það spáin Ég hérna reyndar alltaf bregðandi með betri fætturum á föstudaginn og fara austur fljúga austur og
0: verða
1: vopna fyrir því Já, og það vopnaskak
0: Ætlu þú komir eitthvað tilbaka?
1: Já, já, ratar aftur en Já, það spáð góðu veri, þannig að maður eldi bara veri. Þetta svolítið þannig með íslenska sumarið. Maður þarf svolítið að vera tilbúin í elda veri.
0: Það alveg rétt. Það alveg rétt. Og svo ef maður hérna á höfbrókssvæðinu, þá getur maður bara verið inn í einhverjum kósi heitum.
1: Já.
0: Eða ekki bara?
1: Það hægt að mála inni líka. Veist, það að taka til heima og endur að það og veist, færa myndir af vegnum. Og, já, já, þetta farið trén aðeins, glýpa þau aðeins til og Það
0: já,
1: það
0: að gera fullt Ásgeir, ert þú með einhverja hugmyndir hvað þetta að gera svona á svona rigningadögum?
2: Það sem við erum að mála og þurrka rétt af myndinar eða færa þær
1: Ríksu og undir sófa, taka pöllunar úr og ríksu
0: Jú, prensa kannski
1: Fullt af skemmtilegum
0: Taka áklæð
1: Innstist í sumarverk
0: En gaman Jæja, heyriði Ímislegt í fréttum, það erindar svolítið skemmtileg mynd hérna á forsíðu eða myndir á forsíðu morgunblassins Ég kerði fram hér þessu gær og ég gladdist því að það rís nú og risið sirkustjald í Vatnsmýrinni þetta sirkustjald í Jökla sem að hefur nú svo sem risið áður þarna á bílastæðinu í Vatnsmýrinni en í þessu tjaldi munu listamenn á vegum Sirkus Íslands sínar listi sínar 10. til 19. júli og ég þurfti átti erindi vestur í bæ í gær og það svo gaman þegar rís eitthvað svona öðrið svo skemmtilegt ég brást allan við
1: Þannig... Og heldur vatni
0: Já, það gerir það
1: Já, það nú svona kannski það sem þema núna Það tjöldi þurfa að halda vatni Það svolítið þar
0: Ég býst nú við því að sirkuslistamenni sé með nóg af svona gaffateip til þess að líma í götin
1: Já, það er að koma göt Já,
0: já.
1: Er því svo, er nú hérna áhuga að vera frétt að hérna Síminn hefur fengið heimild til þess að reka áfram 2G og 3G þjónustu Það var hérna mikið það talað að nú varum við komin svo langt í tækninni að við þyrftum ekki 2G og ekki 3G og svo bara fór allt í nút við að taka út 3G og 2G og bara menn áttu þessu á því að þarna var bara ekki búið að undirbúa nógu vel og maður hefði nú haldið í gervigreindinni að menn væri svona bara að tekka á þessu nota sér alla tæknunni og koma staði hvort að einhver tæknun sé úreldið ekki
0: Já, það var alltaf ótrúlegt hvað þetta kom ekki á óvart hvað það voru margir sem að lendi þeir stöð að geta ekki ringt í neyðarlínu til dæmis og hvað var margir bílar sem gátu ekki sendt neyðarkall út af því að þetta var út á myndinni Þannig að þá á að koma þessu kerfi á aftur
1: Já, það er búið að gefa út 2 ára leyfi að endurræsa þessi kerfi og hérna og menn svona finna út rússu hvernig þetta verður
0: en af hverju var þessu hætt er þetta bara dýrst
1: það kostnaður alltaf reka hvert kerfi fyrir sig þú veist, það eru bílanir útköll og alls konar og þegar útkomið 4 þú veist, senda á sama staðin það er að halda þessu við þessu öru En maður hefði svona vonast þess að tækni byrði upp á það að vera 4G sendir sem að og getur afgreitt 2 og 3G samhliða, þú veist, einn og sami sendir
0: þetta
1: er svona svo ferðaklóin sem þú tekur með þér, það er þetta að plugga inn mismunandi, hérna, rafmagnsplöggum í sömu innstunguna en maður veit það ekki þetta er allavega komið þannig að þeir sem
0: Ábæla eru samlenging,
1: þeir sem eru Já, það voru fyrir vandræðum að þessu geta þá tekið gleði sína ný að þetta verður lagað.
0: En er það ábyrni bara velta á okkur sem einstaklinga að skiptum hvað símtæki og bíla?
1: Nei, það náttúrulega ekki hægt. Nei. Og ég meina Gallup sem dæmi sem að mælir til að mynda fjölmiðla með sendum, þeir voru ekki búin að endurnýja það, þannig að við fjölmiðla fólki mistum hér alveg tengingu við árangur eða mælingar fjölmiðla í einhverja vikur.
0: En það er nú eitt sko með tilkomu tækninar, akkur þessar mælingar hafa ekkit, eða lítið sem ekkit breyst sko í rauninni.
1: Maður hefði haldið að app, það sem þú samþykir að það sé hlustað á það sem þú ert að hlusta á, eins og mjög mörg að uppgera, það var hægt að gera þannig.
0: Já,
1: það er svona, sumt situr eftir, ég er oft kallað eftir því, sko, við erum 2026, sko, við erum ennþá að bóra í tennur, sko, hvað verðum bara leysirviðgerðir eða, þú veist, okkur er ekki búið að þróa það eitthvað.
0: Okkur bara þurfum við tennur.
1: Okkur þurfum við tennur. Já, næringafræðingur kom inn á það, ef við erum að drekka mikið að prótínsekum, þá er það bara of einhæft, sko, við þurfum að geta tekið.
0: Já, ok.
1: Þannig að, hérna, það er það fyrirsögnum Lilja.
0: Ég, það er svo vondur tennur, það læknar sig sjálfa sko. En allt öðru rannsókn á brunanum á Stuðlum er lokið og vitið það að þessi rannsókn tók 20 mánuði. Þarna náttúrulega lést ungur drengur eins og flestir vita, hann var 17 ára, Geir Örn Jakobsen, og maður getur ekki ímynda sér hvað það hefur verið erfitt fyrir hans aðstandendur að bíða í allan hann tíma. Þessi bruni var 19. oktober árið 2024, eldur kom upp í Álmu sem hýsti neyðarvistun Stuðla, og það er verið að tala hérna við Elínu Agnes Kristínar dóttur Eide yfir lögregluþjón og rannsóknarsvið lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, og hún segir gagnaöflun í málinu hafa tekið töluverðan tíma, beðið var gagna sem kallað hafi verið eftir en þau skiluðu sér ekki fyrir nýlega. En eftir rannsókn lögreglu eru 10 með réttarstöðu sakbornings vegna málsins. Samkvæmt heimildum Morgunblaðsins nær hópur sakborninga út fyrir Stuðla og barn- og fjölskyldustofu sem rekur með að fara heimili, en heimildir herma þó að í minnsta tveir starfsmessi í þessum hópi. En fjöldi sakborninga getur breystið með að ferða á ákærusviði, en í framhaldinu verður tekin ákvörðun hvort gefna verður út ákærur í málinu, en samkvæmt skýrslu HMS vegna rannsóknar á brunanum voru alvarlegir annmarkar á brunavörnum á neyðanvistun Stuðla, virkni þeirra á eftirliti sem hefur verið áhrif á öryggi og mannslíf. Og það var ekki brugðist við ítrekuðum kröfum um úrbætur.
1: Nei, þetta er alvarlegt mál.
0: Þetta er ofboðslega alvarlegt mál og nú ætti vonandi þetta verið komið í einhvers konar forgang, þannig að það þurf ekki að bíða óra tíma í viðbót að komast í boss í þessu máli.
1: Og það virkar nú stundu þannig á mann utan að komandi að þegar kerfi tekur eitthvað upp á sína arma þá geta það unnið mjög hratt og sumt er unnið hægt og það er svona, en kannski þetta viðkvæmt mál því að eins og þú segir, þetta er utan að komandi aðilar og það þarf að hérna, ganga úr skuggum um ábyrð og skildur þeirra sem eru fyrir utan málið, þannig að þetta er eflaust ekki vand með farið.
0: En ábyrð að keðjan líklegast frekar flókin,
1: já.
0: Þannig að það flækir þetta líka enn frekar.
1: Og eflaust einhverju aðeins þarna sem að mögulega yfirsást í vinnunni sinni og allt í sitja upp með það að eiga hlutild að máli og það er líka mjög erfitt, þannig að já, þetta er flókið frá mörgum hliður séð, en já, við ætlum að víkja fyrir auðlýsingum og fréttum.
3: Tútor Rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur, alltaf 70% afsláttur.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
6: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Klukkan 7, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið rannsókn sinni á brunanum á Stuðlum þann 19. oktober 2024 og máli verið afhent ákærusviði til meðferðar. 10 hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. frá þessu greinir Morgunblaðið. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Morgunblaðið hefur eftir heimildamönnum að tveir starfsmenn séu í hópi þeirra sem hafa réttarstöðu grunara en hópur sakborninga nái út fyrir Stuðla og barna- og fjölskyldustofu sem rekur meðferðaheimilið. Vísir greindi frá því í mars að rannsókn húsnæðis og mannvirkjastofnunar hefði leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum og Stuðlum sem hefði haft veruleg áhrif á öryggi og mannslíf. Geir Örn var í neyðavistun á Stuðlum þegar hann lést í eldsvoðanum en í skýrslunni sagði að ef brunavarnir hefði verið virkar hefði verið hægt að koma í veg fyrir mannslát. 12 Evrópuríki hyggjast taka saman höndum og verja 37 miljörðum punda á næstu 10 árum til að smíða nýja langdræga eldflaug. Frá þessu greindu stjórnvöld á Bretlandseyjum sem fara fyrir verkefninu, en það verður til umræði á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi í dag. Eldflaugin er sögð muni geta hitt skotmörk í alltaf 300 km fjarlægð af mikilli nákvæmni, en heildar drægi hennar gæti orðið alltaf 2000 km. Keir Starmer, sem situr í dag sinn síðasta NATO-fund sem forsætisráðherra Bretlands, segir verkefnið munu sameina bandamenn í Evrópu í átaki til að tryggja öryggi NATO ókomna framtíð. Þá segir utanríkisráðherrann Yvette Cooper að það sé viðurkenning á því að heimurinn sé orðin hættulegri en áður. Íranir gerðu árásir á hernaðarinn við bandaríkjana í Kuwait og Bahrain í nótt. Í kjölfar árása bandaríkjamanna á skotmörk í Íran í gærkvöldi. Yfirvöld í bandaríkjunum sögðu árásir sínar svar við árásum Írana og flutningaskip á Hormúzsundi. Bandaríkjamenn hafa einnig afturkallað tímabundna heimild Írana til að framleiða, selja og afhenda hráolíu fram til 21. ágúst. Sérfræðingar segja síðarnefndu ákvörðunina gætu ógnað viðkvæmi vopnahlés samkomulagi milli ríkjanna sem enn í gildi þrátt fyrir að þau hafi ítrekað skipst á skotum frá því að það komst á. Íranir sögðu hefndarárásir sínar hafa beinst að 85 skotmörkum og utanríkisráðuneytið sagði stjórnvöld myndu grípa til þeirra aðgerða sem þau mætu nauðsynlegar til að standa vörðum öryggi og hagsmuni ríkisins. Forseti íranska þingsins sagði Írani ekki myndu láta kúa sig. Við segjum þetta gott í bili fréttir eftir á bylginu klukkan 8 og allan dag á vísi.
10: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Jú, góðan daginn, það er Bítið á bylginni sem heilsar ykkur þegar klukkan er 4 mínútur gengin í 8 á hvorki meira en meira en miðvikudagsmorgni. Það er bara svoleiðis, það er komið miðvikudagur. Maður bara vaknar á mánudegi og svo bara komið miðvikudagur.
1: Ég veit
0: það. Það er Lilja Áskjur og Sigmar sem heilsi ykkur á þessum morgni og nóg framöndan hjá okkur í dag.
1: Lilja, já, við ætlum að byrja því að tala um listasjóðin LIA sem er stofnaður í minningu Emilíu Þórunnar og ég er nú búin að vera að lesa mér til um þennan sjóð og þetta er nú aldeilis fallegt framtak sem að ammennar Emilíu átti hugmyndina að en Emilía fæddist 2006 um 14 ára aldrei með fór að bera andlir í vanlíðan og árið 2021 fjallum fyrir einhendi og þetta er svona leið fjölskyldu hennar og aðstandenda til að minnast hennar með sól í hjarta.
0: Já, verður við ósk hennar að minnast brosana og hlátusins. Já, það er hérna, verður þetta minna á það að andlega heilsa skipti gríðarlega miklu máli og sérstaklega í því umhverju sem við búum í núna með gríðarlega mikið af upplýsingum og það er rifrildi og argaþras dagstaglega en þetta hefur áhrif á okkur öll. Það er bara svo. Við ætlum líka að halda á fram svona þreifingum okkar Evrópusambandið, kosninguna í haust og við fáum núna unga Evrópusinna sem að koma hinga til okkar. Þegar ungir Evrópusinnar eru á því að ganga inn í Evrópusambandið og við viljum vita af hverju. Af hverju vill ungt fólk ganga inn í sambandið og eru með að sjálfsögðu, eins og venjulega, áleitna spurningar því tengdu.
1: Já, Óðinn Frey Baldursson, formaður ungra Evrópusinna, kemur til okkar. Hann kemur líka til okkar Engibert Hafsteinsson, nýr framkvæmdastjóri Nice Travel, þá nú fréttir af Nice Travel, bara var það ekki gær.
0: Jú, það er ferðaþjónustan og menn svona velta fyrir sér, hver er framtíð hennar, erum við að sjá áframhaldandi vöxt eða hvað er að gerast, það eru svona ýmsar svona umræður í gangi það að við séum búin að verleggja grút kortinu og svona margt sem þarf að taka inn í það en þeir voru hópur fjárfesta að kaupa þetta öfluga fyrirtæki og við ætlum svona að sjá hvað sjá þeir í þessu.
1: Svo er það stór spurning, er gervigreindin að eyðileggja ástarsambönd? Við höfum rekið okkur á alls konar greinar hingað og þangað á svona samskipta miðlum og vefjum að fólk sé að nýta gervigreindinu auknum mæl til að fá sambandsráð, hjálpa sér að skrifa ástarbréf og hitt og þetta. Theodór Francis Birgisson, klínskur félagsráðgjafi hjá lausninni, hann verður hérna með okkur á Messenger og fer svona yfir þetta, þessa þróun, ég meina verður hann bara atvinnulaus bráðum, er það að fara að gerast?
0: Það þarf ekki þá aðstóð hans eða dungrið að halda.
1: Nei.
0: Og svo kemur til okkar afreksmaður, handbolta landslífsmaðurinn Bjarki Már Elísson, en hann er eitthvað reynslu mesti hotnamaður í Íslands og hann var að heldur betur að skrifa undir risasamning við PSG Paris Saint-Germain í handboltanum og það verður gaman að fá hann hingað, hann er staddur á Íslandi og rétt áðurinn að tímabili hefst og hérna, fara þessi yfir þetta, fara líka yfir landslið við Íslandingar eigum það nú alltaf í janúar að þá gleður handboltalandsliðið okkur og við ætlum að fara yfir það hvernig mennur stemdi fyrir komandi stórmót í janúar.
1: Já, þetta og ýmislegt fleira, árna klukkanslega tíu.

0: Já, já, áfram gakkir í bítun eða klukkan tímindi gengin í átta og ég les hérna í morgunblaðinu að sögulegt skip verður til sýnis í Reykjavíkurhöfn við miðbakka frá deginum í dag og til 12. júli þetta er skipið Energy Observer 8 en það var fyrst sjósett árið 2017 og hefur ferðast heiminn til að rannsaka og sýna lausnir sem geta dreigður kolefnislosun í siglingum en þetta skip var fyrsta skip söguna sem notaði vetnisorkukerfi endurnýjanlega orkugjafa og vindknúna aðstoð til siglinga og það er þetta að kynna sig þetta inn á vef Faxaflóahafna og það er takmarkar fjöldi sem getur komist þarna um borð í leiðsögn þannig að það verður að skrá sig ef fólk vill skoða þetta skip
1: Mér stóð stórt sagt að þessi fyrsta skipi sem notar vindknúna orkugjafa það verður það ekki bara segt skútan gamla góða það var nú heldur betur vindknúin orkugjafi
0: Já
1: En áhugaver
0: Já, já
1: Herðu, svona utan úr heimi, þá hérna tapaði Elton John og Harry Prince hópmálsók gegn Daily Mail.
0: Mm-hmm.
1: Þeir höfðu farið í mál við eiganda og útgefanda með sinns Daily Mail vegna símahlerana. Og þar var haldið fram og hann hélti nú fram, Harry Prince, að upplýsingar sem að blaðið hafi byrt hans enga hægi hafa engan annan hátt borist þeim nema með hlerunum símtækja. Og þannig var verið að fara yfir persónulega hluti samband hans og þáverandi kærustu Laura Gerard Leigh og hluti
0: hvað
1: sem
0: hvað heitir hún?
1: Laura Gerard Leigh
0: Takk að fyrir
1: Hún hét það og svo var hann setna með Chelsea Davy og fullt af svona persónulegum upplýsingum voru að byrtast í blöðunum hans engahægi og þeirra
0: Jú.
1: Sem að engin leið vildi að meina, það væri öðruvísi fengið nema með hlerunum og það var sýkn í þessu máli og hérna það nú oft talaði það breska pressan, hún er askot í hörð.
0: Já, hún er það
1: Hér er verið að kvart yfir erfiðum spurningum í bítinu sko og veist bara en breska pressan, hún er bara hún er í einhverjum skýjahæðum yfir því sem hann við Íslendingar þekkjum
0: allavega já,
1: sem betur fer að einhverju leiti því að þeir byrta þarna ósóma og spurja eftir á sko
0: þannig
1: að
0: í einhverju tilvikum, já
1: og það var sterk bein í breska pressu
0: já, en þeir hafa tungumál sem þeir geta leikið sem er mjög gaman oft á tím
1: já,
0: að sjá orðaleiki,
1: orðaleiki. Ég sá reyndar eitt daginn Svolítið áhugavert, ég hérna, veit ekki hvort þessi brandar ekki, það var hérna, hreinsuna fyrirtæki dögun, var að ráða einhvern hérna, fjármálastjóra eða eitthvað og fyrirsögnum var Sigurður ráðin að dögun. Mér er þetta svolítið áhugavert hérna, fyrirsögn sko, því að fyrirlagið heiti dagar og Sigurður ráðin að dögun. Já, já.
0: Það er gott.
1: Nú.
0: En hér í morgunblæðinu er verið að fjallum þetta fíknefnamál sem lögreglan rannsakar nú, meintan innflutning á amfetamín basa með flutningaskipinu Dettifossi, en einn þeirra fjögurra sem að sæta nú gæsluvarðaldi er íslensku ríkisborgari á 60-saldri. Hann hlaut íslenska ríkisborgari rétt árið 2015 ásamt fjölskyldu sinni eftir að málennar vakti mikla athygli í íslensku samfélagi. Þá hafði útlendingastofnun ákveða að vísa fjölskyldun úr landi. En þeirri ákvörðun var síðast snúið við í kjölfar mikilla opinbera umræðu og afskipta alþingis og það var með þess að mótmæla austurvelli út af því að það átti að vísa þessari fjölskyldu landi. En þessi maður heitir Kastriot Pepai, hann er albanskur að uppruna og í viðtölum sagðan að fjölskyldan hefði flúið heimaland sitt vegna ótta við hefndir glæpagengis. Hann sagði jafnframt að hún hefði leitað hingað til lands til að tryggja syni sínum nauðsynlega læknisaðstoð vegna alvarlegs hjartasjúkdóms. En mikla athygli vakti þegar lögregla mætti að dvalasta fjölskyldunar að nóttu til í því skyni að framkvæma brottvísun sem svo var snúið við síðar og maðurinn þakkaði þá Íslendingum opinberlega fyrir stuðningin. En mér stöður hún frekar kaldar kveður ef maður finnst segur.
1: Já, haldur betur. Síðan voru nú Íslendingar talandi það, Íslendingar eru nú allstaða sko, en það voru ungi menn á ferðalagi sem lentu í svona minniháttar flugslysi í Kirgistan.
0: Já.
1: Á öllum stöðum og hérna flugvél á flugvellinum bara allt innu dettur vængurinn af og stjelið og að myndunum að dæma þetta. Mjög sérstætt. Flugvélin var nú sem betur fyrir ekki tekin á loft en þarna er talið að einhvers konar búnaður hafa bara gefið sig á miðri flugbrautinni áður en vélin fór í loft eins og áður sagði sem betur fer
0: uh-huh.
1: og hérna og fólku þetta panikaði þarna og óætt að segja að þessir ungu ferðamenn, þeir ferðalangar að þeir eru ekkit rosa spennti fyrir að stíga upp í flugvél.
0: Nei.
1: En það segir okkur líka það að flugvirkjar skipta gríðarlega miklu máli og nú einmitt kjara deila þar á milli. En það talaði að burðabúnaðurinn, main gear, vélina bara gaf sig og maður velti fyrir sig hvernig gerist það, það gerist nú líklega vegna þess að það ekki nægt eftirlit og, mm-hmm. og flugvirkjar hafa kannski ekki verið að vinna vinnur sína alla leið.
0: Nei.
1: Eða flugfélögin að spara í varalutum, maður veit það ekki.
0: Það getur verið. En það má vænta að fyrstu íslensku kartöflurnar kom í verslanir strax eftir helgina.
1: Já.
0: Hjalti Egilsson bóndi á Seljavöllum við Hornafjörðu var í gær að undirbúa uppskerustörf og gera vélar klárar. Hann reikna með að geta byrjað að taka upp nú í viklokin og stefnir á ná 2-3 tonnum af kartöflum sem verða komnar í verslanir netto og höfborgarsvæðinu í síðasta lagi á þriðjudag. Þetta er góða fréttir.
1: Það er góða fréttir. Nú svo er það svona það að frétta af HM að þjálfari Egypta er brjála vegna þess að það var dæmt að þið mark og hérna þeim fannst þetta mjög umdelt sem og mörgum öðrum. Það er margt svona búið að vera í dómgæslunni einhvern veginn sem að hefur orkað tímalins á þessum móti. En segir okkur líka það, við sem erum að horfa svolítið á evróska boltan, við erum með okkar evrósku nálgun á þetta og svo koma dómar allstaðar af úr heiminum og menn hafa svona tilengar sér svona öðruvísi leikstíla sko og, hérna, og það er það sem kannski gerir líka háum svolítið skemmtilegt að dómararnir hafa líka kannski meira að segja út frá því í hvaða kultúr þeir eru sko. Og hérna, maður sér það nú bara innan Evrópu að það er, leikaraskapur er meira umborinn í spænsku deildinni heldur en í ensku og talan ekki um þjótt fann að blanda saman öllum heimsóknum, þannig að, já, en svona, við sem að erum unnendur góðs fótbolta vorum kannski svona einstinni svona, já, það var nú kannski, sem veist, það eru vont að missa Argentínu út úr keppinni núna, eða hvað?
0: Ég veit ekki, sko, ég veit ekki, menna... Það er líka gaman að óvæntum atökum og þú veist, það talað ég meina, það var sjokk á mínu heimili þegar þjóðverið er bara dutt út úr keppni en það gerir mótið náttúrulega áhugavert sko.
1: Já, já, en ekki það. Ef það gerist aftur og aftur og aftur
0: Nei,
1: sko,
0: svo sem
1: kannski,
0: ekki sko.
1: Það er kannski, en þú veist sitt síns hverju með það
0: Þetta var náttúrulega ótrúlega endarsprettur Argentínu í þessum leik, það verður náttúrulega ekki tekið af þeim, sko, en ég varandi þetta marg sem að tekið af, þá hugsa maður svona, æ, veistu, það er allt þetta fólk í vinnunni að horfa á alla þessa skjái til þess að passa það alveg öruglega að það sé ekkit brot sem að
1: hafði áhrif
0: þú veist, að það bara gerist ekkit í leiknum sem er ekki refsa fyrir, sko akkur er það ekki bara þetta að stoppa strax sko. Það er allavegna þrír dómar að horfa á þetta í beinni útsendingu, sko
1: orðum að þannig, þeir sem sáu leikinu og vita hvað verðum að tala að ef þetta brot hefði ekki leitt af sér mark ef þessi skyndisók sem kom og varðamarki hefði ekki orðið mark þá hefði enginn sagt, heyrðu, byrju, stopp fyrir tilbaka, það var aukaspyrna hérna áður en þú skauðst yfir þá hefði enginn skoðað þetta brot og það er það sem kannski svona menn segja heyrðu, ok, hafði þetta áhrif á síðan það sem gerist eftir á að lítil mistök á litlu einföldu broti eða ekki að stoppa síðan allra sem gerist lengur sem.
0: En þetta er umdeilt, jú. En ég var að lesa hérna grein inn á BBC sko, ég veit ég hvernig er best að þýða þetta en þetta er sko það er borgir sem eru most livable, það er að segja það sem fólki bara líður best sem að það sem það kemst auðveldlega á milli staða, það sem það er í nálega við náttúruna, það sem infrastruktúr er góður, heilbrigðiskerfi gott, menntunarstig hátt og það er eitthvað sem heitir Global Livability Index og það er búið að gefa út sérsagt lista yfir þær borgir sem að, eða sérst bara já, lista yfir borgir sem eru þá hvernig var þýða þetta? Best að búa? Í þessum borgum er best að búa?
1: Já.
0: Í fyrsta sæti er Kaupmannahöfn og í öðru sæti Vín þriða sæti er Melbourne fjórða sæti er Sydney önnur ástursborg fimmta sæti er Zurich sex Genf nummer sjö Osaka nummer átta Adelaide nummer níu Vancouver og nummer tíu Tokyo og ég var svona
1: Tokyo?
0: Bara já
1: nei
0: og ég var svona að renna yfir það að vera að tala við fólk sem að bæði sko innfæta og líka þá sem hafa bara búið í þessum borgum eitthvað skeið sem að kannski hafa komið frá öðrum löndum og sest þarna að og það er þetta það er náttúran, vera nála við náttúru, einhver grænsvæði.
1: Talandum Tokjó.
0: Talandum Tokjó, einmitt, sem er svolítið svona sérstakt.
1: Sko, LED pálmatrí er ekki.
0: Nei, það er ekki það sama. En svo er annað sem er mjög hátt og það eru almenningssamgöngur.
1: Já,
0: fólk bara setur svo mikla vigt í almenningssamgöngur.
1: Já, eðlilega.
0: Já, maður geta komist bara þægila þurfa ekki að vera að reka eitthvað bíl og vera einhverju vesinn og stress í umferðinu eitthvað svona.
1: Og almenningssamgöngur sem að virka. Það er gríðarlega mikilvægt, sérstaklega í stórum borgum.
0: Það er líkilega trú.
1: Hefði, það er nú því miður bara þannig að nú er aftur skollina ófriður milli Bandaríkjana og Íran og það þýðir að Bandaríkin alltaf hefja árásir á Íran í ljósi þess að Íranir, þeir gerðu árásir á þrjú olíuflutningaskip og nú er komið aftur sölubann og kaupann á íranska olíu og þetta virðist ekki að vera að leysast og viðskipta heimurinn er allur einhvern veginn haldin í spennitri.
0: Þetta lítur að vera rætt á NATO-fundinum í dag.
1: Já, það er svolítið okay. Art of the Deal, er bók sem að Trump gaf út og hann er bara að brjóta, held ég, bara alla tækni, samningatækni sem að bara hefur verið skrifuð í virtum rítum dag frá degi, ef það er ekki á samfélagsmiðlunum X, þá er það bara í töluðu mál og blaðamannafundi. Hann er afskaplega dónalegur, hrokafullur, yfirlæti. Og það skilur ekki bara hvernig heldur hann þetta virki. Þú tekur ekkit þjóðin svo Íran og móðgaran og kýri lítiðurinn á einhvern blaðamann að fundi í Washington og heldur að það fréttist ekki. Ég meina þetta, veist, deilur eru oftar en ekki tilfinningarlega frekar en endilega rökréttar, sko. Og hérna, maður bara skilur þetta ekki. Og manni finnst það svona og hefur það á tilfinninguna að Íranir eru núna bara aldrei að fara að semja við þennan mann, Trump, og eru frekar að reyna að vinna í því að gera nóvísaran heima frekar en að koma á friði. Maður veit það ekki. Þetta hefur örugglega einhver áhrif, ekkit örugglega, þetta mun hafa áhrif á ýmislegt í okkar nærumhverfi.
0: Já, og hérna, eins og höfum reykið okkur á.
1: Já. Og núna eru það í fréttum að Íranir sé að svara fyrir sig með árásum á Kuveit og Bahrain. Þannig að þú ert búin að vekja stóra björnin. Þannig að þetta er
0: Hann sofnar ekkit svo
1: öðvitað. Nei, hann gerir það nú ekki, tímiður.
0: En segjum þetta gott í byli.
1: Af jákvæðum fréttum.
0: Já, hæ! Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: I am one of Motunui.
3: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
4: And here we go.
3: Hefst ævintýrið.
2: See her light of the night in the sea, she calls me.
5: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
3: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali, Fossala hafin.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Hvað er í matinn? Nautakjöt í rjómalagaðri pestósósu með hrísgrjónum og vínberjasalati. Eldum rétt.
8: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
9: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
14: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
15: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
17: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
18: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
19: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
20: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
21: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
22: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
23: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
24: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.

0: Ég er nú rættur það, klukkan er orðin hálf átta og við erum hér, Lilja Ásgeir og Sigma með ykkur til tíu í dag. En við ætlum að byrja núna aðeins á svona fallegu máli, en það er komin á fót sjóður sem að hefur það markmiði að styðja við bakið á unga listamenn. Sjóðurinn heitir Lía og hægt að kynna sér allt sjóðurinn á lía.is og hann er mættur hér, Pétur Freyr Pétursson frá listasjóðunum Lía, velkomin.
1: Takk hérlega fyrir það, takk fyrir að gefa mig tíma til að mæta.
0: Þetta er sjóður sem er í minningu Emilíu Þórunnar sem að við komum að aðeins í morgun.
1: Já.
0: Og hún var í listum.
1: Já.
0: Listræn mjög.
1: Mjög listræn.
0: Já.
1: Ung og flott stelpa.
0: Og þið eruð að hvað? Fara að búa til vinnurými fyrir unga listamenn til þess að komið saman og skapa sína list.
1: Já, hugmyndin var svo að þetta búið svona að grugga í okkur í langa tíma og hugmyndin var svo að koma hennar minningu á framfæri bara til lengri tíma. Bara á svona til dælu auðmjúkan hátt og hún var mjög listræn ung stelpa og fjölskyldan á mikið að fallegum verkum eftir hana. Og hugmyndin spratt hannig að koma þessum listasjóð á stað í hennar minningu og bjóða listamönnum, þú nefndir ungir listamenn, en það megja svo sem alveg vera eldri listamenn.
0: Já, líka.
1: Og hérna veita þeim þá gjaldfrjást rými, bara glæsilegt rými og hérna í 2 ár, 24 mánuði. Og bara það sem þeir geta þá fengið að koma sjálfum sér að framfæri.
2: Bara hvaða list sem er, ef svo má segja?
1: Við ætlum að byrja á, þetta er frábær spurning, við ætlum að byrja á myndlist, þessi bara listmálurum. Og svo getur vel verið að við færum okkur út fyrir það og förum í einhvers konar sköpun eða list getur verið svo víttækt hugtök.
2: Þannig að þetta virkar það þannig að ég er listmálari, að ég get þá sótt í sjóðinn. Og í rauninni styrkurinn er þessi vinnuðastaða í 2 ár.
1: Já.
2: Og það er nú engin smá styrkur.
1: Nei, það er það. Þetta er, og fólk er að spyrja okkur, er þið ekkit að byðja í staðinn? Það sem við byðjum svo bara það sé alveg sagt, er að við byðjum eitt verk á ári. Og það er þá einnig bara í minningu Emilíu. Þannig að eftir 10 ár eða 50 ár, þá verður þarna til óbóðslega vonandi fallegt og litríkt listasafn til lengri tíma. Það er svona draumurinn.
0: Já, og þetta eru sem sagt, þeir eru að opna á pláss fyrir listamenn til 2 ára,

0: lifi kannski lengur heldur bara við næsta fjölskylda sko. Þannig að það var svona hugmyndin að þetta fá bara að vera til bara í 100 ár eða 200 ár og auðvitað skipta öll þessi samtök gríðlega miklu máli upp í þetta samtökin hafa reynst fjölskyldinni nær komandi mjög vel en okkur langaði eins og segja að búa til eitthvað örlítið meira ekki endilega svona beint í hennar nafni heldur en eitthvað sem getur lífið bara í 100 eða 200 ár sko.
1: Og það kemur nafni Lía.
0: Já, hún alltaf héti Emilía og hefði voruð tvítug núna 24. september sem verður opnur á dag og sjóðsins. Ég man ekki nákvæmlega dagsendingu, ég held að listan mig geti sótt til 15. ágúst eða 1. ágúst, ég man ekki alveg hvort að það er, þú kannski staðfestar við með á síðinu.
1: Já, já, ég flettið því eru til 15. ágúst.
0: 15. ágúst, já. Og svo ætlum við bara að velja út listamenn og hérna verður þarna svona hvað sé að formlega opnun 2004. september.
1: Já.
2: En geturðu sagt okkur aðeins frá Emilíu, hver hún var?
0: Já, ég sko, markmiði var svona bara að vera með mesta fókusin bara á sjóðin og en auðvitað getur við komið inn á hana, þetta var bara óbóðslega greint skapandi stelpa og bara kannski eins og heimurinn breyttist með COVID, þá eittu börn of miklum tíma á netinu og svona í þeim heimi og það til að gera langa sögur stutta, þá hafði það mjög neikvæð áhrif sem endaði svona eins og það endaði sko.
1: Akkurat. Það er nefnilega kannski ekki of mikið rætt í rauninni hvað nútíma umhverfi ítir á marga takka víða og að finna það bara sjálfur sem foreldri að þetta hefur, getur haft alveg gríðarlega mikil áhrif og ekki síst fyrir hugsandi fólk og þeir sem eru skapandi, þannig að þetta er frábært framtak, ekki spurning, og það býður okkar erfitt verkefni að velja inn fjóra, því ég get ímynda mér að þessu ansi margir sem myndu vilja hérna, njóta þessa umhverfis.
0: Já, það eru þegar alveg frekar margir búnir að sækja um og hérna, við reiknum bara með því að það muni aukast núna næstu vikur fram að svona lokun umsókna, en já, það verður kannski svolítið púsluspil að velja inn en við viljum bara eins og segja búa til skapandi rými og þannig að geta vonandi verið ungir 15-20 ára galmur einstaklingar og alveg upp í, ég veit ekki 50-60-70, sko, það verður bara komið ljós.
2: Gæti þetta verið sýningarými líka?
0: Sko, það býður upp á það, já, að leifa listamönnum að vera með sýningu, en það er þá takmarkað, sko, örgulega fyrir einn listamann í einu það eru alveg veggpláss þarna fyrir örgulega 20-30 verk sko, en það fer þá bara eftir stærð verka og það verður svolítið þeirra að spila það í sammenningu sko.
1: Búa til það.
0: Já, búa til það upplöðun.
2: En hvað, inn á lía.is, þá er þetta sækjum, hvað viltu beina einhverju til þeirra sem að mögulega er að hugsa um að sækjum sko, hvað þarf að vera til staðar, hvað þarf fólk að sína fram á?
0: Nei, það er bara að sækjum. Ég með bara endilega bara sækja ég held að það sé svona bara nummer 1, 2 og 3, ekki hika að sækjum og hérna við munum það munum vonandi liggja fyrir bara í lok ágúst byrjum september og bara að allir sækjum sem að eru með þann draum að vilja láta þann draum rætast að hérna lifa á listinni sko.
1: Já, frábært. Og það gerði inn á LIA.is, LIA.is, þar sækjum þetta pláss og já, frábært framtak, bara Pétur Freyr, takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur rosa vel.
0: Takk fyrir að gefa mig tíma, takk fyrir það.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli, svefn og heilsa.
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
6: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Skurðar og slípiski.

0: Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
1: Finndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
6: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
9: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
12: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Kíkjum að þessu djöfumferðina, hún frekar lítil á höfuðborgarsvæðinu, kemur ekki óvart. En í dag, 8. júli, frá klukkan 7 til klukkan 17, verður annari akrein lokað til austurs frá Selfossi vegna framkvæmda. Hægt að keyra til vesturs en hjáleið til austurs verður Gölverjar, Bæjarveg og Villingholtsveg. Vegfarendur bennum aka með gátu verða merkingar. Þannig að það er svona ýmsar vega framkvæmdir í gangi víða land og almennt séð eru vegfarendur bara beðnir að sína aðgátt og virða merkingar á vinnusvæðum eins og vanalega. En til þess að fá frekar upplýsingar er hægt að fara inn á umferðin.is en svo líka hægt að ringja í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777. Förum saman
14: í frí. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Jæja, þá vantar klukkuna 18 myndur í 8 og við þreytumst ekki hér á að tala Evrópusambandið.
1: Nei, það er enda fátt starra í dag.
0: Nákvæmlega.
1: Það er ekki út í þetta, þetta er bara stærsta máli og það var í skrítið að við varum ekki að gefa því hvað.
0: Það er líka bara svo margar hliðar þessu öllu saman og hann satt nú hérna hjá okkur í gær, herra Ólafur Ragnar Grímsson. Og eitt af því sem honum fannst nú ekki vera nóg mikið talað þegar í þessu öllu saman er unga fólkið og Evrópusambandið og hann er sestuðni hjá okkur, Óðinn Freyr Baldursson formaður ungra Evrópusinna velkomin Óðinn
2: Já, takk fyrir það
1: Þú segir ungir, hvað ertu gamall?
2: 21 árs
1: Þú er 21 árs og þú lætur þessi mál varða Hvað er það við Evrópu sem að heilla rúnt fólk?
2: Fyrir mig er það aðra efnahagslega staðan og þá sérstaklega Evran og stöðuleikin sem myndi koma eða myndi líklegast koma með Evrópusambandinu sem að gæti náttúrulega breytt sköpum fyrir okkur unga fólkið
0: Heldur þessi stöðuleiki geta ekki náðst með íslensku krónu og utan Evrópusambandsins?
2: Það er allt hægt við viljum fyrir hendi eins og ég sagt en við erum núna búin að sjá krónuna vera notuð í ára tugi alls konum eins og þetta stjórnir, hægri stjórnir, vinstri stjórnir miðju stjórnir er eitthvað búið að virka ekki eins vel og við viljum ég lít svolítið á krónuna bara eins og óhefna tilraun sko en það er örgulega hægt en ég sé svolítið Evrópusambandi sem veg sem við erum að byggja í áttað ákveðnum áfangasta og við getum annarkvort tekið þjóðvegin eða við getum tekið hálendið á hest og ég lít svolítið á Evrópusambandi sem þjóðvegin
1: En nú er nú staðan í Evrópusamt bara ekkit sérstaklega góð ég meina það er búið að vera erfitt ástand í Evrópu og margt sem að hefur hérna eins og til dæmis bara ef við tökum bara atvinnuleysi ungs fólks í Evrópu og er það ekki að hræða það, þú veist?
2: Ég sé einhver forsendu fyrir því að bara með inngöngu inn í Evrópusambandi þá munum við að þú veist flytja einhvern veginn inn atvinnuleysið bara sjálfkrafa ég bara sé enga forsendur fyrir því jú, en alltaf tala atvinnuleysi til dæmis í Finnlandi en alltaf ef það einhverjar kreppur eða einhver erfileiki þá bitnar alltaf atvinnuleysi fyrst á ungu fólki það bara, það þannig að því verður ekki breytt við erum alltaf fólki sem er minnstu reynstuna það mikil samkeppni atvinnur bara út allan heim og auðvitað bitnar að fyrst á unga fólkinu því miður
1: En erum við þá ekki að flytja þeim mitt heim ef eins og í dag er atvinnustík frekar hátt, ég meina við erum með okkur gengur vel, við erum ofalega öllum mælikvörðum þjóða og jú, það er ekkit svo gott að þessi fullkomið og krónan eins og þú segir hérna er í háu vaxtastigi Veist, er lausnir að hlaupin í Evrópusambandi eða er þetta að finna aðra lausnir?
2: Ég held að vilja engin, allan að fáir meina það að Evrópusambandi sé einhver töfralausn og þá sérstaklega ég. En ég bara sé það ekki fyrir mér að alveg eins og við munum ekki flytja en vaxtastigi bara strax. Evrópusambandi er bara verkfæri til að hjálpa okkur ná þessu vaxtastigi og ná þessum stöðuleika. Þá sé ég bara ekki hvernig atvinnuleysi er að fara flytjast inn heldur. Við getum alltaf að tala svona cherrypicka þessi lönd sem eru með hátt atvinnuleysi en síðan eru lönd eins og Danmörk og Svíþjóð sem eru ekkert með mikið hærra atvinnuleysi heldur en við. Atvinnuleysi með að ungsfólks er líka hærra á Íslandi með að við restin af þjóðinni. Þannig þetta er ekkert bara... Evrópst vandamál, það er bara vandamál allstaðar ánt fólk sé ekki jafn mikið inn á atvinnumarkað.
0: En ert þú til í að ganga inn í Evrópusambandi sama hvað?
2: Nei.
0: Hvað gæti mögulega orðið til þess að þú myndir, segjum sem svo við segjum já hérna í ágúst og svo fáum við að sjá samning, hvað gæti orðið til þess að þú myndir segja nei við þeim samningi?
2: Ég myndir náttúrulega bara þurfa að skoða samningin þegar að því kemur en auðvitað vil ég halda stjórn á okkar fiskimiðum og þá sérstaklega bara fá að ákveða kvótan sjálf við erum alltaf mestu reynstuna á því að stjórna okkar kvóta en ég vil fá að sjá lausn á því, ég myndi vilja sjá lausn á landbúnaðamálum og síðan þurfum við bara að skoða ákveðan hluti eins og að flytja inn erlenda
1: erlend vinnuafl nei
2: við myndum þurfa að skoða það en erlend dýr og svona sem að gætu raskað eitthvað landbúna á Íslandi og svona hlutum
0: myndi bara alveg öruglega gera það
2: já, þannig ég myndi bara þurfa að skoða samningin þegar að því kemur mikilvægasta máli fyrir mér er að við fáum þennan samning núna og vonandi næstu tveimur árum, þreimur árum og fáum að taka upplýstar ákvörðun þetta myndi að það er oft tala það að þetta myndi kosta svo mikið þetta myndi ekkert þú veist, auðvitað mynd að kosta þetta mynd kosta orku og pening og tíma og allt það en ég sé það ekki sem rök á móti því að fara í samningaviðræður þetta er tími og peningu sem að mun kosta ríkið en
1: þetta mun eins og Ólafur Ragnar Grímsson kom inn á í gær, ég meina þetta mun hertaka mörga ráðuneytunum og við verðum bara upptekin af því að skaffa upplýsingar inn til Evrópusambandsins og mörgu leiti bara mun það bitnað kannski á þjónustunni hér innanlands þanga til óttastu það ekkit?
2: Ég myndi nú ekki nota orðið hertaka beint sko nú þegar er að náttúrulega vera að vinna fullt til þess að bara innleiða inn reglugerði frá EES við þurfum að er ekki svolítið markmið ríkisins að bæta kjör okkar Íslendinga jú, og þetta er akkurat það þetta er akkurat vinna í áttina því að bæta kjör okkar Íslendinga þannig ég sé, og það að þetta verði eina máli sem verður í gangi hjá ríkisstjórninni er bara ekki rétt það mun vera aðra hlutir í gangi og það mun vera að bæta aðra hlut á meðan þetta er í fæll.
1: En að því að þú ert nú hérna fyrir hönd ungra Evrópusinna, þá er eitt óumdilt að það er reglugerða fargan Evrópusambandsins hefur, bara samkvæmt öllum rannsóknum og bara öllum mæli hverju sýnt að nýsköpun hefur einfallega setið eftir innan Evrópusambandsins þegar horti bara til Kína, Bandaríkjana, einhvern veginn Evrópa er bara ennþá stöddi á miðöldum þegar kemur að nýsköpun og uppbyggingu nýrra tækifæra og nýrra fyrirtækja. Tekur ekki undir það?
2: Jú, ég held að sé nánast óumdeilt að nánast bara óraunhæft að reyna að rökra gegn því að reglufargan eins og margir vilja kalla Evrópusambandið þegar sé of mikið. En það kom núna útskýrsla 2004 minnum, það hafa verið sem að kalla Draghi-skýrslan, það sem er beint akkur út á þessa kalla. Evrópusambandið fekk Mario Draghi fyrir fjármálaráðherra, Evrópusambandið þeins til að gera skýrslu um hvað þarf að bæta Evrópusambandið. Mm. Og mér finnst mikilvæg hluturinn í þessu er að Evrópusambandið veit núna að, hvað er að og þau eru að fara að bæta það. Það sem skiptir mestu máli er að þau eru að fara að bæta. Þeir galla sem er bent á í Draghi-skýrslunni er mikið af þeim sömu göllum að verum að díla við þeim á Íslandi og ef við skoðum til dæmis að samkeppnishæfi Evrópusambandsins, jú, hún er ekki jafn góð hjá Evrópusambandinu, nei, hjá Bandaríkjunum og Kína.
1: En við skulum... Af hverju ættu við þá að vilja fara þannig inn í staðan fyrir frekar að nota möguleika okkar sem sjálfstæð þjóð í að semja við Kanada, Kína, Indland, öll þessi stærstu markasvæði, þar sem vöxturinn er mestur, hagvöxturinn er mestur, nýsköpunin mest, af hverju ekki frekar að vera frjáls í að geta sami við öll þessi ríki?
2: Við skulum skoða það eins. Já. Ef við skoðum bara samkeppnishæfi landana í staðið fyrir Evrópu sem held, skoðum samkeppnishæfni Íslands. Hér á Íslandi eru að díla við 34 sinum óstöðuri gjaldmiðl, óstöðuri efnahag, við erum að díla við gríðanlegan vaxtakostna, við erum að díla við gríðanlegan kostna bara þegar að kemur að því að skipta gjaldmiðlum, við erum að skoða það að það er rosalega mikið erlendum fjárfestum sem vil ekki koma til landsins út af þessum óstöðuleika, þannig ég held að með inngöngu í Evrópusambandi og þá sérstaklega upptækt að evrunar, þá er samkeppnishæfni Íslands sjálfs að fara að bætast til muna. Ungt fólk er kannski að stopna nýsköpunarfyrirtæki, tökum dæmi. Og þau eiga miklu færri tækifæri heldur en fólk í Evrópusambandinu til þess að fá erlenda fjárfestaðin, til þess að vera á hæfum samkeppnismarkaði, vera að eiga eða stunda erlend viðskipti og þá er náttúrulega mest okkar viðskiptu fyrir gegnum Evrópusambandið. Það er nota töluna 77% sem er smá bjöguð út af viðskiptum í gegnum Holland með áli.
0: Rottam, já.
2: En þetta er líkast í kringum 60-70% og ef við erum að fara inn í Evrópusambandið og bæta samkeppnishæfni Íslands, þá eru samkjöfnishæfni okkar að fara að bætast til muna og þá sérstaklega við Evróps ríki sem við vestum nú þegar mest með.
1: Þú ert þá að segja að íslensk nýsköpun sé eftirbátur Evrópusambandsins sem er eftirbátur heimsins. Við séum raunin ekkit sérstaklega samkjöfnishæf þegar kemur að almennum alþjóða markaði í okkar nýsköpun. Er það það sem þetta að segja?
2: Við erum ekki ein samkjöfnishæf og við gætum verið.
1: Er Evrópa okkur framar eða eitthvað mati?
2: Lönd innan Evrópa eru framar. Evrópusambandi er náttúrulega ekki ríki, þannig að kannski ekki alveg rétt að taka þetta sem eina heild, en lönd innan Evrópusambandsins eru með betri samkjöfnishæfni við.
0: Hvaða lönd?
2: Til dæmis Þýskaland, Holland, Luxemborg, Danmörk, Svíþjóð. Þetta eru lönd sem eru sterkara en við að mörguleiti, og þetta er líka svolítið spurning um það hvort að við viljum þróast með Evrópu eða hvort við viljum sitja eftir. Eins og Guðni sagði hérna í góða viðtali fyrir stuttu, við erum sjálfstæð og fullvalda þjóð, ekki þrátt fyrir það alþjóðasamstarf sem við tökum þátt í heldur þökk sé því. Og ég held að þetta sé gott skref í áttina að því að bæta kjör Íslendinga og jafnvel bæta fullveldi okkar.
0: Mér langar svolítið að vita, fara kannski svolítið aðeins í annað. Ungt fólk sem er Evrópu sambandsinnað og Evrópusinnað, hvað með mögulegan evrópskan her sem hefur nú svo sem borða góma? Nú í Þýskalandi hefur ekki verið herskildað um eitthvað skeið, bara svo ég tek eitt dæmi, en það er verið að ræða það alvarlega þar að bæði stúlkur og drengir það verið að herskilda fyrir þá. Og það skerfur fólk á beinunum út af ástandin í heiminum. Ætla að fara í aukna hergagna framleiðslu. Ég meina, hefur engar áhyggjur af því að þú sem ungur maður eru þið skyndilega kallaðir til herskild?
2: Ef ég svari sig í stuttum ári þá hef ég engar áhyggjur af því. Núna erum við búin að vera í NATO síðan rétt eftir seinni heimsstyrjöldina sem er bara stærsta hernar bandalag heimsins. Evrópusambandi er fyrst og fremst efnahagssamband. Ég sé engin rök fyrir því og það er engar lagagerðir innan Evrópusambandsins sem að gefa það til kynna að evrópskur her verði einhver raunveruleiki.
1: En það gæti gerst, ég meina Evrópusambandi hefur verið að breytast, bara EES samningurinn hefur breyst gríðarlega frá því hann var gerður fyrst. Þannig
2: að það er náttúrulega áhugi sumra innan Evrópusambandsins til þess að stopna evrópskan her, en til þess að það verði að raunverulega þurfa öll ríki Evrópusambandsins að samþykja það. Sem að eins og til dæmis ef við tökum Austurríki sem dæmi, þá fer þetta beint gegn stjórnarskrá ríkisins. Þannig að ég sé það bara ekki sem pólitískan möguleika að þetta verði nokkuð tíman raunverulegt.
1: En þegar öllur er bóttið kvöld, ef að það verður sagt nei í haust, er það ekki bara útrætt mál?
2: Jú.
1: Þá er þetta bara útrætt mál og þá bara getum við ferð að nota sér það sem við höfum og vinn úr því sem við höfum.
2: Það er náttúrulega, mér finnst stærsti gatti með þessa atkvæðagreiðslu er að þetta er ráðgefandi en ekki lögbindandi. Það er náttúrulega, ef við fáum nei núna í ágúst, þá er ekkert að stoppa að einhver komi eftir 10, 15, 20 ár og taki þess að umræða aftur. Og það er ekkert að stoppa, já. Þannig ég myndi vilja sjá þetta lögbindandi en þetta verður bara ef við fá nei þá er þýra bara nei.
0: Já, verðum að setja punkti hér. Óðinn Freyr Baldursson, formaður ungra Evrópusinna, takk kærlega fyrir spjallið.
2: Takk sem þess.
3: Bylgjan mælir með Tívolí tónleikaröðinni í Fjölskyldu og Húsdýragarðinum. Tívolí tónleikaröðin snýr aftur í Fjölskyldu og Húsdýragarðinum. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það er tilvalega að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í Fjölskyldu og Húsdýragarðinum. Bylgjan og Fjölskyldu og Húsdýragarðurinn í Tívolí sumarskapi.
4: Stórútsala hjá Hrafnildi. Ævintýraleg útilega á hálendinu. kerlingarfjall.is. Bluett í Orkubanki í ferðalagið. Orkuland.is.
5: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk. Góð tilboð.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
9: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
15: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
16: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
17: Bónus réttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
18: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
19: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
20: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
21: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
22: Glerveggir, innuhurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
0: Klukkan 8, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið rannsókn sinni á brunanum á Stuðlum þann 19. október 2024 og máli verið afhent ákærusviði til meðferðar. Tíu hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. Frá þessu greinir Morgunblaðið. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Morgublaði hefur eftir heimildamönnum að tveir starfsmenn séu í hópi þeirra sem hafa réttarstöðu grunaðra en hópur sakborninga nái út fyrir Stuðla og barna og fjölskyldustofu sem rekur meðferðaheimilið. Vísir greindi frá því mars að rannsókn húsnæðis og mannvirkjastofnar hefði leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum á Stuðlum sem hefði haft veruleg áhrif á öryggi og mannslíf. Geir Örn var í neyðavistun á Stuðlum þegar hann lést í eldsvoðanum en í skýrslunni sagði að ef brunavarnir hefði verið virkar hefði verið hægt að koma í veg fyrir mannslát. 12 Evrópuríki hyggjast taka saman höndum og verja 37 miljörðum punda á næstu 10 árum til að smíða nýja langdræga eldflaug. Frá þessu greindu stjórnvöld á Bretlandseyjum sem fara fyrir verkefninu en það verður til umræða og leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi í dag. Eldflaugin sögð munu geta hitt skotmörk í alltaf 300 km fjarlægð af mikilli nákvæmni en heildar drægi hennar gæti orðað alltaf 2000 km. Keir Starmer, sem situr í dag sinn síðasta NATO-fund sem forsætisráðherra Bretlands, segir verkefnið munu samina bandamenn í Evrópu í átaki til að tryggja öryggi NATO ókomna framtíð. Þá segir utanríkisráðherrann Yvette Cooper að það sé viðurkenning á því að heimurinn sé orðinn hættulegri en áður. Og þessu tengt en Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra situr nú leiðtogafundin í Ankara. Hún ræddi stuttlega við rúf á leið inn á fundin þar sem hún sagði meðal annars að ummæli Donald Trump bandaríkjaforseta í gær að Grænland ætti að tilheyra bandaríkjunum kæmu ekki á óvart.
1: Hins vegar væri alveg skýrt að Grænland tilherði grænlendingum og Trump gerði sér grinn fyrir því að bandamenn væru sammála að virða fullveldi Danmerkur og Grænlands. Kristrún sagðist binda vonir við þá vinnu sem væri í gangi milli Danmerkur og Bandaríkjana málefni Grænlands. Óvissa ríkir starfsemi sjúkrahússins á Akureyri á Kristnesspítala eftir að mikla greindist. Velunari spítalan segir stöðuna sorglega og óttast að Kristness verði að draugabæ. Kristnesspítali var byggður árið 1927 sem berklahæli og verði þeir 100 ára á næsta ári. Starfsemi spítalans hefur breyst reglulega á þessum 99 árum en síðustu ár hefur sjúkrahús á Akureyri rekið þær endurhæfingadeild. Mikla greindist fyrr á árinu og nú verður starfsemin færð inn á Akureyri. Hvað verður spítalan er óvitað en óttast að starfsemin flytji þaðan til frambúðar. Maríu Pálsdóttur, eiganda hælisinn sem setur sögu berklana á Íslandi, hefur verið sagt að undirbúa sig undir að missa húsnæðið. María uppalinn í Reykhúsum næstu jörð við Kristnes og hefur stofnað undirskriftalista þar sem yfir 1700 manns hafa skorað á stjórnvöld að fjármagna viðhald og uppbyggingu á Kristnesi. Ítalega fréttum málið má finna á Vísi. Íranir gerðu árásir á hernaðarinn við Bandaríkjana í Kuwait og Bahrain í nótt. Í kjölfar árása Bandaríkjamanna á skotmörk í Íran í gærkvöldi. Yfirvöld í Bandaríkjunum sögðu árásir sínar svar við árásum Írana á flutningaskip á Hormúsundi. Bandaríkjamenn hafa einnig afturkallað tímabundna heimild Írana til að framleiða selja og afhenda hráolíu fram til 21. ágúst. Sérfræðingar segja síðarnefndu ákvörðunina gætu ógnað viðkvæmu vopnahlés samkomulagi milli ríkjanna sem enn er í gildi þrátt fyrir þau hafi ítrekað skipst á skotum frá því að það komst á. Íranir sögðu hefndarárásir sínar hafa beinst að 85 skotmörkum og utanríkisráðuneyti sagði stjórnvöld myndu grípa til þeirra aðgerða sem þau mætu nauðsynlegar til að standa vörðum öryggi og hagsmuni ríkisins. Forseti íranska ríkisins sagði Írani ekki lengur myndu láta kúa sig. Og þess að veðri, við stóð að spáðu suðvestlægri eða breytilegri átt 3 til 10 metrum á sekundu, skýjað og sumstaðar lítilsáttar væta en bjarta mest á austanverðulandinu. Rigning vestanlands í kvöld. Suðvestlæg átt 5 til 13 og skúrir á morgun en létt skýjað á austurlandi. Hittu verið á bylina 11 til 20 stig hlýjast á norðaustur og austurlandi. Sem þú gott í byli fréttir eftir á bylginu klukkan í og að sjálfsögði allan daga á Vísi.
2: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
3: Bjartir og brosandi morgnar.
23: Bítið á bylgjunni.
0: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútu gengin í 9, það komin miðvikudagur, það 8. júli og við hér í bítinu til 10, það Ásgeir, það Sigmar og það Lilja.
24: Heldur betur, við ætlum að fylgja ykkur til 10 í dag og eigum eftir að koma víða við og meðan annars ætlum að fara í gervigreinda umræðu, hvort að gervigreindi sé að eyðileggja sambönd. En Theodór Francis Birgisson, klínískur félagsráðgjafi, hann ætlaði að koma á línuna til okkar og fara aðeins yfir þetta, hvort að við séum að fá réttu ráðin í gegnum gervigreindina og hvort að hann sé bara hreinlega að verða atvinnulaus og mannsöndin þarf ekkert lengur að hjálpa okkur.
0: Það er stór spurning, sko.
24: Félagslegu málum.
0: Svo er það Bjarki Már Elísson, handboltakappi og landslismaður, hann er gengt til þess við PSG
24: Já,
0: í París.
24: Já, París Saint-Germain, risasamningur og hann komin á ákveðin aldur og það margt spennandi í þessu. Hann hefur farið við víðan.
0: Var það þín leið til þess að orða að pentan væri kannski aðeins orða gammal?
24: Orð 36 ára, ég meina þetta frábært og hérna þegar
0: með
24: fara
0: ákveðin aldur.
24: Já, þegar með fara vel með sig og hugsa mér svona, þá erum við að spila lengur. Við sjáum að Ronaldo er að klára hérna HM 41 árs.
0: Það er rosalegt.
24: Þannig að það er gaman að því og svo munum við örugglega líta til veður svo opna fyrir síman og heyra hvað fólki liggur á hjarta. En það var hins vegar stórfrétt í vikunni í ferðaþjónustu bransanum en það er hópur fjárfestar sem að var að festa kaup á Nice Travel sem að er já, nokkuð stór og öflug ferðaþjónusta hér á landi og ferðaþjónustan hefur náttúrulega og er gríðarlega mikilvæg fyrir þjóðarbúið og hérna hefur svona verið að fara í gegnum alls konar vaxtaverki og takast á við alls konar aðstæður í heiminum. Þannig að það er áhugavert að sjá á þessum tímapunkti svona stór viðskipti eiga sér stað. Og hann er mættur þetta til okkar, Engibert Hansensson, velkomin.
4: Já, takk,
24: takk fyrir að fá mig. Já, þú ert orðið nýr framkvæmdastjóri í félagsins, dagur tvö?
4: Já, dagur tvö í ferðarþjónustunni aftur og smá rússupurna er síðustu dagar og mikið aksjón.
0: Þú segir aftur?
4: Já, ég var nú hjá, byrjaði hjá Váinu, þarna ég uppaði Vá, tók 5 ár þar og svo fer ég í kynnisverðir í framhaldi, frá hvaða 2018-19 þannig að það er svona smá comeback segi ég,
24: já.
4: Þetta er svona þegar maður byrjar að fara þjónustunni það var erfitt að fara ekki aftur í hana þetta er skemmtilegur og lífandi business.
24: Já. Sko Næsir, ef þú segir mig þess bara stuttlega frá þessu fyrirtæki, hvað er það sem að þeir eru að bjóða upp á, svona sem að er nýtt og öðruvísi?
4: Sko, Nice Travel, nýtt og öðruvísi, ég myndi kannski, ég sé kannski ekki nýtt nema svona sérsta, kannski á þeim er allt litlar útur, eða sprintar svo kallar, 90-manna bílar dagsferðir upp í svona multidagferðir sem er alveg upp á 10-dagferðir sem er farið allan hringin.
24: Já, er það vinsælt að fara allan hringin 10 dagum eina?
4: Það kom mér nú skemmtilega óa þegar maður fór svona greina og það er bara rúmlega 50% af þessum ferðum sem er farið eru svona lengri ferðir, náttúrulega meira þá 2-3 dagaferðir en 10 dagaferðirnar eru vinsælar mikið af fólki sem að kannski treysti sér ekki að keyra og vil skoða og taki þetta bara eitt í góðri beit og láta leiða sér í gegnum fallega náttúru.
0: En sko, við höfum nú undanfarið náttúrulega reyndar þessi almyrkva sólu er svolítið að bjarga okkur innan gæsalappa sem að segja, en það hafa nú ekki verið neitt æðislega svona jákvæð fréttir að ferða þjónustunni, að það sé kannski blikur á lofti, staðan fyrir haustið ekki alveg nóg góð, haustið og veturinn. Er þetta ekki mikil áhætta að dempa sér út í þessa fjárfestingu?
4: Ég vil meina ekki, annars hefði nú ekki hjóla í þetta. Nei, nei, þetta er búið að vera, mér er búið að vera dóldi svona í mitt hvað er að svart síni síðustu mánuði ár nánast að þetta sé allt að fara á niðurleið og maður er nú búin að liggja stóldi yfir tölunum í gegnum þetta langa ferli, leið þetta er eins og ein góð meðganga að fara í gegnum svona kaupferli og allan á þessum tíma þá hef ég ekki sénina tölur sem að sýnt mér að sé minkun á ferðamönnum, erum að tala um 1-2% til eða frá sem er svona búið að styrkja sem að allan að sín mín er að þetta er ekki að fara neitt en vöxtur kannski hægist á honum sem ég held að sé nú kannski bara allt í lagi, veist að vaksa frekar bara svona organik smá saman með tímanum, heldur að taka ykkur svona stóru sprengjur eins og þegar vákomin á markaðunum sín tíma og ég fæll að gósi allir vildu koma.
0: En við eigum ekki inni.
4: Við höfum ekki inni, en ég held þessi líka ágætt að fara varlega, vaxi ekki of hratt til að ná utanum þetta. Við erum komið með, við erum svipað tölur og var met árið 2018, þannig að ég sé ekki alveg þetta svart mætti.
24: Nei.
4: En á móti, Íslandi er að minka aðeins frambóð og það er svona blikur á lofti. Og nú sama tíma fagnaði, kom að segja frá því, bara held ég að það er sama dag og skrifum undir kaupin á tilkynnti Íslandsstofa, er ætla að fara að setja ykkur peninglóksins í markasetningu.
24: Já.
4: Sem ég til að gríðarlega mikið vægt.
0: Þar hefur við náttúrulega setið eftir, til dæmis ef við miðum okkur við Noreg sem er svona okkur sér sambarilegt.
4: Það er eiginlega svona magnað eins og sem maður segir, þetta er búið að taka nokkuð svona átöku í gennum tíðina sem ég verið kringum þetta sem 10-15 ár og svo bara hverfur allt markastar alltaf í smá tíma og svo kemur aftur áhlaupið og ég held að flest svona markast og svolfur áttast af því að þetta er bara langhlaup sem þarf að vera stöðugt í gangi að því er ekki alltaf að vera elta skotti á sjálfinsur og allt inn að fatta á sér kannski að vera að missa ykkur að markastöða, því þetta tekur tíma að vera, en svo er áhverð
24: tekur tími báður áttur líka
4: tími báður áttur, ég held að þetta þurfi bara að vera alltaf jaft og þjætt og minna á Ísland sem upplöðin og svo fara að ferða þjónustu fyrtingi kannski meira svona, í samkennu ná í kunna sem hafa áhugan en að fagna því, ég manu ekki hvað þetta var Íslandsstofa var 630-80 miljón sem er að koma inn og vera áhverð, ég held sér nú bara morgun sem er að fara að kynna hvernig er alltaf aðeins er þessum.
24: En sko, að þú sagðir áðan, bóla sem springur ferðaþjónustan, ég meina við erum að horfa hér á 2 miljónir ferðamanna á ári og meða við svona hvað Ísland er inn á kortinu að þá kannski má ekki gleyma því líka í þessu samingi að það er fullt af fólki sem er búið að setja Ísland inn á bucketlistan sinn, eflaust bara 100 milljóna manna og ef við töppum af 2 milljónum á ári þá erum við ekkert að fara að lenda í einhverju veseni næstu 10 ára
4: það er alveg ást 100 sammála, það er þetta sem ég segja, ég held að við séum við verðum dansandi við þessa tölu næstu 1-2 árin og vonandi munum svo að vaksa eitthvað svona organiki eða svona, hvað það segja, eftir og þétt eitthvað smá upp
24: þegar við getum tekið
4: það er allan í mín sín og svona okkar 5 ára plön en það gerum við ekkit áallan í okkar viðskipt áallan á þess að fara í ómikinn ykkur svona rekstur tölur nema bara hólu og vöxtur og þetta getum alla við erum að taka við öflugu fyrirtæki sem hefur staðið sér vel og ætlum við geta að breyta kjarnanum í því en kannski að reyna að finna ykkur og svona smá nýtt sem við getum bætt upplifunum og þjónustunum á viðskipinu sem við eigum nú þegar sko.
24: Er eitthvað af því sem þú getur deilt með okkur sem þið sjáu því svona geta breyst eða?
4: Ég er svona, ætla kannski að leifa kannski bara samkeppnin að giska þegar ég að þekkja minn styrkleik og hvað ég hugsa og hvernig ég atna, vill vinna með kunnana, ég segi að mikilvægast að þú eigir kunnana og getur þjónust á og veitt bestu upplifunna og við erum svona þessar hugmyndir í kringu það ef við gjörðu það
0: Mjög dörur, hún alltaf gefur ekki upp atvinnulegt.
4: Nei, það má ekki hleypa sig strax, ég verður að fá smá fórskot á hann yfir elta mig.
24: En hvað segirðu með skona hérna, af því að nú erum við að tala verð og það eru laun til umræðu í haust og svo framvegis. Þessi grein er mjög næm fyrir launakostnaði, það er erfitt að sjálfverki væða ferðaþjónustu, þetta er allt fólk við fólk þjónusta. Hefur áhyggjur af því að kjarasamningar séu framundan mögulega í haust?
4: Já, klárlega, sko, eins og maður er að horfa á þetta, að ég held að þurfum nú allir bara, hvað það segja, taka þess að frægu þjóðarsátt og að þess að stoppa við hvort sem við verum að horfa á flugvirkja hjá Æslandir eða flugmenn eða olíufélögin eða það er einhvern veginn allir að elta hvern annan og þetta enda bara einn veg að einhvern veginn að fá um þetta í andliti sko.
24: Já,
4: og við getum ekki skila þessu endalist til í verðlagninga því þá bara hætti túristin að koma.
24: Já, af því í þessum bransa erum við í samkeppni við önnur lönd, þannig að þetta er ekkert engamál, þetta er bara...
4: Nei, eins og við sögum alltaf á menn þekkin svo í ferðaþjónustinni og vitna kannski meiri flugi sem ég var meira sem tíma, þú stýrir ekki verðinu, en þú stýrir kostnaðinum og við getum ekki endalist fært kostnaðin yfir bara... í verðið, þá bara hætti fólk að koma
0: En taldu fólki sem kemur einhver, væntanlega er hluta því að ákveða hoppa í þessa laug aftur eins og segir, að skoða bara orðspor Nice Travel og hvernig fólk, og orðspor Íslands og hvernig fólk metur sína heimsóknina hverju hefur komið stað í þessari meðgöngu eins og orðar þetta sjálfur, sko hvað kann fólk að meta við að koma hingað?
4: Ég held að þetta er að finna því við tölum tæknivæðing og allt þetta og náður fyrsta því ég ætla að skoði næstra vel, við getum ekki tala fyrir aðra þá er svona fyrsta hvernig getur mann aðeins nýtt gerfi grindina og allt þetta til að gera þetta einfaldalega ferðlar og hvað svo ætla mér svona upplifun að tala við fyrirvandi eigendur og starfsfólk og vera núna gólfinu þá er þetta human touch sem er alveg gríðarlega mikið þau eru beinum samskiptum verður ekki allt í einhverjum tölvupóstum með e-mail þannig að ég er svona, maður er að læra að hlusta líka þannig að maður er svona búin að horfa aðeins á staffi núna og þetta er æðislega sko. Þetta er næs, þetta er næs viðmót þannig
0: að er bara að vera að taka upp símann og
4: það er bara, besta sannast, ég heyrði hjá þeim sko, það er alla ferðfarnar þó sé bara einn maður að höra rútu sem gerist nú vonandi aldrei það er bara að þeir vilja orðspórið við viljum það bara skilir sér
24: það falla ekki niðurferðir nema bara í fullan hefa
4: já og þeir sögðu okkur skemmtilega sögðu þegar vorum að fara að gera það kom einn svona aðli frá Asi og átti ferð hringin og þeir voru að byrja og hann var einn en það vildi svo til að hann talaði ekki eins og ensku þannig að bílstjórnin keyrði með honum í 10 daga allar hringin og ég gátti ekki eins og tala saman
24: já,
4: er sem er svona skemmtileg sagði hún sjöld sönnið ekki en þetta er svona sem verið lýsað svona næst ég naði hjá staffinu og þetta er eitthvað sem við bara byggja honum en á móti þegar þú segir sko annað sem við tókum eftir, þeir eru mjög gríðlega sterka dóma á öllum þessum miðlum og ef þú fer að leita ferðum í dag gegnum gervigreindina, þess að ég ætla að gera mikið ég fer ekki út að borða því ég fer ellendis sem var búin að spurja vinkunum mína tjattaran, hvað er ég að borða þá eru þeir mjög ofalega og þannig er að skila sér bara 10 ára saga á dómum að því gervigreindin er að finna það sem fólk segir en ekki bara hvað er það ekki SEO vinnu bara eitthvað texti sem hún setur á síðuna sko.
24: Þannig er raunin er viðskipta vild
4: mjög stór
24: þarna
4: og það... þetta býrði ekki til sko, annars er ekki að segja þetta lindamál sko. Þetta er bara kunni sem til að falla um og ef þú kemur fram kunnan vel og ert næs við hann, þá held ég að skilja sér og það. Og það er þetta sem við erum byggja ofan á sko.
24: Og það er náttúrulega pressa í nafninu næs,
4: það er
24: svolítið lofarð í því.
4: Já, og þetta var svona skemmt eins og segið, þegar maður hittir svo fólki og þá er þetta bara stimpla inn í DNA og ég held að þetta sé að skila árunum sér að gert.
24: En það er alltaf að jákvæða, þetta fá jákvæða fréttir og ferðarþjónustunni, því að oft er það nú svona, veist, eins og þú segir, það er búið að vera ákveðin bölsín, en þetta er svona ákveðin, hérna, sólar upprás í því að þið séu að koma hana nýrinn og sjáu bara sóknarfæri í stöðinni.
4: Já, ég held að sé bara ferski tíma framöndan, en alltaf áskurinn eins og bendum á kostnað og þetta, en við telum þessu yfirstífalegir.
24: Já, já. Engibert Hafsason, nýr framkvæmdastjóri, Nice Travel, ég segi bara Nice Work og gangi vel.
4: Ég segi bara hefa Nice Day.
24: Já.
4: Takk fyrir mig.
5: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sýri.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Láttu
7: ég líða vel. Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
8: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
11: God help us.
12: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
13: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
14: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
15: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
16: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunartæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
17: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
18: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
19: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
20: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
21: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
22: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
23: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
24: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: Jæja.
1: Nú, þetta var, þetta, þú lafðir á jæjanu þarna. Þetta var svona jæja.
0: Já, veistu, það er eitt sem ég er bara ekki drætt í þessum þætti.
1: Nú, hvað er það?
0: Það er alltaf brúðkaup aldarna sem er brúðkaup Taylor Swift og Travis Kelce.
1: Já, hvað finnst þér það?
0: Mest að æði. Ó, hvað er glöð. Ég er mikill Swiftari.
1: Hvað er þetta að gefa þessu hjónabandi langan tíma?
0: Ég held að eftir að endast að eilífu.
1: Já, þú heldur það?
0: Já.
1: Já. Já, sko, það er nú oft minnst á það, sko, að þegar er sagt í hérna heitunum að þú ætlar að elska einhvern þar til dauðin skilur að, að það ákvæði var náttúrulega sett í biblíuna þegar meðaldur í heiminu var bara 38 ára, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er að stærri skuldbinding núna eftir því sem heilsunni...
0: En fólk, fólk er orðið eldra þegar það gengur í hjónaband.
1: Já,
0: almennt séð, sko.
1: Það,
0: já, þannig að ég veit nú ekkert með það. Ég
1: það
0: veit ekki ekkert
1: hvað
0: það
1: er að
0: blanda, blanda biblíunni.
2: Er það hennar fyrsta hjónaband?
0: Þetta er hennar fyrsta hjónaband.
1: Já, ég veist alltaf eins og hún sé bara 19 ára. Hvað er, hvað er hún að gömur?
0: Hún er hvað, 30 og býtum við, hvernig er hún fætt 1989? 37?
1: Hún er það rosaleg businesskona. Hún hefur bara séð um sín mál sjálf frá A til Ö, talandi um öflugan viðskiptamann.
0: En það náði hún að loka hálfri New York borg, sko, fyrir sitt brúðkaup. Það voru, það voru göturlokanir fyrir Madison Square Garden, 1000 gestir, símabann, og ég get ekki beðið eftir að sjá myndin þar, ég er alveg bara bilast, sko.
1: Það er svoleiðis.
0: Ég fer á Instagram reikningin en okkur með einsta degi bara.
1: Þess að sjá myndir úr brúðkaupinu.
0: Sjá hana.
1: Hvaðan kemur þetta, Lilja?
0: Ég elska hana,
1: svo,
0: minn sem æði.
1: Já.
0: Ég elska tónlistin hennar, hef gert lengi.
1: Já. Það er
0: en mikið ekki að skrýna með henni bítin og
1: já, þetta er, hérna, já, bara ástin á einhverju manneskju sem hún þekkir ekki neitt, já, en telur þið þekkja
0: já, nei, ég ger mig grein fyrir því að ég þekkja hana bara ekki neitt, en mér finnst hún töff og hún er góð tónlistakona,
1: frábær businessmanneskja,
0: já, góð fyrirmynd,
1: það er vart með henni, engi spurning,
0: bara til hamingju Taylor Swift.
1: Og Britney Spears misti svolítið tækifærið á að verða Taylor Swift, svona einhvern veginn, misti fótana þess.
0: Misti hún tækifærið að verða tekið af henni?
1: Já, svo er það, hver er þín kenningi því?
0: Ég held að það var farið ansi illa með Britney okkar Spears, sko. En já, það er önnur umræði, við höfum eiginlega ekki tímið að við þurfum að fá hérna lag, já, og svo ætlum við að tala með ástina.
1: Já, og sambandið, og er gervigrindin að skemmið allt saman.
0: Já, þetta verður hérna línu.

0: Þú fegst ósk þína, Taylor Swift.
1: Swift.
0: Swift fyrir ekki, ekki Shift.
1: Nei.
0: Það er Suzuki Shift og Taylor Swift. Ég ruglis allt saman.
1: Já, ég hefði.
2: Það er líka Suzuki Swift.
0: Já, það er líka því. Já, já, fyrir ekki, ég, hvað, ég. Ég sko alltaf ég bara brúsir.
1: Þessi var góður. Þessi var góður. Jæja, heyrðu. Hérna, við erum komið mann hérna á Messenger sem er að sjálfsögða á Egilstöðum.
0: En ekki hvað.
1: Ótrúlega góður að finna viðmeldur sem eru á þínu, þínum heimaslóðum.
0: Með Theodór Francis Birgisson, klínískan félagsráðgjafa og að sjálfsögðu velur hann að fara með fjölskylduna það sem að verður er gott til þess að halda sambandinu góðu. Ekki satt þetta?
3: Jú, heldur betur.
0: Já. Hvernig er lífið fyrir austan?
3: Bittu nú, nú er ég með tvenns konar rættir hérna, ég er að...
1: Ertu fann að heyra rættir? Heyrir ekki í okkur tætti? Ha, þetta er nú ekki gestaður.
0: Tætti, heyrir í okkur?
3: Já, ég heyri í okkur, ég var bara að slökka hérna á... Bittu útsendingu
0: hérna. Já, þú ert með útvarsappið á...
3: Já, já,
1: ah.
3: núna
1: ah. Já, gott ég, þú svo kveikir á því aftur þegar við erum búin.
0: Já, svo þetta snúa símanuðinum. Svo þetta snúa símanuðinum, mástu.
3: Já, þið voru búin að kenna mér þess að núna erum við komin.
0: Já, já, velkomin.
3: Þetta erum við, sko, þetta erum við. Auðvitað fer ég á Egilstað.
0: Já,
3: sjálfsög.
0: Já, en ekki hvað.
3: Og þriðja árið röðs ég mér streymi beinkinga þegar ég er búin að hérna enda síðast að viðtala áni fyrir sumar þá sýni ég veitingar
1: sko það er sól og blíða eins og við sjáum hvert er hitastíð núna þegar klukkan er rétt rúmlega hálf níu
3: það er nú ekki nema 14 gráðu núna sko. Það gæti nú skána með því
0: það spá henni 20 og sér 30 stígum helgina þannig að þú ert að réttu
3: stíð
0: en herðu, gervigreindin er hún að eyðileggja sambund þetta?
3: Nei, hún er það nú ekki en hún er ekki í öllum tilfellum heldur að hjálpa sambandi. Þetta er nefnilega eiginlega bara tvenns konar svör. Það er ekki rangt við það að nota gervigreind til þess að hjálpa sér. En það er náttúrulega aldrei rangt að nota

0: Það endar ekki endilega vel sko.
1: Maður sér mikla umræðu þetta erlendis, þar að segja hvernig fólk er farið að nota gervigreind í sínum ástarsambandum, er þetta eitthvað sem að þú hefur tekið eftir hér?
0: Já, já, fólk nota gervigreind í alls konar hlutum. Ég heyri til dæmis fólk kemur til mín og segir gervigreind og sagði mér að gera og svo þegar maður fer að hans er skoð onni það, þá er hann kannski gert á alveg mjög gáurætt sem að gervigreindin er að segja að gera Ég þarf það líka að taka með því að gervigreindin er í eðli sínu sammála þér. Þannig að henni finnst þú alltaf að vera svo snjall og snjall og hafa alltaf rétt fyrir þetta. Sem nú kannski kelfi alltaf raunin. Þannig að fólk í sinnum tilfellum að misnota gervigreindina. Og það má setja þetta bara yfir í akademist form. Ef ég ætla að skrifa til dæmis bara grein fyrir einhver tímarinn og ég lef gervigreindinni gera fyrir mig, þá er ég ekki að skrifa greinina. Og bara alls ekki rétt að ég seti nafnum mitt undir það. Ef ég hefði að skrifa grein og byggja gervigreindin að hjálpa mér að lagfæra hana og taka út stærindavillur og eitthvað svoleiðis, þá er ég að nota gervigreindina sem eitthvað skona hjálpatæki. Það er alltaf annað og það gildir það sama í farsamböndum. Fólk verður ekkit ástfangið af flottustu orðunum eða flottustu setningunum. Fólk verður ástfangið af því að maður heldur þetta sé að meina. Og þetta komið frá hjarta viðkomandi. Það er þessi berskjöldun og heiðarleiki sem fólk er að leita eftir í parsamu. Og ef fólk leifir sér það, þá krakkar verður fólk bara saman þar til dauðin einn að skilja.
1: Já, já.
2: Það eru stóra orð, en þetta er, myndir við geta, getum við líkt þessu sama við sko að rómantíkin í því að fá... skilabóð frá gervigreind er álíka eins og koma með gerviblóm en ekki blóm sem endast að eilífi og gefa bara gerviblóm með einu sinni og hérna, setja það Simi, í vasa
1: verður bara stikk frí
0: Simi, þú ert hans að svo klára þú ert komið með lýsinguna þetta er munur gerviblóm eru gervi alveg saman hvernig að líta út og ef ég er að senda konunum minni orð frá mér sem er ekki frá mér þá er það ekki ég
2: það er gerviblómundur sem að, hérna, er ekki alveg ekta
0: Það mín heitja skal myndi ekki vilja gera blóman einu sinni og svo myndi ég bara segja hér, þurrka bara aðeins blóman
2: Já, já
0: Hún er ekki ánum með það sko.
1: En býtur við, ertu í alvörni þetta reykað á það í vinnunni að fólk er að nota gervigreindina sem einhvers konar sambandsráðgjafa
0: Já, já, ég bara ekki einu sinni óalgengt með þessi bara frekar algengt
1: Og hvað er það helst þá sem að fólk er að spyrja
0: Já, Bara nýjasta sem að kemur strax upp í huga minn var þegar að það kemur til minn einstaklingur og segir gervigreindin sem er að loka á öll samskipt við foreldrar minn. Og ég svo ok, það er alveg rosalega ákveðun og auðvitað kemur náttúrulega næsta spurning, hefur gervigreindin hitt foreldrar þeirna? Eða er gervigreindin bara að túlka upplýsingar sem þú hefur sagt gervigreindinni sem eru þá náttúrulega þín hlið á sögunni sem er alveg hárrétt hlið en ekki öll saga. Og þannig speglist þetta oft inn sko gervigreindin sagði mér að maðurinn minn væri ekki ekta eða maðurinn minn væri ekki að meina sem hann er að segja vegna að segja að gervigreindin túlkar sem þú segir en gervigreindin er alltaf að reyna að láta þér líka vel við sig þannig að hún er ekki besti spegil í heimi en hún er ofsalega gagnlegt hjálpartæki
1: En þetta gæti að það vera skaðlegt þetta út eins og við höfum svo sem margótt rættina að þá verða deilur milli para oft út af því að báðir haldar hafi rétt fyrir sér og vil ekki lúfa
0: Já ég sko, þetta verður skaðlegt ef að gervigreindin er orðin sá sem að býr til þínar skoðanir og tilfinningar Við verðum að muna í afstafsambundu snýst þetta berskjöldum áræðanleikum, heiðanleikum og það er ekki það sama að gervigreindin verði heillu af nei, mín heitiska verði heillu af gervigreindinni eða þessi gervigreindin segir allt úr veðan og snjallt og fallega ég er bara ófullkominn miðaldra kall gera alls konum mistök og mín heitiska það umber það á sama hátt og hún býður mér sérna umberði það að hún er náttúrulega líka bara miðaldra kelling og þannig förum við í gegnum okkar samband saman en Ef ég ætla að láta gervigreindina vera ég, það mun mistakast. Þá eru komið gervi samband og ég vil vera í ekta góðu samband, ekki gervi samband.
2: Ná, engin gerviblóm á borðum heima, en þú ert nú með gerviblóm eða ekki útilegunni. Þú lítur að vera með

0: svona gerfiblóma potta eða ekki í fortjaldinu?
1: Já, sko, nú segi ég bara við ykkur, ég ferðast með fegurstu Rósland, það þarf maður ekki úr gerfiblóma.
2: Þú veist alltaf hvað þú átt að segja, Teddy.
0: Má, hvað er ömulegt að vera með þér í mataklúb, maður?
1: Það er ástæð fyrir mér ekki bóðið.
0: Nei, við tökum ekki þetta, sko. Ég ætla ekki, að vera dæmdu svona. Nei, veist, og hvert er svo ferðinni heiti? Það er bara að fara austur og svo aftur heim eða hvað?
1: Við erum að koma sko, vesturleiðina. Við byrjum á Skagaströnd og svo Siglufirði og svo brunum við hingað fyrir að sjá hvernig veðurspáin er og erum búin að vera hérna síðan fyrir helgi og vorum hérna alltaf helgina í frábæru yfirleiti, ekki alveg eins góðu væri. Og svo förum við einhverja fyrðina og austurleiðina heim og Selfoss aftur og það er bara einhver tíma þegar sólinn fer að lækka meira á lofti.
2: Dásamlegt.
0: Frábært.
2: Bara njótið vel og lengi og við, takk fyrir að taka síma þó þú sitt í sumafrí.
1: Takk fyrir að leiða mér eiga orðin í umröðina, það er alltaf gaman.
2: Já, gaman spjalla við þetta.
0: Þess þetta típ, takk.
1: Egi, góðan dag.
0: Takk sem leiðis.
3: Leiðis. Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til

0: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Förum saman í frí.
2: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Renault Master. Sendibíll ársins 2025. BL Sæfröða.
9: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
11: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
14: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
15: Pása. Fáðu þér KitKat.
16: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
18: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
1: Förum saman í frí.
2: Það er alltaf gaman í útilegu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
19: Það, ég veit nú ekki akkur við erum með þessar umferðarfréttir hérna höfuðborgarsvæðinu.
20: Hú var lítið að frétta
19: það. Ekkert að frétta. En það er hér tilkynning að í dag frá klukkan 7, sérst núna 7 í morgunsárið, til 17 eða til klukkan 5 síðdegis, þá verður annari akrein til austurs frá Selfossi lokað vegna framkvæmda. Hægt er að keyra til vesturs en hjáleið til austurs verður Gaulverja, Bæjarveg og Villingaholtsveg. Endilega virðið merkingar og aki með gát og þá náttúrulega við bara í umferðinni almennt. Allar upplýsingar um vega framkvæmdir eru að finna á umferðin.is eða það er líka hægt að hringi í þjónustu síma vegagerðarinnar sem er 1777.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
20: Já, þá horfum við til himins og horfum næsta sólarhringin suð vestlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu, skýjað og sumstaða lítið sátt að væta, en bjarta mestu á austanverðu landinu, rigning vestanlands í kvöld. Suð vestlæg 8-5-13 og skúrir á morgun en létt skýjað á austurlandi. Hiti 11-20 stig og hvað haldið þið? Hlýjast á norðaustur og austurlandi.
19: Auðvitað.
23: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.

0: Já, við erum heldur betur alltaf að slá í gegn Íslendingar, það er sama hvað maður drepa niður fæti og núna er einn af okkar mestu reynslumönnum í íslenska handbóltalandsliðinu búin að vera lykilmaður þar sem að hófferilin á Selfossi varð Íslandmeistari með HK og hefur síðan leikið með öllum helstu sterkustu liðum Þýskalands og núna síðast fjórfaldur ungversku meistari með Vesprem heldur betur að taka stórskref og var að skrifa undir hjá PSG Paris Saint-Germain í Frakklandi og hann er mætturingar Bjarki Már Elísson, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig var þessi inngangur?
1: Ha? Bara stórbrotinn.
0: Já.
1: Það var að stikla á stóru reyndar en, hérna, en þetta var flott.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Frá Selfoss og komið til Parísar.
1: Já.
0: Áttu að vona þessu sem ungu drengur?
1: Já, ég er enda sko, hef alltaf haft kannski aðeins ómikla trú á sjálfum mér þannig ég átt alveg vona á þessu en leiðin frá Selfossi til Parísar er alveg löng sko þannig að hérna, já.
2: En hvernig kom það til að þú ert núna að fara til PSG?
1: Það kom í rauninu bara þannig til að ég var að hérna, renna út að samningi í Ungverlandi og, hérna, og þá er ég bara með umbúsmann sem að leita fyrir mig að möguleikum og hérna Það gerist þetta svolítið seint, þetta gerist vanlega fyrr, þannig ég var komin svolítið, já, var orðin svolítið örvæntingafullur hann En hérna, en svo bara kemur þetta upp að meiðist þetta einnig á þeim og þeir eru að leita sér nýjum og það eru, já, einhver mánuð síðan eða fjórfum viku síðan ég heyri af þessu og hérna það var ekki spurningu í mínum huga þegar þetta kom upp að stökkva þanga sko.
2: Þetta er svona líf sem kannski engungu íþróttamenn skilja að hoppa svona milli landa og kannski vita ekkert hvað það enda næst.
1: Já, það er það og þetta er alveg eitt af því sem þú þarft að vera tilbúin að gera sko. Hérna, að geta já og vera bara klár í það og hérna, að hoppa milli landa og deilda og hérna, og líka bara veist, þeir eru allt með fjölskyldu og svona þá er þetta aðeins meir en að þú veist, þið voru bara að hugsa sjálfa því
0: Já, einmitt, það er einmitt punkturinn að þú ert með 11 ára, 30 ára barn, konu,
1: já.
0: Búið að festa rætur
1: já.
0: Og hérna eru allir já, peppaður þú fyrir þessu
1: Já, ég held það sko eða þau sé ekki annað við mig hérna, Jó, það er náttúrulega bara stór hérna, hluti að því að maður getur leitt sér í það, þú veist, að vera með konu sem er tilbúin að stiða mig í þessu og, hérna, og þú veist hoppa á milli og tala nú ekki um hérna, eldri stelpuna mína, yngri hún held ég veit ekkit hvað er að gera sko
0: Nei,
1: þannig að þetta hefur minni áhrif á hana en þú veist, þú kom með barni í skóla og svona því það ekki þegar í börn og svona hérna, ég veit að þú átt
2: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
1: já, já, já, já, já, bara því að þú farin að eignast vini og líði vel í hérna, tómstundum og skólanum og svona, þannig að hérna, þá flækjast málin aðeins og tala ekki þegar tungumál líka kom inn í spilið, sko, þá
0: Helsta dóttir þín talar ungar, sko
1: Já, hún eiginlega bara Hún eisa þetta sko, þeir eru fluttið þá sem var erfitt hana því hún var náttúrulega og talar ennþá þýsku
0: oh.
1: og að byrja í skóla þar og hérna og Ungverjaland er svolítið svona gamaldags sko og við byggum í hana bæ klukkutíma að fara Budapest og þetta var alveg svolítið svona absúrt, þú veist, fyrst í skóladagurinn þetta er svona strangt skilur það er öllum lænað upp og er öllur að vera í ákveðnum fötum og hérna Og ég man að ég og konan hugsum, sko, þetta verður eitthvað, hérna, já, þetta verður erfitt, en hérna, en svo bara eftir í sex mánuði var hann fann að tala og hérna, já, hún listi þetta bara fárulega vel.
0: Já, kannt þú ungar, sko?
1: Ekki orð, sko.
0: Nei.
1: Veist, þetta er eitt flóknast tungumál í heiminum,
0: já.
1: Bara, þú veist, örgulega ásand íslenskunni, en hérna, þú veist, ég kann að bjóða góðan daginn og segja skál og allt þetta helst
0: það En þetta er þetta vermað líka fyrir stelpuna þegar framlíða stundir að kunna tungum og þetta er alltaf
1: gríðarlega Og bara vonandi nær hún að haldi í eitthvað þessu og, hérna, og svo líka bara aðlunarhæfni og annað sem að hérna, ég vona hún búi að skilur að hún fyrirgeði mér þá á móti þetta rugl sko.
2: En fáið þið mikla aðstoð frá því liði sem þú ræðið til?
1: Það fer rosalega eftir liðunum en þú veist, þú færið aðstók kannski við að finna skóla og svona, þú veist, en ekkit við að aðlaga því þannig, sko.
0: Nei. Er þetta kannski ekki ólíkt því sem að þekki er hérna heima, þú fær hérna afnúta bíl og hér er íbúð og svona, svo bara reddar þér?
1: Já, sko, ekki einu sinni, jú, fyrir ég fekk reyndar afnúta bíl og svoleiðis, en íbúð og svona, þú veist, þú þarft svolítið að finna þetta sjálfur og svo þarfti líka skilur þeir geta sett í rauninu bara í hvað sem er, þá ertu að vera náttúrulega setja einhverja kröfur og einhverja standarta, þú veist, hann er búið ekki bara einhvers staðar, sko.
0: Mm-hmm. Hvernig er þetta í París? Hvar, ertu búin að finna húsnaði eða búið að græja þetta allt?
1: Það er bara leit sem stendur yfir núna, það er náttúrulega, þú veist, öðruvísi að sem ég var þannig erum auðvangarða Gresja, en það þarf að vanda á alveg vel, bara búið staðsetningu og
0: hverfi?
1: Og hverfi og svona, og hérna, og líka bara er mikið, ég var hann í síðustu viku held ég, og það er skoðað í tvær og það er bara, þú veist, það er vond líkt hann inn í sem við búum og svona, þú veist, þannig
0: að þetta er stóðbókandi gömul borg, það má ekki hreyfa mikið og
1: akkurat, þannig að hann er aðra vanda vali vel, sko, en það er bara eitthvað sem stendur yfir núna.
0: Einhver grunn krafa frá konunni, verður að vera baðkar og styrta, eitthvað svona.
1: Nei, ég eða, sko, við fórum að skoða eina íbúð, nú, sko, var ekki Áskeið Kolbeins hakkaður einhvern tíðan fyrir að drulliða einhver svona íbúð.
0: Jú.
1: En að, þú veist, það var bara fyrsta sem sást var svona skítuð helluborð, þannig að ég held að það sé svona, þannig að... Það, ég veist, ég tók ekki þetta eftir, hún tók eftir
2: Það er náttúrulega alls konar í gangi í París. Það er kannski það sem er heillandi við borgina líka.
1: Já, og ég myndi segja það. Ég náttúrulega byggu núna stað sem að var ekki mjög mikið heillandi við, skilur, eða þannig, þú veist, bara rólubær og hérna, núna ertu svo meiri freistingar, þú veist, það eru fleiri veitingastaðir og kaffihús og meira þetta að gera og tónleikar og eitthvað svona, þannig að kosta kannski meira.
0: Já. En þetta er auðvitað mikill skóli í mér að fá að lifa. Hvað er það langur samningur sem þú gerir?
1: Ég gerði bara eitt ár núna.
0: Já, eitt ár.
1: Þannig að, já, þannig að það er líka alveg svolítið trikki. Þannig að það er að vera
0: svolítið... Press á þér.
1: Já, en þú veist, ég vanu því. Þú veist, maður er verið allan sem fyrirlega díla við það. Þannig að ég held að það veri ekki dvesen. En jú, þú veist, ég er náttúrulega bara, þú veist, ég var alveg, ég sé alveg fyrir mér að
2: segja
1: hann, þú veist, það er mér gengur vel að, þú veist, geta framlýtt þetta.
0: Þannig að þetta er meiri óvisa.
1: Já, þetta er meiri óvisa, sko.
2: En hvað með þig og aldrunum? Hvernig finnurðu fyrir aldrunum?
1: Sko, mér líður eins og ég sé samt ennþá bara 25-6, sko. Þetta er raunni bara talan, sko. En það sem er kannski, það sem þú finnur fyrir svona líkanlega er kannski, þú ert aðeins lengur að ná þér, aðeins lengur hérna, eftir leiki og æfingar og svona og aðeins lengur að koma þér í gang. En hérna... Fyrir utan það líður mér bara frábælega, sko.
2: Mm-hmm. Toppformi.
1: Já, eða þú veist, mér líður þannig.
0: Mm-hmm. Já. Og svo er það HM í janúar.
1: Já, stórmóti hverju ári.
0: Stórmóti hverju ári.
1: Það líka, þú veist, þau bæta eins á lífaldurinn í íþróttunum, sko. Það er alltaf mikið álá stuttum tíma og... En það er bara svo gaman að hérna, maður myndi aldrei að sleppa því.
0: Mm-hmm. Eigum eftir að ná góðum árangri í janúar?
1: Þú veist, þú ert náttúrulega púlari sem ég, veist, hvernig er, það er alltaf, maður trúir því alltaf að þetta sé árið, sko.
0: Já.
1: Þannig hérna, ég meina að við náttúrulega vorum grátlega nálægt í síðasta janúar og hérna, það er náttúrulega, situr hann símanni, bara að hérna, ég ætla hana, eins og hefur komin fram að ég er búin að vera lengi í landsliðinu og þetta var alltaf verið draumurinn, maður alltaf ólst upp við að horfa á gullalda liðu okkar, þú veist, ná í tvær medalíur röð og maður langar í þess að medalíu og hérna, og það verið svona nálægt í janúar síðastlegin, það er alltaf bara að gefa manni auka blóða tennurnar og við erum alltaf bara með gott lið, þannig að hérna, þannig það er engin ástæð til annars en að vera bara bjart sítt, sko.
2: En hvernig náuði, við veitum út örgulega oft spurður þessum, hvernig náuði að útiloka þessa gríðarlegu pressu sem er hérna heima á þetta landslið?
1: Þú veist, ég held við náum því ekkert alveg, sko. Þú veist, við erum alveg, veist, Íslendingar eru náttúrulega alveg svolítið bilaðir að kemur að þessu, en það er líka bara sama tíma fallegt, sko, og hérna að það er trúaði allir að við séum að fara að gera eitthvað, og það er, þú veist, það á bara að vera þannig, og sérstaklega núna við erum með það gott lið, en hérna en ég held að þegar þú ert í þessu og þá seturðu bara það mikla kröfur á sjálfa þig og liðið að þú veist að pressan utanfrá hún, þú veist, bæti kannski ekki það miklu á þetta, sko, nema bara þú veist að tala illa um þig á Twitter og eitthvað svona, þá stendur ekki
2: Það stekkið þess bara því, en hvaða landslið er sætast að vinna?
1: Já, það er náttúrulega rosa gaman að vinna Danina, þú veist, tala nú ekki um núna, þeir eru náttúrulega mjög góðir, sko, þannig að En já, ég myndi segja að við unnum hann að Danina í Malmö 2020 og Malmö hann er náttúrulega bara hliðin á landamærunum, hann höllum að fulla dönum, þannig að hérna, það var mjög gaman. Svo bara þessi bestu lið, skilur við frakkana og hérna, svíjana núna í janúar, það var mjög skemmtilegt.
0: Já, Það er alltaf einhver svíja gríla.
1: Já,
0: já, já. Það er en hvað er langt síðan varst með harpiks á puttunum?
1: Það er komið alltaf langt síðan, sko.
0: Já, hvað er langt síðan? Tekur ekki smá tíma að venja húðin aftur við þetta?
1: Jó, það gerir það. Það gerir það, sérstaklega ert í löngu sumafrí og svona og svona fiski blöður og annars sem fylgir þessu. En hérna, ég er alltaf bara tímabilið kláraðist í, hvað var að byrja í júní, vinni mig.
0: Þetta er mánuður.
1: Já.
0: Það voru að henda harpiks í dag og takja öxi.
1: Já, já, öxlinn líka, sko, já. Það er að smyrja hana reglulega, sko.
0: Akkurat. Herði, þetta er geggja og gaman að þú skyldi gefa þér tíma til að koma til okkar Bjarki og bara, þú tekur bara á þessu, þú hefur á og ég gerir á fyrir því að
1: Má ég kasta einnig kveðju?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það er tengt að bara, mér hlustar alltaf á hana þátt, sko.
0: Já.
1: Og hérna, það er heilu stund hjá honum, hann er alltaf heimsókt okkur marga oft út, sko.
0: Já.
1: Og það er alltaf alla mótna sett á bíti, en hérna, Steinþór Óskarsson er á tenni núna.
0: Já,
2: geggja.
0: Takk hérlega fyrir komuna á gangi og rosa vel í París.
1: Takk fyrir hérlega.
3: Langar þig í göngu á Hálendinu, Kerlingarfjöll. Bluetti Orkubankar fyrir rafmagnshitara, orkuland.is.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Það eru 11 inn á vellinum. En sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
7: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
9: Klæjar þig eftir flugubit. Stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar. Hítið.is
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
14: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
15: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
16: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
17: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og blómavall.
18: Hreinn bíll í allt sumar.

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Klukkan er 9, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir á bylgjunni. Málað var yfir hinsegin fánan á tröppum Grafarvogskirkju í nótt með íslenska fánanum. Séra Arna Ír Sigurðardóttir, sóknaprestur kirkjunar, staðfestir í samtali við fréttastofu að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunar. Fréttastofu er ekki kunnugt það hver var að verki. Skemmdarverk hafa áður verið framinn á regnbogalituðum tröppunum við Grafarvogskirkju árið 2022 á svipuðum tíma árs í aðdraganda hinsegin daga sem fara fram í byrjun ágúst greindi vísi frá því að skemmdarverk hafði verið unnin á fánanum. Þá var spreyjað yfir hann orðinu Antikrist eða Andkristur. Paul Watson býði nú peningaverlun 250.000 krónur hverjum þeim sem vísa getur á staðsetningu kvalveðiskepa Kvals EHF. Í sameiginlegri færslu Watson og samtaka hans á miðlinum Instagram kemur fram að skip þeirra, Bandero, nái aldrei að komast í návígi við kvalveðiskipin þar sem landhelgisgæslan deili staðsetningu Bandero í rauntíma. Samtökin bjóða því peninga hverjum þeim sem getur fært þeim rauntíma upplýsingar staðsetningu Kvals 8 og Kvals 9 svo Bandero geti skorið á leið þeirra eins og það orðað. Færslan inniheldur myndband þar sem áhafna meðlimir bandir og stíga fram og óska eftir frekari upplýsingum eða fjárframlögum svo hægt sé að hækka peningaverlunin enn frekar. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir samtal Bandaríkjamanna og Írana vera komið á endastöð. Trump fór mikinn á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í Ankara í morgun, þar sem hann sagðist meðal annars afar óánægður með bandalagið og einstaka ríki. Á sama tíma lofaði hann Recep Tayyip Erdogan, leiðtoga Tyrklands og Kína. Hvað var það ummæli forsetans Íran? Hvort þetta þýðir að viðræðum milli Bandaríkjanna og Íran verði slitið og vopnahlé mögulega fellt úr gildi óvíst. En Trump var vægðarlaus í umsögninni. Hann sagði Írani meðal annars geðveika og ofbeldisfulla og kallaði þá lygara og úrrök. Hvað hann varðaði væri þetta búið. Trump sagðist afar óanægð með það hvernig aðildarríki NATO hefðu brugðist við hugmyndunum hans að Bandaríkin eignuðs Grænland og með það þau hefðu neitað að koma Bandaríkjunum til aðstoðar með Íran. Reið hans virtist hins vegar sérstaklega beinast gegn Spánverjum en hann sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán. Ítalega fréttum málum má finna á Vísi. Og þess að veðri, Veðurstofa spáir suðvestlægri eða breytilegri átt 3-10 metrum á sekundu, skýða mest og sumstaðar lítilsáttar væta en bjarta mest á austanverðu landinu. Suðlægari og fyrir að rigna vestanlands í kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og víða skúrir á morgun en létt skýða á austurlandi, hiti verið á bylinu 11-20 stig hlýjast norðaustan til. Við minnum á fréttir á bylgjunni aftur klukkan 10 og í allan dag á Vísi.
2: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Er klukkanum fann að ganga 10, það miðvikudagur, það 8. júli og við hér enn í bítinu, það Áskjur, það Sigmar og það Lilja.
1: Heldur betur, við ætlum að fara inn í síðasta klukkutíman, við ætlum að fara svona aðeins yfir íþrótirnar, fara yfir veðrið og heyra jafnvel aðeins í hlustendum, hvað liggur þeim að hjarta?
0: Herri, ég sko, við erum að fara að tala hérna aðeins HM og varið og ég tók nú eftir því að maðurinn sem þú ert að leysa af hér er búinn að byrta sko mynd á Facebook út með var, aftur í raunverulegan fótbolta
1: Heimir Karlsson, hann er brjálaður yfir þessu
0: hann segir, ég vil ekki var ég vil fótboltan eins og hann var Þessum að ræða þetta hérna eftir öskumstund
1: Við kannski heyrum bara í heimi ringjum í hann í fríinu og fáum álita sá sem áli
0: Já, það spurning, við ætlum að þannig að fá lag núna og svo ætlum að ræða með Valpál Eriksson, íþróttafréttamann hvort að fótboltin eigi að vera eins og hann var eða hvort við að halda í var

0: Já, það er komið að smá íþróta umræðu því að það er að mörg að taka þar en háa við fótbolta er sem sagt í gangi fyrir þá sem að voru að vakna til lífsins fyrst núna en hann er mættur til okkar Valur Páll Eiríksson, íþróta fréttamaður, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, það var stórleikur í gær sem að heldur betur dregu tilká eftir sér eins og margir leikir í þessari kefni en það var dæmt mark af Egyptum eftir reyndar fráránlega flott mark
2: já,
0: sko.
2: Frábærsókn.
0: Frábærsókn en það var ákveð að fara tilbaka einhverja 80 metra og jafnvel einhverja mínútu í leiknum til þess að finna þar brot sem að menn töldu upp af sóknarinnar og þar að lenda markið dæmt af og þá spyr ég sko ef að menn hefðu brent af í þessari sókn hefðu menn þá sagt, herðu, við sáum hérna brot og við þurfum að fara tilbaka og taka hérna aukaspyrnu sem gerist fyrir 40 sekundu síðan, heldur að það hefði gerst?
2: Nei, það hefði ekki gerst.
0: Það hefði ekki gerst?
2: Nei, enda hérna er þessari myndbandsdómgæslu var ætlað að taka inn í þeirra eru stór atvik, það reyndar var aðeins víkkað hérna hlutakast fyrir þetta heimsmeistramót sem að snertir á hotspinnu. Það reyndar ekki hérna þannig að ef að liða á að fá hot þá er því breytt í markspinnu ef að það er spottaði rangur dómur. Það hefur verið gert örfá sinnum en það er náttúrulega mjög fljót afgreitt en þetta hefur náttúrulega ekki að gera með nema einmitt stóratik mörk, rauðspjöld eða slíkt og þetta er bara umdeilanlegt hvort þetta sé brot eða ekki. Þarna metur myndbandsdómarinn og dómari með honum sem svo að þetta sé brot þó að hann hafi ekki metið þetta sem brot stuttu áður þegar hérna, hann leiði leiknum að halda áfram.
3: Það er með það sem að velti fyrir sér, akkur var ekki löngu búið að flauta, þannig að það er það sem gerist.
2: Hann sér ekki brot í þessu atviki þegar það gerist á vellinu.
3: En hvernig getur hann þá sé brot í því þegar við búið skoðum mark?
2: Að þá er hérna myndbandsdómari búin að segja þarna geti eitthvað ólulegt hafa átt sér staði aðranda marksins og þarlegandi er dómnum breytt og þetta er náttúrulega þetta er umdeilt hvernig þessu er beitt og hvernig þetta er gert allt saman og hérna markmiðið með þessu var að taka út óréttlæti ef einhver skorar óluleg mörk ef að það er einhver sem á að fá rautt spjald fær það ekki eða fær rautt spjald og á ekki fá það eða þú veist, þetta er bara þessi stóra atvik og átt að taka þessi vafaði trjú leiknum en þannig er það að tala er mögulega eitthvað leikbrotið ekki sem að það er alltaf grá lína þar þú tekur, þannig að þetta hefur ekki heppnast að taka þessi vafaði trjú út.
0: Nei.
2: En þau verða líka alltaf til staðar er eitthvað brotið ekki, hversu mikil snerting er nógu mikið til að vera brot hversu mikið þarf að fara í boltan og undan allt þetta ná, lítil smáatrið og það verður alltaf til staðar þeir nefndu nú hérna ánur fórum í lagið Heimi Karlsson sem er alveg brjálaður yfir þessu hérna, og það má alveg einhver leiti taka undir það er mjög leiðilegt þegar Egyptaland er búið að skora þetta stórkostlega mark að það sé fundin einhver tilkynningaskítur til þess að dæma það af ég er nú ekki viss um að hérna, ég sé sammála samsæðiskenningum um það að þetta sé viljandi gert til þess að koma Argentínu áfram en ég skil vel gremju Egyptana vegna þess að Argentína skora líkamark það sem er búið að vera kemlíkt brot í aðdraganda seinni leiknum og hérna bara stórkostlegt hérna rant hjá þjálfara Egypta eftir leik hérna, lífið er ósangjant en af hverju geta íþróttir ekki verið sangjarnar
0: hérna, sem er mjög áhuga nálgun en ég meina svo ertu bara með jarðveg í allar þessar samsæðiskenningar í framganga Infantino, Donald Trump er farin að blanda sér í þetta það, veist, þetta er opbóðslega vont fyrir íþróttina þegar þessi jarðvegur er settur upp með þessum hætti.
2: Já, og þetta hérna bara dregur undan bara trausti á þessi yfirvöld og hérna einhvern veginn vægi mótsins og ég meina það gleymist það í aðdraganda mótsins. Cristiano Ronaldo átti að vera í banni og það er vísað í sömu reglugerð og var gert með Balogun bandaríska framherja núna á miðjumóti til þess að fresta banninu svo hann geti spilað og það er náttúrulega rosalega mikið hagsmunumál fyrir FIFA Cristiano Ronaldo spilað á þessu móti vegna þess að hann er ein stærsta stjarnan og trekkir rosalega mikið að
0: og vinutröp
2: Já, og vinnutöð. Þannig að hérna, og svo náttúrulega er þetta bara, þetta er sögulegt dæmi og þetta er í fyrsta skipti sem að banni er hnekkt með þessum hætti á miðjum móti. Og þegar að Donald Trump segir bara mjög hátt og skýrt á blaðamannafundi fyrir allan, við allan alheiminn, ég lét þetta gerast og, og Ted Cruz í ríkisstjórnan segir bara takk Trump fyrir að aflita þessu banni, þá skiptir engu máli hvað Infantino hérna forseti FIFA segir í einhverju yfirlýsingu um að þetta sé sjálfstæður dómstóll og eitthvað svona. Og það einmitt getur líka dregið tölvöna dilk á eftir sér og ég sá nú bara núna rétt áðurinn ég kom hérna inn að núna eru lögfræðingar hjá Evrópusambandinu með til skoðunar bara að fara í heljana rannsókn á Infantino og hvað hafi þarna átt sér stað vegna þess að ef að þarna er pólitísk áhrif að ræða þá er það mjög alvarlegt mál. Í öllum íþróttum, sama hvort það er FIFA eða hérna bara Alþjóð Olympíunefndina, hvað er að þetta á að vera aðskili pólitískum áhrifum og FIFA hefur refsað bara á þessari öld yfir 10 knattspyrnusamböndum fyrir pólitísk áhrif og bara bannaði þeim að spila. Það er bara hérna, þó nokkur ríki og ef, þú veist, ef við tökum bara dæmi, þetta er bara eins og ef að ríkisstjórn Íslands myndi fara að vasa sig því hver er því formaður hjá KSÍ. Ef það kemist upp slíkt, þá setur FIFA íslenska landsliði bara í bann. Þannig dæmi eru til og þarna er FIFA í rauninni þá hætti því að forseti FIFA sé að gera nákvæmlega það saman.
0: Og svo bara hvernig þetta smita niður línuna því að eftir höfðun þetta þessar limitnir og er nú spillingamál knattspyrnunnar heilt yfir búin að vera ansi mikil og hérna, þetta er nú ekki ábætandi að ef þetta er að viðgangast í efstu hæðum þá smita þannig yfir kerfið.
3: Hvað finnst þér, út að þú ert líka íþrótta siðfræðingur, ég meina hvað finnst þér um þróunina í þessari íþrótt, í fótboltanum sem er náttúrulega stærsta íþrótt heims? Á að vera þetta sameiningatákn?
2: Já, þetta þú veist, þessi þróun náttúrulega heldur áfram og það er líka bara, það fylgir almennt í kapitalískum heimi að það þarf alltaf að vera þensla og vöxtur og það þegar þú ert komin á okkur mörkum þá getur verið erfitt að finna nýja leiði til þess. Eins og staðan er í dag er mjög erfitt fyrir FIFA að finna nýjar tekjuleiði nema með því að þeir eru náttúrulega búin að leita núna mikið til Miðausturlanda, fyrst til Katar og nú til Saudi-Arabíu. Stækka HM er önnur leið þá, hérna, og tekjurnar hafa verið að aukast. Og það er líka leið fyrir menn til þess að halda völdum vegna þess að aukna tekjur þýðir aukin bara hérna, auknar útgreiðslu til knattspyrnusambandanna. Og Infantino náttúrulega situr þá sem forsetastóli fyrir tilstilli knattspyrnusambanda sem að kjósa hann til valda. Það er bara eitt atkvæði fyrir hvert land bara eins og hjá Sameinuðu þjóðunum.
0: Og það er margt sem hann hefur gert líka vel, ég meina það er hlutur kvífa, það er að auka tekjurnar og skila því til sambandana og það hefur stór aukist.
2: Einmitt, algjörlega.
0: Einhverju leiti þá nýtur hann líka gríðarlega stuðningsverkefni.
2: Hann gerir það, en það er spurning hvaða leiðir þú ert að fara og það er ekkit allir sátti við það að HM sé að fara fram í Saudi-Arabíu og það er til dæmis að fara þar fram vegna þess að Infantino fann krókaleið til þess að það yrði ekki kosið milli þess, yfirleitt eru þá nokkuð boð frá nokkur löndum og það er kosið á milli hvar verður mótið haldið, þá eru vegnir hérna, kostir og gallar og eitthvað svona en hann komst hjá því og svo vildi þannig til að á sama tíma er risastór samningu gerði við Aramco, olíufyrirtæki Saudi-Arabíu og Saudi-Arabía kaupir hérna sjónvarsrétt, rándýran sjónvarsrétt á einhvern miljard bandaríkjadala að HM félagslega. Það bara vildi þannig til að þessi tveir samningar voru gerðir á sama tíma og Saudi-Arabía fær HM án útboð. Þannig að hérna vissulega tekjurnar aukast en það er spurning hvort að þetta mál með þennan hvort að þessi mögulegu pólitísku hérna, áhrif Trump á leikbann á HM hvort að þetta sé eitthvað sem að svona fyllir mælinn hjá einhverjum að því að það eru forsetakosningar á næsta ári og Infantino ætlar að bjóða sig fram hvort að það verði þá einhver annar sem að stígu fram og hérna fáustuðinni gegnónum í
3: En ef við förum svona bara í fókvastan sjálfan hvernig líst þér á áttalegu úrslit?
2: Þetta verður bara skemmtilegt sko. Hérna byrjum alltaf Frakland Marokko hérna á annað kvöld, það er rosalega skrítið að sitja inn í dag og það er engin HM leikur. Hérna, maður veit ekki alveg hvað maður á að gera sér í kvöld, en hérna það er eins og það er.
0: Það er það að taka stöðun á fjölskyldinni og spyrja
2: svona hvað það er. Já, kannski, maður gerir það svona einu sinni. Og Marokko náttúrulega, þú veist, náttúrulega margir líka bara með tengsl við Frakkland þar, ég held að sé eitthvað sex í leiðinu sem eru fættir þar. Svo eru þarna Spát Belgía, Spánverjarnir verið svona missamfærandi á þessu móti en eru ógeðslega góður í fótbolta.
0: Það er einhver einri, þetta er svona, eru þarna,
2: já.
0: Það er engin stjörnu, það er ekki eitthvað svona flugaldarsýning og svo allt inni bara búm, gerist eitthvað.
2: Já. Og belgarnir samt koma náttúrulega inn líka bara eftir sín besta leik, þeir bara þetta mál allt saman með þetta leikbann var svo mikið bensín að þeir voru bara frábærir á móti bandaríkjamönnum, þeir bara gætu strýtt spánurinn þar. En ég er rosalega spenntur fyrir laugardag, Noregur England.
0: Laugardagskvöld, klukkan 9, olíuveldið á móti heimsveldinu, þetta verður rosalega.
3: Hvernig, sko við vorum að tippa á þetta í gær, ég er Englands megin og þeir eru Noregs megin, hvað er
2: Ég er náttúrulega bara hérna fagmaður sem íþróttafréttamaður og held aldrei með einu.
3: Hver er líklegur?
2: Nei, ég hérna sko, almennt séð hef ég ekkert verið mjög hrifinn af Noregi í gegnum tíðina. Slagsmál við á í handballstanum og alls konar svona hérna, en það er rosalega erfitt að hrífast ekki með þessu liði sem er þarna núna og þessi ákveðni framherji Erling og Holland bara hérna já, og bara gaman að sjá hann takast á við bara félaga sína úr ensku úrvalsdeildinni hann í þessum leik. Ég á meðan við hvað Noregur var þeir bara rústuðu Brasilíu, þeir voru miklu betri allan leikinn þá er þetta eiginlega bara 50-50 leikur fyrir mér sko.
3: En sko, svo er það Argentina Sviss.
2: Já, hann er hérna og hann er á sunnudeginu, menn hann er seint, hann er ekki fyrir hérna, var ekki eitt, nei það er laugardaginn líka, aðfórnótt sunnudags, fyrir ekki aðfórnótt sunnudags, þá er Argentina Sviss og hérna Argentina náttúrulega bara einhvern veginn hikstaði gegnum þessa útsláttarleiki, fyrst grænöðu er og svo Egyptarnir í gær en þessi Sviss Kolumbíu leikur var nú bara ég hefði alltaf eins geta að horta á málingu þorna
3: já,
2: sko.
3: Já, já.
2: En Sveisarni geta þá líka bara sínt það að þeir geta lokað álið og Argentina eins og ég segi ekki verið samfærandi en þeir hljóta nú að taka það það væri nú gaman skemmtilega að fá þá í undanúrslit.
0: Já, það er ótt að segja það, það er mikil spenna fyrir laugardaginn, það er svona stærsti leikurinn í þessari umferð og ég, heyja Norge, það er einhver Norðurlanda, hérna, einhver samkennd með Norðurlandunum í þessu. Virkilega gaman að
3: Það
0: komið Valibáll Eriksson, takk fyrir að koma og gefa okkur smá einsinn í þetta saman.
2: Takk fyrir mig.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Eldum saman, sumarlegt Alfredo tagliatelle með kjúklingi, aspas, grænum baunum og bökuðu bakkoett. Eldum rétt.
2: Gluggar og hurðir. Ítex.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa, með þér inn í daginn.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
10: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
13: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
15: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir

0: FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullu gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Gluggaþvottur. Glersýn.
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Bylgjan. Björt og brosandi

0: Spunadoktorarnir í Spindoktors. Mm-hmm. Það er nátt sem að heyrta þetta. Three Princes, er það ekki? Það er ekki, ekki einn annað.
1: Two.
2: Two princes,
0: já.
2: Þrýr var of mikið.
0: Það er of mikið.
2: Þetta var One Hit Wonder.
0: Já,
2: þeir áttu ekkert annað lag.
0: Jú, þeir áttu eitthvað. Þeir áttu einhver.
2: Já, ekkert
0: svo stórt. Ekkert svo stórt, nei, það er rétt. Það er rétt.
2: En 567 11 11. Við ætlum ánum fyrir síman og spurningin er einföld. Á að sekta fólk fyrir að leggja illa.
0: Já,
2: sko,
0: bílar sem leggja í tvö stæði.
2: En líka bílar sem leggja það sem er ekki stæði. Eins og í Costco. Óþolandi hvernig fólk leggur þar. Það leggur í innkeysluna.
1: Já, það er náttúrulega, þau leggja við gulan kant þar líka, sem er bara má ekki.
2: Og það er náttúrulega
0: það er sagt. En hugmyndin er sko, þegar þú leggur sko, að þú leggur illa í stæði, veist, og ert svona semi að eyðileggja tvö, að þú veist, þú ert eiginlega að taka tvö, að því þú leggur svona nála hvíturlínunni jafnvel á henni. Mm-hmm. Þannig að það er ekki hægt að leggja við hliðina, það er á að sekta þannig fólk.
2: Já, svo líka sko alveg ótrúlega mismandi hvað slæði eru stór.
1: Já, þetta sekta fyrir það líka.
2: Og hvað eru lítur stundum?
1: Já,
2: já. Þar er Costco reyndar í toppmálum, það er mjög stór það.
0: Stór fyrir þessu, já. Þetta er, brennur þetta fólki, 5, 6, 7, 11, 11.
2: Heyrði ég einhvern tíma sko að maður getur lámarka tjón með því að bakki stæði.
0: Hvað áttu við?
2: Ég er nefnilega, veit ekki alveg nákvæmlega.
0: Þú keirir hægar með því að bakki stæði?
2: Nei, eitthvað með því að ég keira út sko, ég náðu þess ekki alveg. Ég bakka bara alltaf í stæði.
0: Bakkar alltaf í stæði?
2: Á bílastæðum, já.
0: Já.
2: En eftir að ég byrja
1: að... Já, þú ert væntað með betri yfirsýn þegar þú ert að fara úr stæðinu.
2: Já, já. Það er eitthvað svoleið, sko. En það er víst sannað á tryggingafélagunum. Að það eru minni líkur á því og lendir einhvers svona tjóni á bílastæði ef þú bakkar stæði.
0: Ná.
2: Það hafi það. Ná. En hér glóðu allar línur, ef ekki bara byrja þannig að símatíma. Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Hvað heitir þú?
3: Eiríkur heiti ég.
0: Sæll Eiríkur.
3: Herðu, var þetta í bílastæði?
0: Já.
3: Hafið veltið fyrir ykkur að breytt bílastæða er svo sama í dag eins og var
0: 1980.
3: Bílar hafa vissulega breykað
0: og stækka. Já, þeir eru bæði breykað og minkað sko. Því að sko gömlu bílarnir voru nú ansi breyðir, drekarnir.
2: Langir líka.
0: Já, já.
3: Breyðar kannski frekar langir sko.
2: Já.
3: En nú er náttúrulega sko þessi smábílar sem voru hérna, hvað ég að segja, réttur í 2000,
2: mm-hmm,
3: heita sama nafni í dag en eru orðið miklu stærri.
2: Já, rétt.
3: En bílastæðin er alltaf jafn braung.
2: Þyrfti klálega að fara endur sko. En svo finnst mér þetta bara svo misstór líka. Mér finnst ég bara reglulega að lenda í því að þau eru eiginlega bara fáránlega þröng sko.
3: En á móti kemur náttúrulega ef það er eins og Kringlan myndi breikkaður bílastæði, þá náttúrulega myndi bílastæðum fækka og það er náttúrulega alltaf þessi háværi hópi sem er alltaf rífast yfir því að það sé alltaf vera að fækka bílastæði með borginni.
2: Gefur ekki mikið fyrir það?
3: Nei, það er alltaf stæði.
2: Já, ég fæ alltaf stæðinir í bæ, sko, ég kvart ekki.
0: En sko,
3: það er líka bílastæði úrsöndum allt, en þú þarf að lappa 200 metra í stæðin fyrir 20, það máli skiptir það.
0: Já, bílastæði eru samkvæmt reglugerð 3,8 sinnum 5 metrar, 3,8 breidd sinnum 5 metrar, eða 2,8 sinnum 5 ef það er 1 metra hindrunarlaus svæði við hliðin á.
2: Já.
0: Þannig að
2: hérna, við þurfum að fara að mæla bara. Já,
3: þetta hindrunarlausa svæði við hliðina, er það á auða bílastæði sem
0: eru? Já, líklega ekki, sko, það sé ekki einhver gangstjætt eða einhver svona.
2: Já, eitthvað annað en bílastæði. En Eiríkur, finnst þér að þetta sekta bíla fyrir að leggja illa eins og að taka tvö stæði þér?
3: Ég veit það ekki alveg.
0: Bara að gera þannig að þú getur tekið mynd sem bara borgari, tekið mynd, sendt inn og bara viðkomandi bíl fær sekt. Það væri nú til þess að allir myndir og hugsa sér tvisvar um.
2: Veit nú
3: ekki
2: alveg
3: með. Gæti þá ekki lögreglur og höfuðborgarsvæðinu lagst yfir Facebook síðuna, verslaði bíllinn og halaðinn peningum.
0: Jú, og bara allir getur sendt inn, en þú er bara, það er bara komin hérna nágranna varsla á þetta og bara hægið ykkur.
3: Nei, ég held að séu bara komin aðeins of langt í að töða yfir sandkornunum.
2: Já, höfðu það bara alltaf gott.
0: Já.
3: Og taka myndir og byrta samfélagsmiðlum.
0: Já.
3: við erum allt og duglega við, við að hrauna yfir, yfir náungan og gagnrýna allt í staðin fyrir að benda á eitthvað sem er gott.
0: Já, já og Andoni Maga, þetta er vel orðað, ánægði með þig.
2: Mjög gott
3: eða. Ef þú kemst ekki inn í þetta bílastæði, kerðu þá bara 50 metra lengur, þú finnir annað stæði.
0: Já. Akkurat.
2: Yndislegt að heyri þér, Eiríkur, takk fyrir þetta, við þum að hleypa
3: En samt er úst að pyrrandi þegar einhver leggur úst að einhver
2: tegist að stæði Það er pyrrandi
0: Það er sérstaklega vott einhver leggur alveg uppið, sko, þegar ég lagði í stæðum daginn og hérna ferinn í verslun, svo því kem út Það var einhver búin að leggja svo nálægt mér að ég komst ekki inn í bíli minn
2: Já, það er óþólandi
0: En samt að nóg plás hinum með, sko, ég hugsaði bara af hverju Og ég viðurkenna, ég var svona hugsa um að skrifa mig

0: Ég held að, vandamáli.
1: Ég held að þú verður að læki í útvarpinu ægir, hérna, þú hlusta bara okkur í gegn tóli.
0: Já, við því, nú veit ég að gera það. Erðu, hérna, eins og þú sagði Lilja, að bakkistæðið er eftir að bakkmyndal komi í bíla, þá er það bara miklu betra bakkistæðið.
1: Já.
2: Já, það er komið á framfari. Ég ætla að benda á þetta, ég verð að fá sendingu hér frá kaupmann í Kringlunni sem bendir á að Kringlunna hefur verið að breyka núna slatt af stæðum á þriðja pallinum í Kringlunni, fyrir þá sem eru á stærri bílum sérstaklega.
1: Flott.
0: Það er alveg rétt, það er rétt resimi að þarna er, ég náttúrulega er svo viðkvæmi fyrir bílunum mínum, ég vil lafa alveg að ég... er þannig, ég er bíla dellukall
2: Já, þú talar bíla í fleirtölu hvað áttu marga bíla?
0: Ég er bara einn núna
2: Ekki það, nú mikið della
0: Já, nei þú veist, ef maður ráðum 70 þá getur maður áttu ekki marga bíla en ég er búin að eiga ansi marga bíla hæfir og mikið að sportbílum þannig ég lagði allt upp á þriðjapalli
1: Það sem eru fæstir
0: Það sem enginn fór, maður fekk ekki hurðaskell.
2: Nei, það er mikið vatn.
1: Já, takk að þér, gaman heyrið þér.
0: Já, sömulegis, gaman að eyrgu, þið eru æðisleik.
2: Já,
1: takk fyrir, takk fyrir að hlusta. Bless, bless.
0: Og hver veirast á móndi?
1: Ó, og dindislegur.
0: Í sko, frá því að Bylgja byrjaði.
2: 40.
0: Þá hef ég í 40 ár.
2: Já. Briljant.
1: Vel gert.
0: Hlustu bara ykkur, vakna mótnana, hverjum einasta móti.
1: Takk að ég.
2: Já, það er mikið að vakna á hverjum einasta móti. Já.
0: Sér ykkur í sjónvarpinu núna.
1: Æði.
2: Takk fyrir þetta.
1: Gaman heyrir. Bless, bless.
0: Já, sömulegir.
2: Bless.
1: Þá er það bara næsti hér, það glóa allar línur. Bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
3: Bjarki heiti ég.
2: Bjarki.
1: Hvað segir þú?
3: Fint bara,
1: Já. Þú, já,
2: það var þitt atkvæði.
3: Já,
2: já.
1: Gott Bjarki, takk gaman að heyri þér, takk fyrir þetta.
3: Samleis.
1: Bless, bless.
3: Takk.
1: Það var næsti Bylgjan, góðan dag.
4: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Hvað heitir þú?
4: Guðrún heiti ég.
2: Guðrún, sæl.
1: Vola urðið þið alvarlega allt inni, Simmi og Guðrún
2: bara,
1: Sæl
2: Guðrún
4: Herðu, ég er svo sem sammála svona flestum sem er búin að hringja inn Það sem að ég hjó kannski eftir var í sambandi við hurðaskellina út af þessum blessuð þröngu stæðum Fólk er gjarnan að keyra í burtu þó að sjá að það er búið að hurða bíl sem er náttúrulega alveg fárulegt því að fólkið sem að hurða bílinn ber engan kostnað, tryggingafélagið tekur þetta í staðið fyrir að aðilinn sem á bílinn sem var fyrir skemmtinni situr uppi með tjónir ef að tjónvaldurinn gerir börtu.
2: Já, mjög góð punktur.
4: Það er svo fólk haldi að það þurfa að borga einhverja að formúa peningum.
1: Einmitt.
4: Þetta er bara rátt. Þessum erum við með tryggingar.
2: Já.
4: Og svo er hitt sem að hefði náttúrulega verið alveg bara draumur í dós fyrir lögregluna ef að þeir fengju fjármagnið sem að kemur inn af sektum og öðru slíku sem rennur því miður bara í allt annað kassa og hérna þeir fá ekki krónur þeir eru bara á þessum lási hérna fjárframlega frá ríkinu en hitt væri alveg frábært þá væri nú bara gott mál en stæði allt of þröng
2: allt of þröng stæði já, á hvernig bíl keyrið þú?
4: Ef ég er á bara svona sko venjulegum Ioniq 5 bíl sem að tekum og sem ekki rosalega mikið pláss bakka alltaf í stæði
1: Gott sé þér

0: það er bara það er miklu flóknar að komast út en það þurfa að bakka maður, meira pláss.
1: Já, já, já, þetta er ja, þetta er áhvert, ég ja. Bara bakka aldrei inn í stæði nema bara, já, nema það heitir þannig á
2: mm-hmm. Svona erum við með spöndi.
1: Já, svona erum við
0: Já, sko það er náttúrulega ekkert mál fyrir þá sem að eru lýlir að bakka eða treysta sér ekki til þess. Það er alltaf að æfa sig bara á einhverjum auðum bílastæðum.
2: Já, já, ég fjalla á bakkinu í aukuprófinu sko. Falli fara heil, segi ég. Maður það bara æfa sig.
0: Já, alltaf lega. En ég held sko að hérna, ef að bílastæðum æru svona í eðlilegri stærð og hérna, það er kannski ekki hérna ætlast þess að allir ekki Costco sér til fyrirmyndar en það náttúrulega maður þarf engar áhyggjur að hafa þar
2: nei, nei.
0: En sko það er náttúrulega alltaf eins og að vera að tala þarna ekki fækka stæðum og slíð en þú, þetta er náttúrulega ekkert grín að þú færi kringluna og þú þurft náttúrulega helst að fara upp á þriðaball af því þú þurft áhyggjur því að bíllinn sér tjónar þurft að kemur út
2: nei, nei.
1: Þetta er allavega, fyrir þá sem vilja vera varkári geta allavega valið þetta og ég ætla að fá að leiða þetta mér, ég sagði á þannig að stæðin verið 3,8 sinnum 5, það er fyrir hreyfihamla, rétta er 2,5 sinnum 5, eru bílastæðin þannig að þetta er 2,5 metri sem við höfum til þess að leggja bíl og opna hurðarnar.
2: Já, er það nóg? Er það spurning?
0: Það er alls ekki nóg.
2: Nei. Já, Guðrún, gaman að heyri þér, njóttu dagsins.
0: Já, takk fyrir frábærum
1: þá. Já, takk
2: fyrir
0: Já, bless.
1: Bless.

samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límiða.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa. iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, álfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
3: Flutningar eru ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar. Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf að byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
11: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
12: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: Já, ég bjóst nú ekki við því þegar ég var 10 ára gömul hlustu að tek þetta í herberginu mínu að þeir eru ennþá að þegar ég var komin yfir fertugt en þetta var nýtt lag frá Take That
1: Ertu komin yfir fertugt?
0: Já, fyrir löngu
1: Ég hefði aldrei það var ekki deyna meldin 35
0: Æ, þakkaði fyrir
1: sinni Svona er þetta, maður vinnur með einhverjum og veit ekkert viðkomandi
0: Veit
1: ekki neitt
0: En það er aldrei bara að tala og
1: Já, það er bara þannig
0: En sko, Take That var sérst að klára túr Bretlandseyjar Sirkustúr Og Já, ég nú ekkert mikið fyrir því að sjá eftir hlutum en óbúslega sé eftir því að hafa ekki keft með á, á þetta tónleikaferla
1: Já, það þýr ekki að lifi eftir sjá
0: Nei,
1: maður
0: ég veit
1: að lifi núinu og gera það best úr því Enda spurði Bylgjan eða Reykjavík City, spurði hvað var það, ég kom inn í yðurstað af spurningu gerdagsins
0: Heldur betur, hvernig fer hjá Noregi gegn Englandi áttalega úrslitum að háum kalli knaspinu þessi
1: leikur
0: Það bara alveg hár rétt sér
1: yes.
0: Tveir þriðju þjóðarnar telja það að Noregur muni vinna Einn þriðji með mér í liði og telur að England muni vinna
1: Ég hef talið sjálfum með trúum að ég sé læs á hérna tíðarandan
0: Já, þú ert hann maður
1: ég fæ oft svona staðfestikar eins og þarna Svo gleymi ég alltaf þegar ég hef rangt fyrir mér í því sko, en
0: Þú ert tíðarandi Þú ert tíðarandi
1: Erður Reykjavík City spyr í dag á Íslanda hefja ný, á ný aðalda viðra við Evrópusambandi Það bara hvorki minna minna
0: Já, þetta svona spurning sem að er að bera saman við aðrar spurningar
1: Já, þannig að það er spurning dagsins bara á Íslanda hefja á ný aðalda viðra við Evrópusambandi Og valkostir eru já, nei Það er ekki boðið upp á hérna
0: Kanski
1: hef ekki skoðun sem að mér finnst ágætt En þannig er þetta bara
0: já
1: að það, nei
0: Já, sama hvað þið gerir 29. august þá mætið allavega á kjörstað og takið afstöðu
1: já.
0: Mér er alveg sama hvað þið kjörstað
1: Þið hérna getur þið fengið rödd í þessa örkönnun inn á bylgjan.is
0: Já,
1: það er jágætt
0: Fullt af afmælspöðum
1: Já maður og stór nöfn svona í íslensku samkvæmislífi því að ber nú að nefna kollega okkar Auðun Blöndal
0: Íslenskri dægur menningu
1: Auði Blöð hann á afmæli dag, hann gefur nú ekki upp hvað hann er gamal
0: Nei, hann er ekki fættur svona cirka 1980
1: Jó, hann er
0: Kannski er það nú Wikipedia 1980, hann er fættur Hann er þá 46 ára gamall
1: Hugsa ykkur það, Auði Blöndal er 46 ára gamall
0: Og enn að
1: Já,
0: til hann ekki með daginn
1: Svo er það söngkonan Védís Hervör Árnadóttir Hún er 44 ára gamall
0: Svo er það sko hönnuðurinn Telma Björk sem hann hafði bleikur slaufuna síðast, hún ámæl dag til amgjum daginn ég sé líka hérna Elisabeth Halldórsdóttir ámæl hún 43 og Ingvar Viðarsson 61 ás
1: Já, svo ég Facebook vinn hér sem heitir Jón Helgi Eðsson og 70 í dag og sko hún bara til amgjum daginn
0: Já, Silja Steinnóttir ámæli og Addarut Jónsdóttir líka það er hvorar að nefna aldurinn og svo sé hérna Hallvi Rúnarsdóttir sönguna líka ámæli og hann Hafliði Helgason sem að var nú sem blaðar hérna á fyrir tím, hann 62 og gamall í dag til að hann ekki með daginn
1: Já, Kristín Ágúrsson 48 og Tinna Margrét Jóhannsdótti 44 þá held ég sé svona að vera tæmtur að vinum í dag
0: Hvað segir Áskir?
2: Mér ekki búið amal í dag
1: Þeir eru ekki búið amal í dag Ertu á Facebook Áskir?
0: Þannig þú eru bara að borða þitt í ekki sjálf
1: já,
0: Getur ekki deilt í minn einu En vissir það Kevin Bacon ámælda?
1: Á Kevin Bacon
0: ámælda? Hann verður 70 eftir 2 ár Hvernig veistu ykkur það?
1: Já,
2: bara það stemmir
0: Ok
2: Mjög
0: Þið veist það bara eðlögt Ok, svo Beck líka ámæli
1: Hljómsveitin þá Nei, hann var einstaklingur Hann var, já
0: Hann kerir um að svo ekki shift Eða var það shift
1: Annarkort shift eða shift Já, annarkort
0: Svo nú þeir maður sem er dóttir undar HM Virgil van Dijk
1: Já,
0: hollenski varnamaðurinn Hann á ammæli dag
1: já, sko,
0: Hann er fættur 1991 Þar að hann er hvað, 35 ára gamal
1: Hann sé fættur 1991 Það er rosalegt Ég var fann að drekka kaffi þá sko ég er að segja ykkur það en það er nú bara því ég bjóði Svíþjóð og Svíjar byrja að drekka kaffi snemma það er bara að borðið mann kaffi 13 ára Já, mjög áhugavert
0: Kaffi og snus
1: Já, það var akkurat málið og þar byrjaði maður að reyna að falla í hópin með því að tróða einhverjum tóbaks hérna afskurði upp í minnun á sig sko,
0: einhverjum löfsum
1: mestu mitt sem sé
2: ekki, ekki svona,
1: það er eins og það er maður er ekki fullkomin er
0: en öll viðtöl dagsins komin á vísi.is, bylgja.is og bylgja appið og við verðum að sjálfsögja hér tímintu fyrir sjö í fyrramálið

0: Hofdýragarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og húsdýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
1: Luetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is Hamborgarabúllan Krummi svafi Klettagjá Hamborgarabúlla Tómasar
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.

0: Levi. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
1: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Klukkan 10, Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir á bylgjunni. Málað var yfir hinsegin fánan á tröppum Grafarvogskirkju í nótt með íslenska fánanum. Séra Arna Ír Sigurðardóttir, sóknarprestur kirkjunar, staðfestir í samtali við fréttastofa að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunar. Hún segir hins vegar að það hafi verið komin tíminn til að friska upp á hinsegin fánan og auglýsir eftir fólki sem vill koma og taka þátt í því að koma tröppunum í fyrra horf. Skemmdaverk hafa áður verið unnin á regnbogalituðum tröppunum við kirkjuna árið 2022 á svipuðum tíma árs í aðdraganda hinsegindaga sem fara fram í byrjun ágúst. Greindi vísir til að mynda frá því að skemmdaverk hafi verið unnin þegar spreyjað var yfir fánan orðinu Antichrist eða Antkristur. Paul Watson býði nú peningavælun 250.000 krónur hverjum þeim sem vísað getur á staðsetningu kvalveiðskipa Kvals EHF. Í sameiginlegri færslu Watson og samtaka hans á miðlinum Instagram kemur fram að skip þeirra Bandero nái aldrei að komast í návígi við kvalveiðskipin vegna þess að landhelgisgæslan deili staðsetningu Bandero í rauntíma. Samtökin bjóði því peninga hverjum þeim sem getur fært þeim rauntíma upplýsingar um staðsetningu Kvals 8 og Kvals 9 svo Bandero geti skorið á leið þeirra eins og það er orðað. Færslan inniheldur myndbanda sem áhafna meðlimir Bandero stíga fram og óska eftir frekari upplýsingum eða fjárframlögum svo hægt sé að hækka peningaverlunin enn frekar. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir samtal Bandaríkjamanna og Írana vera komið á endastöð. Trump fór mikinn á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins í Ankara í morgun, þar sem hann sagðist meðal annars afar óánægður með bandalagið og einstaka ríki. Á sama tíma lofaði hann Recep Tayyip Erdogan, leiðtoga Tyrklands og Kína. Hvað var þar ummæli forsetans Íran? Hvort þetta þýðir að viðræðum milli Bandaríkjanna og Íran verður slitið og vopnahlé mögulega fellt úr gildi er óvíst. En Trump var vægðarlaus í umsögninni. Hann sagði Íran meðal annars geðveika og ofbeldisfulla og kallaði þá lygara og úrrögg. Hvað hann varðaði væri þetta búið? Trump sagðist afar óanægð með það hvernig aðildarríki NATO hefði brugðist við hugmyndum hans að Bandaríkin eignuðis Grænland og með það þau hefði neitað að koma til Bandaríkjunum til aðstoðar með Íran. Reiði hans virtist hins vegar sérstaklega beinast gegn Spánverjum en hann sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán. Ítalega fréttum málum á finna á vísi. Veðurstofa spáir hægari suðvestlægri eða breytilegri átt, skýða mest og sumstaða lítilsáttar væta en bjarta mest á austanverðu landinu. Suðlegari átt 3-10 metrar á sekundu fyrir rigna vestalands í kvöld. Suðvestlæga átt 5-13 og víða skúrir á morgun, hvassast suðaustan til en létt skýða á austurlandi. Hiti verið á bylnu 11-20 stig, hlýjast norðaustan til. Fréttir aftur á bylginni klukkan 11 og í allan dag á vísi.
7: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Þá segi ég góðan daginn, kæru hlustendur, ég heiti Þórunn Erna Klásen.

Já, þetta er samstarf milli David Guetta, Teddy Swims og já, þetta er skemmtilegt lag og gaman að heyra það svona í morgunsárið. En ég segi bara góðan daginn eða einhverjir sem eru að vakna núna í fríinu. Það er gott að fá sofa þess út og það eru margir sem eru að vakna einmitt þetta leiti. En ég var með ykkur hér í dag, en Ívar Guðmunds í fríi og ég var með ykkur hér til klukkan eitt. Ég heiti Þórunn Erna Klásen en ég rak augun í eitt, ég var svona að skoða. Hvaða dagur væri í dag? Já, það er 8. júli sem að þýðir að þetta er dagur númer 189 á þessu ári sem er svo sem ekkert merkilegt per se. Nema, ég áttaði mig á því að ég missti af svolítið mikilvægum degi í gær. En í gær var 7. júli og já, það segir ykkur kannski ekki mikið en samkvæmt mínum heimildum þá var þetta alþjóðlegi súkkulaði dagurinn. Já, ef þið vissu það ekki þá var það í gær. Og það nú bara tilefni til þess að halda upp á svoleiðis og fá sér eitthvað ansi gott súkkulaði. Ég veit ekki hvað í uppáhaldi hjá ykkur, ég svolítið svona dökkt súkkulaði og snikkarskona. En já, það ef við mistum að hans í gær, þá held ég að verðum bara að leiða okkur í dag. Fáum okkur nóga súkkulaði í dag. En það eru líka einhverju svona, það eru líka alþjóðlegi, já, tölvuleikja dagurinn. Það eru í dag. Þannig að ef þið viljið spila tölvuleiki í fríinu ykkar og borða fullt af súkkulaði, þá það nú kannski bara tilvalið. En annars ætla ég að halda áfram hér með tónlistina. Frábær bylgjutónlist hjá mér í dag. Hér hann John Cougar Mellencamp á ferðinni og lag sem heitir Jack and Diane.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
4: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spái hvort þú geti skutlað okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
5: Jó, ok.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Eldum saman sumarlegt Alfredo tagliatelle með kjúklingi, aspas, grænum baunum og bökuðu bakkóett. Eldum rétt.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
12: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Útsalan byrjuð í Bíkó.
15: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
16: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
17: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Já, þá eru það veðrið. Hæg, suðvestlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og það er sumstaðar lítilsháttar væta. En bjartamestu á austanverðu landinu. Suðlægari átt 3-10 metrur á sekundu fyrir að rigna vestanlands í kvöld. Á morgun þá megum við búast við suðvestlægri átt 5-13 metrum og víða skúrum. Hvassast suðaustan til en létt skýjað á austurlandi á morgun. Hiti á bilinu 11-20 stig og það hlýjast norðaustan til. Hér á höfuðborgarsvæðinu þá hæg suðlæg 8 dálítil væta öðru kóru en 5-8 metrar á sekundu og í kvöld þá verður rigning með köflum. Á morgun líka verða skúrir og vestlægari 8. Hiti á bilinu 9-12 stig.
19: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.

það bárust einhverja fréttir daginn að það væru viðræður í gangi við Justin Bieber að koma fram á loka Já, við loka athöp heimsmeistara mótsins í fótbolta. Ég veit ekki hvernig það gengur allt saman eða hvað að frétta af fyrri umræðu. Ef þið vitið eitthvað, látið mig vita. En ég ætla að spila eitt með honum, Justin Bieber og þetta frábæra lag, Daisies.

Smooth Operator, munið eftir þessu lagi. Já, það er gaman að rifja þetta upp. En brúðkaup aldarinnar, segja margir, fór fram óvænt síðasta föstudag þegar Taylor Swift giftist sínum heittelskaða og þetta var nú ansi merkilegt brúðkaup, hún giftist þarna Travis Kelce, ég veit ekki alveg hvernig maður byrja þetta fram, en þau héldu þetta risastóra brúðkaup sitt í Madison Square Garden og gestirnir þurftu allir að skrifa undir trúnaðarsamning eða svona non-disclosure agreement til þess að passa að það myndi ekki leka neitt út um þessa veislu, en það hefur samt ýmislegt lekið út um veisluna. Það er alveg ólíklegt, stendur hér á DFF, að þau munu nú höfða mál kannski gegn þessum kjaftaskjóðum, en það er þeir sem eru kannski búin að kjafta mest, þeir fá kannski ekki boð í næsta partí, en sagan segir að það hafi verið lúksus happdrætti þarna sem að gestir gátu unnið Cartier, skartgripi, Chanel töskur og ýmislegt fleira og það hafi, maður hafi getað unnið miða í happdrættinu með því að taka þátt í alls konar leikjum, mínigolfi og fótbolta og ég veit ekki hvað og hvað og það segja sögur líka, þarna hafi verið pantaðar fullt af pítsum til þess að gefa fólki smá svona snarl fram eftir kvöldi eins og við þekkjum nú alveg hér í brúðkaupum, það eru margir sem eru með einhvers konar matarvagna eða pilsur eða eitthvað fleira svona seint um kvöldi til þess að fólk geti fengið sér eitthvað eða verið svangt aftur þannig að það voru pítsur allavega hjá þessum hjónakornum. Ég ætla að spila hérna eitt af hennar nýju og vinsælu lögum Taylor Swift hér Opalite.

0: Fyrsti sem ég heyri þetta og það rifjast upp svo margar skemmtilegar minningar en pappi minn gaf mér þessa plötu, svona vínilplötuna sjálfa þegar hún kom út en þetta af plötunni Whitney frá árinu 1987 og já, svona fyrst eftir að þetta lag kom út þá fekk það svona, já, misjafnar viðtökur skulum við segja og það var verið að bera þetta saman við How Will I Know með henni sjálfri og líka bera þetta saman við Girls Just Wanna Have Fun með Cyndi Lauper og það, já, það samt sem áður þrátt fyrir þessar misjöfnu viðtökur í byrjun að þá gekk þetta náttúrulega brjálaðislega vel og náði toppnum í 17 löndum og lifir enn, ég dansa enn við þetta, það bara þannig en við skulum skella okkur í stuttar auglýsingar og svo hér á eftir skulum við heyra í Bruno Mars og The Cure
1: Vinsalasta útvarpstöð landsins
2: Bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum Handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
5: Sumar útsalanir hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25

0: 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Ertu á ferð um Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
14: Björtu brosandi helgastemning á bílunni.

0: brennslunni. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Björt og brosandi í

Bruno Mars hér og hans nýjasta Risk It All, já hann algjörlega frábær og hann hefur gefið út svo mikið af lögum að það eiginlega með ólíkindum og með þessu lagi þá hann algjörlega búin að ná mér ég verð að segja það, ég svona pínu gamaldags í mér þannig að mér finnst dásamlegt að hlusta þetta lag en hann einmitt á tónleikaferðalagi Evrópu þessa myndir og ég þekki nokkra sem að hafa náð að skella sér á tónleika það enn hægt hann í Madrid núna á föstudag og laugardag og svo heldur hann til Ítalíu verður í Milano á þriðjudag og miðvikudag í næstu viku og svo endar hann þennan túr, Evróputúrsinn í London á Wembley og ætlar að gera svona eins og tíðkast núna það að halda marga tónleika í röð á Wembley ætlar bara að vera á einum stað af því að ferðalögin fara nú ekkit sérstaklega vel með tónlistamennina það, já, það erfitt að fara alltaf á milli staða og vera að þreita sig þannig en að þetta tíðkast Harry Styles var einmitt að slá met yfir selda miða og selda fulla tónleika á Wembley á dögunum og þetta greinlega eitthvað sem að fólk heldur áfram að gera að selja svona marga í röð. En eftir júli þá eru það bara Bandaríkin. Þá fer hann í smá frí og heldur síðan áfram í lok ágúst í Bandaríkjunum ef einhver hefur hug á því að skella sér á Bruno Mars tónleika. En næsta lag hér Þetta hljómsveitin The Cure og þeir eru líka að spila. Allavega einhverjir meðlimar sem eru enn í bandinu en það í Þýskalandi. Frábært lag með þeim hér Friday I'm in

Þetta eru James Morrison og Nelly Furtado Við komumst ekki lengra með þetta í byli Því það komin tími til þess að skipta yfir á fréttastofu Skulum fá hér fyrst stuttar auglýsingar Svo heldum við áfram með frábæra bylgjutónlist hér strax á eftir 11 fréttum

0: BT-mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. BT-mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðan á Blómavall.
4: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið, alltaf 70% afsláttur, Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugnaverslun.
11: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
13: Klukkan 11. Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Tugir þingmanna á Evrópuþinginu vilja hefja rannsókn á Gianni Infantino, forseta FIFA og tengslum hans við Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Til skoðunar yrði hvort Infantino hafi haft áhrif á þá fordómalausu ákvörðun FIFA að aflétta leikbanni Follarín Balogun á miðju heimsmeistaramóti. Donald Trump bandaríkjaforseti greindi stoltur frá því í vikunni að hafa hringt í Infantino vegna málsins og fengið hann til að fella bannið úr gildi. Infantino birti í kjölfari yfirlýsingu þar sem hann ítrekaði sjálfstæði og hlutleysi dómstóla FIFA. Hann sem forseti hefði ekkert haft með niðurstöðu dómstólana að gera. Evrópuþingmennir hafa biðlað til knattspyrnusamba Evrópuríkjana að setja þrýsting á siðanefnd FIFA að rannsaka Infantino vegna málsins og einnig önnur möguleg brot eins og þegar Infantino afhenti Trump friðarverðlun FIFA. Málað var yfir hins einn fánan á tröppum Grafarvogskirkju í nótt með íslenska fánanum. Séra Arna Ír Sigurðardóttir sóknaprestur kirkjunar staðfestir í samtali við fréttastofu að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunar. Hún segir hins vegar að það hefur verið komin tími til að fríska upp á hins einn fánan og auglýsir eftir fólki sem vill koma og taka þátt í því að koma tröppunum í fyrra horf. Skemmdaverk hafa áður verið framinn á regnbogalitum tröppunum við Grafarvogskirkju. Árið 2022 á svipuðum tíma árs í aðdraganda hins einn daga sem fara fram í byrjun ágúst greindi vísi til að mynda frá því að skemmdaverk hefur verið unnin á fánanum þegar spreyjað var yfir hann orðinu Antikræst eða Andkristur. Donald Trump bandaríkjaforseti segir samtal bandaríkjana og Íran vera komið á endastöð. Trump fór mikinn á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlashafsbandalagsins í Ankara í morgun, þar sem hann sagðist meðal annars afar óanægð með bandalagið og einstakar ríki. Forsetinn sagði vopnahlé sem hefur í gildi milli Bandaríkjanna og Íran úr sögunni en að viðræður myndu halda áfram. Hann virtist þó vonlítill að þær skiluðu árangri. Trump var vægðalaus í umsöksinni Írana. Hann sagði þá meðal annars geðveika og ofbeldisfulla og kallaði þá lygara og úrrök. Hvað hann varðaði væri þetta búið eins og hann orðaði það. Markaðsverð á hráolíu hefur hækkað tæp 6% eftir að forsetinn lét ummælin falla. Trump sagðist einnig afar óanægð með það hvernig aðildarríki NATO hefði brugðist við hugmyndum hans um að Bandaríkin eignuðust Grænland og með það að þau hefði neitað að koma Bandaríkjunum til aðstoðar í Íran. Reiði hans virtist sérstaklega beinast gegn Spánverjum en hann sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán. Ítalega fréttir málið má finna á Vísi. Við minnum á hádegis fréttir á bylginni sem hefjast á slæginu 12 og fréttir á Vísi í allan dag.
14: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Já, þetta voru fréttirnar klukkan 11 og við höldum áfram með frábæra bylgjutónlist. Ég heiti Þórunn Erna.

Settast niður með súkkulaðið sem að ég búin að ná mér í hér af því að alþjóðlegi súkkulaði dagurinn var í gær og þá má þetta alveg í dag Ég glemd honum í gær Ef það voru einhverju fleiri sem glemdu þá hvet ég ykkur eindrið til þess að næla ykkur í gott súkkulaði og hlusta þannig

Fyrsti áhuga minn hér á þessum miðvikudegi, ég veit ekki af hverju ég fór að hugsa um þetta en það fólk sem að þekkir frekar raddir eða þekkir allar raddir án þess að sjá viðkomandi en alveg með þessa sérstöku gáfu í að já, þekkja fólk eftir röddunum með einum saman og svona eftir hljóðum og ég fór aðeins að lesa mig til þetta mér fannst þetta svo áhugavert það gæti mögulega verið að ég sé ein af þessum manneskjum en ég komst að því svona kannski ólíkt því sem ég hélt að fólk væri bara haldið einhverju sérstakri gáfu að þekkja betur raddir heldur en andlit en nei, þá eftir að lesa mig til þetta þá þýðir þetta í rauninni að þetta fylgir oftast fólki sem að haldið svona andlitsblindu þannig að ef ég hélt að þetta væri einhver ofurgáfa þá nú interneti fljótt að skella mér niður á jörðina með það að þetta sé einmitt fylgifiskur þeirra sem eru með prosopagnosia já, það þýðir að þeir séu með sérstaklega slæmar já, svona andlits þekkingu eða erfitt með að þekkja fólk eftir andlitum og bara greini ekki andlit. Ég vil nú ekki alveg trúa því að ég sé svona en já, það líka til fólk sem að bara haldið þeirri gáfu að þekkja bæði betur en og já, svo þetta líka tengt því að vera með góða tilfinningagreind að hlusta frekar eftir röddum og þeir sem að þekkja fólk eftir röddum þau búa oft yfir meiri getu til þess að já, greina tilfinningar og það hvað fólk í rauninni meinar á bakvið það sem það að segja. Ég tengi nú alveg svolítið við þetta. Maður á það til ég að reyna að, já, kannski, ég getum kallað þetta hugsanalæstur, það eru margir sem að reyna að stunda það. En þetta kannski það að maður að hlusta eftir einhverjum sérstökum blæbriðum í röddinni sem gæti gefið til kynna hvort fólk að segja satt eða hvort fólk að meina það sem það að segja. Það tengist kannski því að fólk vinnur með röddina, ég veit ekki hvort ég tengi við þetta. En svo las ég líka að já, það eru kostir sem fylgja því að vera eina af þessum aðilum sem að þekkir betur raddir heldur en andlit og það það að raddirnar fara frekar í langtíma minnið. Já, fólk breytist, andlit breytast en raddirnar haldast svona nokkurn veginn já, svona maður þekkir þið lengur og þetta tengir í langtíma minnið og maður man oft þetta fólk man oft betur lengra aftur í tíman þegar það hittir fólk Já, já, við höldum okkur bara við það við höldum okkur við jákvæðu hliðarnar af þessu það ekki bara? En eru þið svona? Kannist þið við þetta? Gæti verið að sé einhverjarn úti sem eru svona líka

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Time to laugh!
6: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
9: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
10: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
11: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
12: Hvað er í matinn? Nautakjöt í rjómalagaðri pestósósu með hrísgrjónum og vínberjasalati. Eldum rétt.
13: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
16: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
17: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
18: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Kíkjum aðeins á veðrið. Á Egilsstaðafljúvill í morgunum var, já, það voru 2 metrar á sekundu heiðskýrt og hiti 19 stig, þannig að það er fínt veður land allt. Hæg, suðvestlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu. Sumstaðar er lítilsháttar væta en það er bjart að mestu á austanverðu landinu. Það fer að rigna vestanlands í kvöld. En hér á höfuðborgarsvæðinu er hæg suðlæg átt og dálítil væta öðru hvoru 5-8 metrar á sekundu og rigning með köflum í kvöld. Vestlægari og skúrir á morgun, hiti er hér á bylinu 9-12 stig. En við skulum aðeins kíkja á næstu daga, suðlægar og suðvestlægar áttir og víða vætusamt en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Hiti yfirleitt 10-18 stig en alltaf 25 stigum fyrir austan á sunnudag, þar hafið þið það eða þið eruð á leiðinni þangað.
20: Saltvatnsbottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
21: Bylgjan.
22: Björk.

dönsk syngja hér Nostradamus og þeir segjast geta ráðið framtíðina alveg eins og Nostradamus en það eru svolítið skemmtilega fréttir sem að berast frá Austurlandi því ég var nú að tala hvað það verður hlýtt fyrir austan helgina ég nýkomin frá Eskifirði þar sem að fór fram gönguvika í Fjarðabyggð eða á fætur í Fjarðabyggð og gisti á Mjóeyri á Eskifirði sem dásamlegur staður og það svona lítil hús út á eyri og þar býr pínulítill yrðlingur. Okkuponsu krútlegur yrðlingur sem heitir Stjarna og svona síðustu daga þá hafa þau á Mjóeyri verið að já, stundu svolítið skemmtilegt með litlu stjörnu, með litla yrðlingnum að það að láta stjörnu spá fyrir úrslit í heimsmeistaramótinu í fótbolta og það gert með því að Stjarna fær tvær skálar með mat og þær eru mertar sikkurum fánanum eða eftir því hvaða viðureign á framundan og síðan spáir Stjarna fyrir þetta og hver sigrar. Það ótrúlegt að Stjarna hefur nefnilega ansi oft haft rétt fyrir sér þessi krútlegi litli yrlingur og já, til dæmis spáði því í gær að Argentína myndi sigra Egyptaland og ég játa það að þegar meðan á þeim leik stóð þá leita nú ekki þannig út. Já, í mínum huga eða svona, allavega margra huga, þá skoruðu náttúrulega Egyptarnir hann að þrjú mörk og nú verða kannski einhverjir brjálaðir, jú, marki var dæmt af og allt það, en Argentínumenn tók allavega ekki við sér fyrir eftir það, en sigriðu síðan réttilega 3-2, Messi komst áfram eins og Stjarna á Mjóeyri spáði, já, þetta skemmtilegt.

ferðinni. Þetta dúettinn haust með tveimur össum. Það þeir Haukur Brink og Snorri Stefáns. Glænýtt lag og já, nýr dúett líka. Það skemmtilegt. Framtíðin björt. En næst það Ella Langley og þetta frábæra lag. Be Her.

0: frábær, bara eins og alltaf, það er bara bóng og blíða hérna og allt í toppmálum hjá okkur.
1: Hvað er með þetta veður alltaf hjá ykkur? Ha? Það er alltaf það er gott veður þegar ég kem til ykkar.
0: Já, já, það klikkar ekki.
1: Það klikkar ekki og það er nú aldeilis gott veður framundan.
0: Já, heldur betur, það er ekki bara spá ykkur hitabylgið.
1: Já, hvað?
0: Það er bara aldrei stessin í kortunum áður.
1: Já, 25 stiga hiti á mælum, það er eitthvað svakalega heitt. Ég spyr bara, eru þið með loftkælingu eða?
0: Já, þetta er við sjóin.
1: Já, þetta er við sjóin, það er nú alltaf gola og fínir í hjá ykkur, ekki reyndar alltaf. En það er þetta sóla sig þarna. En mér langaði líka heyriðir, ég var að segja hlustendum hérna frá elsku litla yrðlingnum ykkar, henni Stjörnu.
0: Já.
1: Hún er, já, þegar ég var hjá okkur fyrir bara 10 dögum síðan, þá var hún, já, hún hélt sig svona inn í litlu búri, hún var ekki alveg búin að venjast ykkur, en nú er hún svo sannarlega búin að venjast ykkur.
0: Já, heldur betur, hún búin að aðlæðast vel og bara hefur mjög gaman að koma og láta klappa sér og leika sér við fólki sem kemur á mjóri.
1: Hún er svo mikið krútt, en hvernig dattir í huga láta hann að byrja að spá fyrir þessa heimsmeistaramótsleikja því þetta er eitthvað bráðskemmtilegt sem að þú veist að gera á Instagram síðu mjóeyri ferðaþjónustunar þar sem að sjá má Stjörnu spá fyrir úrslit leikja.
0: Já, takk fyrir það. Ég var í viðtali á Austurbrú daginn.
1: Já.
0: Og þá voru eitthvað að tala refinn og hundinn og það refurinn, hún stjarna og skotta hundurinn okkar eru mjög góð vinir og þeir eru alltaf að leika sér saman sko.
1: Já.
0: Og hérna, ég var eitthvað í viðtali það á Austurbrú og þá refi ég eftir upp fyrir mig hérna refurinn Jarl sem var í hústrykarinnum þegar að EM var
1: einmitt.
0: Í handbóltanum.
1: Já.
0: Og hann var sem þetta spá fyrir leiki og bara reyndist ansi getspakur.
1: Já.
0: Og hann er sem sagt alveg upp á mjóri, sá refur, sem var í útryggarnu. Ó,
1: einmitt, ég man eftir honum. Ég hitti hann, jú.
0: Það var skemmtileg, sko.
1: Já.
0: Og þá, svona datt mér hugkort, þetta væri kannski eitthvað í hérna refunum hérna á mjóri, hvort að þeir væri með eitthvað sem við höfum ekki, sko.
1: Einhverju svo tengingu.
0: Já. Það virðist bara verið rétt, hún er allan að koma með, hún er með 5 rétt af 6 sem eitthvað, ekki 83%
1: eða eitthvað. Það er rosalegt, á hverju klikka hún?
0: Hún klikka á, hérna, hún veiða á Portugal á móti Spáni.
1: Eins og allir kannski.
0: Já, eins og, ég held að það er nú flestir tekið Spán, sko.
1: Já, já, ok.
0: Ég hef allan að veiða því sjálfur, en ekki það, ég hef veiða örgulega alltaf öfugt við hana Stjörnu, sko.
1: Já.
0: En maður er nú ekki meiri sérfræðingur en það sjálfur.
1: Nei, einmitt, spáði hún Noregi sigri til dæmis?
0: Já, hún spáði Noregi sigri.
1: Já, þetta er bráðskemmtilegt, heyrðu. Ég laka til að fylgjast með spám hennar helgina í hitanum sem verður hjá ykkur. Og ef að hlustendur vilja fylgjast með litlu Stjörnu yrðlingnum á Mjóeyri, þá getið þið kíkt á hvað, ferðaþjónustuna Mjóeyri á Instagram?
0: Já, Mjóeyri á Instagram og Facebook og svo að sjálfsögðu TikTok líka.
1: Herðu, takk fyrir þetta, Anton Berg, og njótið ykkur hérna fyrir austan. Gaman að heyri þér.
0: Takk hérna.

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klátt
4: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
8: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
9: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is
12: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
16: Rennur hreinsun. Glersýn. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
19: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
0: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
12: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
13: Nei, normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

Timberlake hvetur okkur öll til að dansa og ég bara fíla það. Það stuð í þessu lagi. En það barust fréttir af því á dögunum að Robbie Williams hefði já, verið á gangi í Sevilla þar sem hann núna á tónleikaferðalagi, hann að spila með plötuna sína Britpop á Spáni og þar rakst hann á götulistamann sem var að syngja lagið hans Angels og hann ákvað bara að slást í för með honum og fór að syngja með honum og það voru þetta allir sem rif upp símana og tóku myndbönd af þessu og hann alveg magnaður 52 ára, að njóta þess inn innilega að vera á tónleikaferðalagi og hann hefur tekið fram úr bítlunum með, sem sá listamaður sem hefur gefið út flestar plötur í Bretlandi sem hafa náð toppnum á vinsældalistanum eða 16 plötur á sóloferlinum sem magna bítlarnir áttu 15 en Robbie Williams kom með 16 og ef við tökum take that með ef að það má þá eru þær orðnar 21 magnað, en hann heldur síðan áfram á sínu tónleikaferðalagi og fer til Ástralíu í haust þannig að, og nýja sjálflands þannig að þið getið gripið þetta gripið hann þar, eða ennþá í Evrópu en þetta er síðasta lag fyrir fréttir hjá mér þetta er Robbie Williams og frábært lag frá honum Forbidden Road I walked along a forbidden road I had to know

0: Þórunn Erna Klásen
1: á Bylgjunni. Þetta er Bylgjan.
2: Blúetti Orkubankar, örugt rafmagn í ferðalagið, orkuland.is. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
3: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
4: Förum saman í frí.
5: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
7: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
8: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
13: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
14: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
15: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
16: Plötuútgáfa Noah Sirius kynni. Plata ársins 2026. Tygðu þér eintak.
17: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
18: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
19: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
20: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
21: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
22: Donald Trump jósú skálum reiði sinnar á ráðstefnu NATO í morgun og meðan Kristrún Frostadóttir og aðrir lýstu við stuðningi við Grænland. Biskup segir skemmdaverk á regnbúafánum við kirkjur orðin fastur og sorglegu liður í aðdraganda hinsegin daga. Stofnandi rauðu reglífarinnar segir áhyggjuefni að lögregla hafi lagt hald á laun mannsalsþolenda og vísað tveimur úr landi. Raforkukostnaður meðalstórs kúabús geti lækkað 500.000 ári eftir breytingar á jöfnun dreifikostnaðar raforku. Spjót beinast að Gianni Infantino forseta FIFA vegna meintra pólitískra afskipta Donald Trump og fordómalausri ákvörðun á HM. Veðurstofa spáir suðlægum og suðvestlægum áttum og vætu á næstu dögum hiti vera á bilinu 10-18 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Hólfríður Gísladóttir les fréttir. Skemmdarverka á regnbúafánum við kirkjur er orðin fastur og sorglegur liður í aðdraganda hinsegin daga. Þetta segir biskup Ísland, hún segir sárt að sjá illa farið með bæði íslenska fánan og hinsegin fánan, Tómas Arnar.
0: Málað var yfir hinsegin fána sem prýðir tröppur við Grafoskirkju í nótt. Í stað hinsegin fánan sem hefur glætt tröppurnar lífi í þó nokkur ár, blasir þar nú við flenni stór íslenskur fáni. Sóknaprestur við Grafoskirkju staðfestir að gjörningurinn sé ekki á vegum kirkjunar. Óprúknir aðilar hafa verið að verki í skjóli næturs. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú málið.
1: Ég verð að segja að svona sem biskup að þá sakna ég krossins í fánanum. Þetta líkist eiginlega meira fána grænföða eiga heldur en íslenska fánanum.
0: Segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands og fyrrverandi sóknaprestur í Grafoskirkju, sem tekur fram að tækifæri verði nýtt til að mála hinsegin fánan á nýjan leik. Hún segir sárt að sjá svo illa farið bæði með íslenska fánan og fána hinsegin fólks.
1: Ég skil vel að fólk vilji gera íslenska fánanum átt undir höfði, en þú gerir það ekki með því að laumast með málningadollur miðja nótt. Þá að flagga fánanum og stöng og það gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum eitt fallegasta fána sem til en við göngum ekki á hann. Það eru beinlínis brot á fánalögum.
0: Þetta ekki í fyrsta skipti sem skemmdarverk unnið við kirkjuna en sumari 2022 í aðdraganda hinsegin dag var skrifað orðið antikristur á fánan. Sama sumar voru hinsegin fánar skornir af fánastöng við Hjallakirkju í Kópavogi.
1: Svo eru þetta fastir svo sorglega liðir eins og venjulega á sumrin þegar fer að líða á hinsegin dögum að þá byrja svona skemmdarverk. Fánar eru skornir niður og annað og það náttúrulega ekki boðilegt.
0: Hún segir það skjóta skökku við að ást á fósturjörð sé sett upp á móti hinseginleika með þessum hætti.
1: Ég elska íslenska fána en ég elska líka hinsegin fána. Bæði er fallegt og báðir fánarnir með að standa. Þannig að ég held að við ættum svona að fara að dempa aðeins einhver fánastríð hérna á Íslandi. Ég held að við höfum margt annað og mikilvægur að hugsa en það.
0: Segir Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands.
22: Donald Trump bandaríkjaforseti hellti úr skálum reiðisinnar á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í morgun og sagði vopnahlé við Íran úr sögunni. Kristrún Frostadóttir sagði stefnu Íslands skýra hvað var það í Grænland, það tilheyrði grænlensku þjóðinni, Smári Jökull.
2: Á fundinum í Ankara eru framlög bandalagsríkja til varnarmála sem og jafnari skipting byrða í forgrunni sem og áframhaldandi stuðningu NATO-ríkja við Úkraínu. En Donald Trump forseti bandaríkjana og Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti munu ræða saman síðar í dag. Á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í morgun, fór Trump mikinn. Hann sagði friðarviðræður bandaríkjana og Íran komnar á endastöð en heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað 5% í kjölfar orða Trump í morgun.
23: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people.
24: Ég vil ekki fást við á lengur. Þeir eru úrhögg. Veistu hvað úrhögg er? Þeir eru veikir, leittir áfram af veiku fólki. Þeir eru grimmir og ofbeldisfullir og ef þeir eru kjarnorku vopn myndu þeir nota þau. Hvað mig varðar þá var þetta búið.
2: Í gær ítrekaði Trump yfirlýsingar sínar að Grænland ætti að vera stjórnað á Bandaríkjunum og hótaði að taka alla bandaríska hermenn úr Evrópu þar sem Evrópumenn hefði ekki fallist á með honum Grænland. Í morgun beindist reiði hans sérstaklega að Spánverjum sem Trump hefur sakað að vera slæmur bandamaðurinn að NATO en Spánverjar hafa ekki leift bandaríkjamönnum að hafa viðkomu á landinu með herþótur á leið til árása í Íran. Sagðist Trump hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra eru fulltrúar Íslands á fundinum í Ankara. Kristrún ræddi stuttlega við blaðamenn í morgun orð Trump varðandi Grænland.
25: We've been very clear on this. Greenland belongs to the people of Greenland. They do not wish to be a part of the United States. They've been very clear on that end.
24: Við höfum verið skýr hvað þetta varðar. Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu. Þau vilja ekki vera hluti af Bandaríkjunum og hafa sagt það skýrt. Sömu skilaboð hafa komið frá Mette Frederiksen, forsætisráðherra konungsveldisins Grænlands. Þessi ummæli koma ekki óvart. Þau eru hluti af ákveðnum tóni frá forsæta Bandaríkjana. Á sama tíma langum við að vera bjartsýn þegar viðræður standa yfir í formlegum vinnuhópi og þurfum að leyfa þeim viðræðum að þróast.
22: Stofnandi rauðu reglífarinnar samtaka kynlífsverkafólks segir það áhyggjuefni að lögregla hafi lagt hald á laun mansalsþolenda og vísa tveimur úr landi vegna ólöglegrar dvalar þar sem þeir muni líklegast halda áfram að verða þolendur mansals. Kynlífsverkafólk vegri sig við að hafa samband við lögreglu. Agnar Már.
26: Allir þeir 16 myntu mansalsþólendur sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bar kennsl á í umfangsmiklum aðgerðum sínum og handtökum í júní afþökkuðu aðstoð lögreglu. Logn Blómdal, sem er í forsvari fyrir rauðu reglífuna, samtök kynlífsverka fólks, segir vændiseljendur eiga erfitt með að treysta lögreglunni. Hópurinn veigri sig við það að tilkynna ofbeldi til lögreglu að fræðslu við það að þau verið sjálf ákærð. Hán nefnir að þó ekki sé refsivert að selja sjálfa þjónustuna, sé enn ólöglegt að auglýsa hana og ólöglegt að leigja til vændiseljenda, því sem mikið í húfi.
3: Aðstæðunar þegar hringir í lögreglunar getur verið glæpavæðing fyrir að auglýsa þjónustuna þína. Það getur verið að það hringt í leigusalanninn og þú missir leiguíbúðuna þína. Þetta er hlutir sem gerist báðir á Íslandi.
26: Segir Logn. Sömuleiðis séð ágefni að tveimur þolendum hafi verið vísað úr landi vegna ólöglegrar dvalar. Enda haldið líklegast áfram að vera þolendur mansals eftir að þeim er vísa á landi.
3: Þetta er stórt áhyggjuefni fyrir okkur að því hvað erum við að brottvísa þessum þolendum mansals út í? Erum við að brottvísa þeim í verri aðstæður þar sem að þið hafi ekki einu sinni peningin til að borga annarkvist skuldina sína í mansals aðstæðum eða borga reikningana sína ef þið er ekki mansals aðstæðum?
26: Segir Logg. Hán lýsir einnig áhyggjum af því að lögreglan hafi lagt hald á 14.000 evrur í reiðufé í aðgerðum sínum sem Logg segir að séu væntanlega laun mansalsþolenda. Haldlagningin sé til þess fallin að stefna þolendum í enn frekari skuld.
3: Ef þú ert þolendur mansals þá skuldar þú ennþá, ef þú ert í kynlífsinni þá þarftu ennþá að borga reikningarna þína þannig að alveg sama í hvað ástandi þú ert, það er ekki jákvæður hlutur þegar lögreglan kemur og tekur peningin minn eða launin mín.
26: Segir Logn hjá rauðu reglífinni.
22: Raforkukostnaður meðalstórs kúabús geti lækkað 480.000 krónur á ári eftir breytingar sem Alþingi hefur samþykkt á jöfnun dreifukostnaðar raforku. Breytingarnar lækka kostnaði dreifbýli og hjá heimilum á köldum svæðum frá þessum mánuði. Raforku eftirlitið á að fylgjast með að lækkunin skili sér til notenda. Birgir Olgeirsson.
4: Breytingarnar tóku gildi 1. júlí og eiga áhrifin að sjá strax á rafmagnsreikningum sem berast í upphafi næsta mánaðar. Með nýjum lögum hækkar jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku milli dreifbýlis og þéttbýlis úr rúmlega 60% í tæplega 90%. Markmiðið að jafna stöðu heimila og fyrirtæki eftir búsetu og draga úr raforkukostnaði þar sem dreifikostnaður hærri. Fyrir heimili í dreifbýli áætlað að raforkukostnaður lækki að meðaltali rúmlega 1000 krónur á mánuði. Fyrir óniðurgreitt rafhita húsnæði getur lækkunin orðið rúmlega 8000 krónur á mánuði. Breytingarnar skipta einnig máli fyrir fyrirtæki og ekki síst í landbúnaði, garðyrkju og fiskvinnslu, þar sem raforkunotkun mikil. Í tilkynningu ráðuneytisins nefnt að meðalstór kúabú gæti sparað rúmlega 40.000 krónur á mánuði eða 480.000 krónur á ári. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir málið mikilvægt byggðamál.
5: Þetta er mikilvægt mál fyrir landbúnaðinn, þetta er mikilvægt mál fyrir byggðafestu í landinu, þetta er jafnaðamennska í orkumálum, er svo má segja.
4: Segir Jóhann Páll. Hann segir að nú skipti máli að tryggja að breytingin skili sér alla leið til þeirra sem eiga njótunar.
5: Nú þarf þetta raforku eftirlit að fylgjast mjög grannt með því að þessi jöfnun skili sér alla leið og skili sér til notenda og við munum svo halda áfram að þróa þetta jöfnunarkerfi þannig að það skili þeim árangri sem við stefnum að.
4: Segir Jóhann Páll Jóhannsson.
22: Þá komið að íþróttum og hann kominn til okkar hann Valur Páll. Stór skrautlegur dagur á HM í gær, eða byrja þar?
6: Já, endilega, það hérna voru að klárast 16 úrslitin á mótinu og gekk á ýmsu, sérstaklega í fyrirleik gærdagsins, milli Argentínu og Egyptalands. Argentína vann hann 3-2 sigur, Egyptaland var 2-0 yfir þegar það var kortir eftir að leiknum.
22: Mjög dramatíst.
6: Mjög bara dramatískur lokakafli hérna og Argentínumenn fóru áfram og Lionel Messi heldur áfram á HM eftir hann seinasta mót, hann hefði náttúrulega bara lokið keppni og aldrei stíð á það stóra svið aftur. Þannig að þeir, Argentína, ríkjandi heimsmeistrar, komur í áttalegu úrslit og mæta þar Sviss. Það var minna að vera í leik Sviss og Kolumbíu gær markalaus eftir framlengingu líka. Fátum færi hérna bara svona bæði lítið aldrei hrættari við að detta út heldur en að vera spennt fyrir því að fara áfram með einhvern veginn sko. Sviss vann í vítakeppni þannig að Sviss mætir Argentínu í áttlúðslutunum. Þau liggja núna alfarið fyrir. Þetta er aldrei skrítin dagur í dag. Það er engin háamleikur í dag. Það er aldrei óvenjulegt svona eftir það sem undan gengi fyrsti frídagurinn. En á morgun byrja áttlúðslutin. Frakkland mætir Marokkó daginn eftir á föstudag mætast Spánn og Belgía. Noregur og England mætast á laugardagskvöldið og svo aðfaranótt sunnudags. Eftir þannleik þá mætast Argentína og Sviss.
7: Áframhaldandi veisla.
6: Já, akkurat.
7: En það er ýmislegt annað að gerast svona á hliðarlínunum. Þú ert svolítið búin að vera að skrifa það í dag, fylgjast með því hvað er að gerast í tengslu við þetta svakalega umdelda rauðarspjald.
6: Já, einmitt og fórum ágætlega yfir sviði líka í sportpakkanum í gær. Það sem er svona nýtt í þessi dag er að hérna, það sem tengist því að Donald Trump hafi mögulega haft afskipti af því að framherja bandaríska landsliðsins hafi verið aflétt og Infantino þar leiðandi sem sagt í gegnum Trump haft áhrif að þessu banni væri aflétt. Núna hafa Evrópuþingmenn kallað eftir rannsókn á hendur Infantino vegna þessa máls og bara hans svona óeðlilega tengsla yfir höfuð og pólitískar tengsla sem að eigi raunin ekki heima innan íþróttaheimsins er lík búin að senda áskorun líka á knattspyrnusambönd alla ESB-ríkja og kallað eftir rannsókn frá síðanefnd FIFA og það verður áhugavert að sjá hvort eitthvað kemur út úr því. Það allavega beina spjót víða að Gianni Infantino forseta FIFA.
7: En nú hefur FIFA, þetta er ofboðslega umdeilt batteri, er einhver svona myndu menn taka mark á síðanefndinni, er hún marktæk?
6: Það er mjög góð spurning. Infantino kom hann inn náttúrulega eftir að nánast öll forusta FIFA var handtekinn fyrir rúmum 10 árum síðan og átt að taka allt í gegn og það hafa orðið breytingar til góðs en mörgum þykir að FIFA sé ótækt að taka sjálft sig í gegn. Fræðimenn sem að hafa stíði frá borðið frá einmitt svona síða og eftirlitsnefndum vegna þess að þeim finnst þær algjörlega gagnslausar og hafi í rauninni ekkert vægi þannig að það verður áhvert að sjá hvort að eitthvað komi í raun og veru út úr þessu sko.
7: Já. En ætlum maður að tala Víkinga, þeir voru líka í eldlinni í gær.
6: Já, tínist aldreið í öllu HM.
7: Já, hérna,
6: stórkostlegu sigur að það er ekki hverjum degi sem að Ungverjalandsmeistarar bara mjög sterkli kemur hingað til lands og þarf að þola tap. Nikolaj Hansen fórnaði, já, ég segi ekki líf og limum en hérna, hann fekk spark í höfuðið meðan hann skoraði sigurmarkið í uppbóta tími í gær, dramatískur 1-0 sigur hjá Vingunum, fara með forust út til Ungverjalands eftir viku en samt svona slæmt tíðindi sem að sita eftir Elías Már Ómarsson sem er markaðasti leikmaður bestu deildarinnar, búin að vera stórkostlegur í sumar. Hann meiðist illa í þessum leik, virðist hafa slitið krossband, það er ekki komið í ljós hvort að svo er raunin. Þannig að þrátt fyrir þennan góða sigur var Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings heila meira pirraður heldur en hitt. Skulum aðeins gefa honum orðið.
8: Virkilega svekkjandi, þetta leit ekki vel út, mikill verkur þegar hann snýr festi sig í grasinu og mér finnst í raun og verið þetta bara, þú veist, mér finnst þetta skammalegt að við séum hérna lið sem er að representa Ísland á þessu sviði, að það er boðið upp á eitthvað hundgamalt gras, að Reykjavíkuborg sé ekki löngu búin að keipa þessu í lag, að við hérna erum að bjóða upp betra þetta, við erum að missa bæði í kvennaknattspyrnunni, núna fyrir stuttu, vatnslítið krossband, Elías núna festist í grasinu, þannig að við þurfum að gera betur og styðja við okkar íþróttafélag og flaggberana okkar sem eru að spila á erlendi grundu og að bjóða upp á almela aðstæðar. Þetta er ekki bóðlegt hérna í vikinu og ég er virkilega ósáttu bara með það, þannig að ríðið ykkur í gang.
6: Skýrt ákall til ráðan að hana í Reykjavíkborg frá Sölva Geir.
7: Herri, við ætlum að enda þetta á körfuboltanum.
6: Já, stelpunar okkar í undir 20 ára landsliðinu, það er unnu Ítali í riðlakeppni A-deildar á EM undir 20 ára í gær. Það er í fyrsta skipti sem að Ísland vinnur 2 leiki í þessari A-deild, það eru semst A, B, C, D-deild. Þarna er náttúrulega sterkasta deildin, A-deildin og hérna bara það sem kemur líka, eða vekur líka athygli er að það er 16 ára gömul stelpa sem er þá raunin að spila 4 ár upp fyrir sig, er að spila með stelpum sem eru 4 árum eldri á stærsta sviði Evrópu í þessum aldursflokki. Berglind Katla Hlynsdóttir, hún er stigahæsti leikmaður Íslands, næst stigahæst á öllu mótinu, búin að standa sig frábærlega, dóttir Hlyns Bæringssonar fyrrum landslismanns. En móti heldur áfram í dag, það er leikur í 16 lúsundum sem er núna bara 12:30 og það er að sjá hann í beinni hjá okkur á Vísi.
7: Æðislega, takk fyrir þetta, Valur Páll. Við ætlum aðeins að horfa til veðurs, veðurstofaspáir hægri, suðvestlægri eða breytilegri átt, skýjaða mestu og sumstað lítilsháttar væta en bjarta mestu á austanverðu landinu, suðlægri átt 3-10 metrar á sekundu og fer að rigna vestalands í kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og víða skúrir á morgun, hvassast suðaustan til en léttskýjaða á austurlandi, hiti verið á bylnu 11-20 stig, hlýjast norðaustan til.
22: Þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Donald Trump jós úr skálum reiði sinnar á ráðstefnu NATO í morgun og meðan Kristrún Frostadóttir og aðrir lýstu við stuðningi við Grænland. Biskup segir skemmdaverk á regnbúafánanum við kirkjur orðin fastur og sorglegur leður í aðdraganda hins einn daga. Stofnandi rauður reglífarinnar segir áhyggjafna að lögregla hafi lagt hald á laun mannsalsþolenda og vísað tveimur úr landi. Raforkukostnaður meðalstórs kúabús gæti lækkað 500,000 ár eftir breytingar á jöfnum dreifikostnaðar. Spjótin beinast að Gianni Infantino forseta FIFA vegna meintra pólitískra afskipta Donald Trump og fordómalausri ákvörðun á HM. Þetta voru hátíðsfréttinnar á bylginni, umsjónarmaður og þulu var Hólfríður Gísladóttir útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylginni klukkan 2. Þanga til, verið sæl.
9: Þetta voru fréttirnar, hádegisfréttirnar hjá okkur og við heldum áfram með frábæra bylgjutónlist hér. Það Daði Freyr næst. Ætlum að kíkja hérna eftir á það sem gerðist á þessum degi í tónlistinni en fyrst skulum við fá að heyra þetta lag. I'm out and I wanna go home. Hann alltaf jafn frábæra.

Það er komin tími til að við kíkjum aðeins á það sem að gerðist í tónlistinni á þessum degi. Já, það 8. júli í dag og gaman að skoða svona hvað hefur verið að gerast og hvað hefur verið í fréttum, í tónlistarfréttum. En á þessum degi, 1954, þá var í fyrsta sinn spiluð platan That's All Right eða upptaka af því lagi með sjálfum Elvis Presley og þá má segja að Elvis Presley æðið hafi hafist þennan dag en það var 3 dögum áður sem að Elvis var í stúdíó á samt hljónsveitinni sinni The Blue Moon Boys og þeir voru að taka upp lög og svona á milli taka þá ákveður að skella í smá spuna og þá varð til þessi upptaka skulum heyra aðeins hérna að þessu

þetta var alveg undravert á þessum tíma og já, hann Philip sem að tók þetta upp hann og pródúsentinn, hann laumaði þessu, þessari upptöku að nokkrum útvarstöðum og það var annar útvarsmaður sem hétt líka Philips sem að spilaði þetta lag og það var beðið það aftur og aftur og aftur og aftur og hann spilaði það 12 sinnum þetta kvöld Magna og þá má segja að þessi Elvis Mania hafi byrjað allt á þessum degi síðan færum við okkur til ásins 1958 við erum ekki farin langt en þá gerist það að söngleikurinn Oklahoma nær gullplötu já, Rodgers og Hammerstein og þetta lag já það erum við í gamla dag þetta seldist í fjölmörgum eintökum Oh, what a beautiful morning Oh, what a Já, þetta var ekki spilað á bylgjunni í dag En það gaman að rifja þetta upp En við færum okkur síðan til ársins 1972 Þá Bill Withers nokkur á ferðinni Með frábært lag sem að lifi svo sannarlega en þá vel Og á þessum degi, 8. júli 72 Þá kemst þetta lag á toppin á Billboard Hot 100 listanum Og þar í þrjú ár Þetta hittarinn Lean on Me Hann svona svolítið lengi að byrja en þið kannist nú við lagið

Flott lag, elska þetta lag Lean on me When you're not strong Já, það gott að hafa einhvern til þess að halla sér að þegar maður þarf að hjálpa að halda og þetta lag það En þá færum okkur til ársins 1995 En þá var það sveitin TLC sem hér á ferðinni Emin eftir þessu Já Þarna hófst sjö vikna staða á toppnum á topp 100 listanum Já Þetta var gríðarlega vinsælt Þetta svona aðalagi þeirra Waterfalls Þetta lag hjælt síðan áfram sinni sigur á sinni sigur leið og hlaut tvenn grammi velun Og þá færum okkur svona síðustu fréttirnar sem að tengjast þessum degi sem að ég ætla að fjallum. Og það Elton John sem að tengjist því. Já, það var 8. júli 2023 sem að Elton John tilkynnti öllum sínum aðdáendum að þau myndu halda áfram að vera í höfðináunum, hjartanáunum og sálinni eins og hann orðaði þetta en hann var búinn að vera á svona kveðju tónleika ferðalagi frá 2018 en þetta var í Svíþjóð sem hann sagði þetta í Stokkhólmi á öðrum tónleikunum þar 8. júli 2023 sem hann kvaddi tónleikaferðalagi

gaman að rifja upp þessa atburði í tónlistarsögunni. Það voru Ásgeir hér næstur og lag sem heitir Skýjaborg.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki er okkar bragð.
9: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
10: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
11: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
14: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
15: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
16: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
19: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is.
0: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Bambus rúmföt og lök frá Lindesign. Betri svepp, nú á útsölu.

0: tilvælega að mæta snemma og njóta bara í garðinum, heilsa upp á dýrin og svona að hafa það svolítið notalegt og skemmtilegt. Það eru margir sem eru í fríi í júli og ég ætla að gleðja einhvern heppin hlustanda núna. Já, með aðgangi í hústýragarðinn fyrir tvo fullorna og tvö börn þannig að ef þið ringið í mig núna í síma 567-1111 þá gætu þið haft heppnina með ykkur já, þetta verða örugglega virkilega skemmtilegir tónleikar og gaman að geta farið og notið með fjölskyldunni já, hér ringið alla línur þannig að ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara hér einhverju línu, góðan daginn, bylgjan hér
1: Góðan daginn
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Hérna Sigrún heiti ég
0: Sæl Sigrún Jæja, Nei. Til hamingju, þú hefur unnið í þessu verðlaun dagsins
1: Já, takk
0: Ertu langt sem þú fórst í hústýragarðinn?
1: Það svolítið langt síðan, já, en ég ekki tekið eitthvað með mér, það engin spurning
0: Já, og hérna, ferði í tækin og svona?
1: Já, nei
0: Ekki fallturnin
1: Ekki kannski alveg En ekki. Það aldrei að vita nema maður reyni
0: Já, mér finnst nú reyndar alveg voga gaman að fara í þessi tæki En þarna, ég á ekki lengur neitt erindi í þarna Víkingaskipið eða skipið sem ruggar svona
1: nei,
0: með
1: mann
0: Út allt, þá fæ ég bara svima og leiðileg heitt En það gaman að kíkja á þessi elsku dýr líka Þannig að ég ætla að byrða að hingra á línunni og þannig að ég get sagt þér hvernig þú getur vitjað vinningsinn Sigrún. Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir það.
0: Já, gaman að þessu. Annars svo skemmtilegt að fara svona í tívolí og þetta okkar tívolí. Þannig að ég hveti ykkur til að mæta í hústrekarinn á morgun á þess að tónleika. En hér að Climb Me Fisher næst og þetta

0: öllu og já, ég verð að segja ykkur það, hún Sigrún sem að hringdi mig hérna áðan, hún á afmæli í dag, þannig ef þið þekkið hana, knúsið hana, hún á stóra afmæli meira þess að 60 ára afmæli, Sigrún Lóa Sigurgeirsdóttir, finnið hana, knúsið hana til hamingju Sigrún.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: Áttu eftir Ekvator Áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan Áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana Áttu eftir að kaupa miða Potturinn stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
1: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
3: Hafðu það holt með holta Sumarsmellurinn í fullum blóma Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá hýslunni Nú á aðeins 45.000 krónur Íslandskeiðunni 8 og Ísland.is
5: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
5: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
12: Kannt þú textan?
13: Hvað segir Steppi þarna? Snöðu sem að átti ég
14: með þér. Segir hann komdu með sólóið?
13: Komdu með sólóið?
15: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
13: Það er hárrétt hjá þér.
12: Helgin á bylgjunni.
11: Sunnudagsútgáfan með kvata.
12: Helgin á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
12: Bylgjan.

Dóttir hér á bylgjunni. Já, þetta vinsæla lag, Tears. En ég ætla enda þetta hjá mér í dag á einum frábæra Bruno Mars. Ég fæ ekki nóg langara tónleika og en það búið að dásamlegt að vera með ykkur hér í dag. Kæri hlustendur, ég verð hér aftur á morgun.

0: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
1: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikinu? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
10: Ný verslun Spar Búðakór verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
13: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur og bið dag frá 12 til 6.
14: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
15: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
16: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
17: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
18: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað

0: útsölunni í Bíkó.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
2: Já, halló, halló, góðan daginn. Svalit, ég ætla að vera með ykkur á bylginni hér til klukkan fjögur í dag. Gerum okkur allra best að þið hafa það mjögulega gott saman. Þetta Alex Warren sem fann í gang, við erum með Berlin, Mark Anthony, Lady Anna Bellum og

Nú er alveg einhverjum sem fá alveg í nén sko Berlín og Take My Breath Away úr Top Gun Svo romantísk Krullast bara allir við þetta Sveim er þá Herðu, í músikinni við þurfum að fara hér aðeins nokkur ár til bakka eða til lásins 1999 Já, þá var Mark Anthony að trilla líðin ekkert bara í Latinamerika heldur og ekki bara Norður-Ameríku heldur út allan heim Þetta þessu lögum sem að koma honum heldur betur á kortið svona pre-J-Lo tímabilið hans Það var þetta hér, það

0: Perfect 10. Frábærlega, ég er bara að dreita þessum lögum sem að ég er bara búin að gleyma þessu. Þetta eru Beautiful South á bylgjunni. Herðu, já, við ætlum að halda áfram að, að nostra við músíklaugan okkar í dag og að því að við erum í þanninskapi í dag þá ætlum við að vera alveg ekstra glöð. Friðrik Dór verður með okkur hérna til þess að gleða okkur meira og við ætlum aðeins að rifja upp hérna einn svona tíunda áratug smell sem að menns öskur sungu með hérna ekki fyrir svo lengur síðan.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð Kótelettunar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt inn á svæðið. Það verður tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótelettunar og skoðaðu glæsilegt ækampertjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri. Ætlar þú

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
5: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

Erður þetta ekki í Madness og lag sem heitir It Must Be Love. Það þekkir þetta. Erður þetta internet maður bara bóla. Ég hérna maður alltaf að reykast á eitthvað. Eitthvað skemmtilegt. Og það er hérna ákveðið staðarinn sem ég er bara svo fyndin. Bananar eru ber en jarðabir eru það ekki. Spurðum okkur minnst það fyndið. Ég bara átta mikið á því. Gera en þá leiðis bananar eru ber en jarðabir þau eru einfallega ekki ber. Hvað vitleysa er þetta? Já, já, svona er þetta. Þetta er Miley Cyrus sem er komin á stað og svo er að bestunin aðal, prins eftir smástund.

0: Dancing in the Moonlight og heldur bara nokkuð vel sko orginal útgáðan hans lag kemur hann út eftir um það hef ekki verið 1970 jú, 72 og það var Kelly's band Buffalo sem að hérna gáði út 72 og komist á fymta þetta vinsaldarlistanum í Kanada og 13 í Bandaríkjunum og svo 1999 þá gáði topplótir þetta út og svo útgáði hefur lifað bara býsna vel ha, og talandi með eitthvað sem lifir vel tímans tönn minnst það þú magna það alveg stór hættur þegar maður festist inn í einhverju svona einhverjum skemmtilegum staðnum og svona pælið því hunang það fannst í gröf sem var meira 1000 ára gömul og hunangir var ennþá ætilegt takk fyrir túkall velti fyrir mig hvort það hefur gott að breyta það var, en stendur bara að það var ætilegt það var allan að fór ekki ítla með mann 1000 ára gamalt Mandali sem að duga vel en ef þú finnur eitthvað upp í skáp hunang sem að rann úr 2015 það í góðu lagi með það
1: Þetta Bylgjan Bylgjulestin farin af stað Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, Rafmótorhjól og Samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá

0: einni og enn einum. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Tætum og trillum og tækin og þrænjum.
2: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
3: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararhafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
6: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
9: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Ég held ekki fullu núna, þessi þið er alltaf koma fram eða fólk segir í þessi dottinn ég að held að það bara ég sé alltaf fullur. Sem, veist, nei, ég datt bara í það á þjóðatíð
12: og... Og færið þið stundum?
11: Færið mér stundum eitthvað.
12: Já.
11: Þú veist.
12: Það er ekkert að því, það er ekkert að þá
11: stundum. Nei, en ég ætla ekki að fara, ég er ekki að tala fyrir þessu.
13: Í samstarfi við Eyrberg og Flugger.
14: Bylgjan í 40 ár.
15: Bylgjan í 40 ár og hverkin hætt. Mikið svona búin að vera skemmtilegu tónleikaferðalagi núna í sumar og haldið svona náttúru tónleika eins og hann kallar þetta. Og núna komandi helgi, haldið ykkur fast 11. júli í veðurblíðinni á Akureyri klukkan 15 í Listigarðinum og svo það á sunnudaginn. Þá verður Mugison á Húsavík í Skrúðgarðinum klukkan 15 sömu leiðis í þessari náttúru tónleika föður hans sem er náttúrulega algjörlega frábær. Og þá er náttúrulega hæfi, hvílík tilhýrðin að taka þér í hlað með honum. Þetta Mugison og lag sem heitir Kúrekin, ég trúi á lína.
16: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Hamilton og lag sem heitir True Blue aðeins komið til ára sinna en við ætlum að fara í smá gjafastuð hérna og eftir og ætlum að bjóða upp á gjafabréf fyrir tvo fullotna og tvö börn í fjölskyldu og hústýragarðin að vera með rúmlega 20.000 krónur en þess ber að geta árskort í hústýragarðin fyrir fullotna kostar bara 7.000 kall sem að ég læt að vera svona mjög að því hvað í bóði fyrir

0: leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, kerlingarfjöll. Blúett í orkubanki í hjólísið, orkuland.is.
2: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
0: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Góðan og grillaðan daginn. Ég grilla alla daga vikunar. Grilla og grilla og grilla. Grillað með Hagkaup.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Útsalan byrjuð í Bíkó.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Lögregla fer í dag fram á framlengt gæsluvarðhald yfir öllum sakborningunum í Straumsvíkur málinu svokallaða. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjóttin á rannsóknardeild lögreglu. Nýju voru handtekni fyrir tveimur vikum eftir að 106 kg af kókaini fundust undir álflutningaskipi í Straumsvík. Að ræða mesta magn kókaín sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslandssögunni og andvirði efna natali hlaupa á 3 miljörðum króna. Biskup Íslands segir sárt að sjá illa farið bæði með íslenska fánan og hinsegin fánan, en mála var yfir hinsegin fána sem prýðir tröppur við Grafarvogskirkju í nótt. Í stað hinsegin fánans blasi þar nú við flennistór íslenskur fáni. Guðrún Karls Helgudóttir biskup segir skemmdaverk sem þetta ekki boðlegt. Hún segist elska báða fána og skilja að fólk vilji gera þeim íslenska hátt undir höfði.
9: Það var flaggafánanum og stöng og það gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum eitt fallegasta fána sem til en við göngum ekki á hann. Það eru beinlínis brot á fánalög.
8: Segir Guðrún Karls Helgudóttir biskup. Greiningadeild Landsbankans spáir því að verðbólga standi í staði 5,2% í júlímælingu en aukist í 5,4% í ágúst. Í pistli á VF Bankans segir að flugfargjöld til útlanda hafi lang mest áhrif til hækkunar í mánuðinum en sumarútsölur komin til hækkunar á móti. Þá kemur jafnframt fram að húsnæðisliðurinn sé ensá liður sem skýri stærstan hluta verðbólgu en framlag hans hafi minkað jafnt og þétt síðustu mánuði. Donald Trump, bandaríkjaforseti, heldi úr skálum reiði sinnar á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO í morgun, í tilefni leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins. Trump sagði við opnahléi Íran vera úr sögunni, en heimsmarkaðsverð á olíu hefur hækkað 5% í kjölfarið. Hann sagði Írani vera úrhrögg, veikt fólk sem hann vildi ekki eiga við lengur.
10: I don't want to deal with them anymore, but they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
8: Þá bindi Trump reiði sinni að Spánverjum og sagðist hafa skipað embættismönnum að hætta öllum viðskiptum við Spán, sem ekki hafa veitt bandaríkjamönnum leyfi til að lenda með herþotur sínar á Spáni á leið til Íran. Rætt verður við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í kvöldfréttum sínar, en hún sat leiðtogafundin í morgun. Tugir þingmanna á Evrópuþinginu hafa kallað eftir rannsókn á Gianni Infantino, forseta FIFA og tengslum hans við Trump, Bandaríkjaforseta. Hafa þingmennirnir beðið knattspyrnusamband ESB ríkja að setja pressu á siðanefnd FIFA að rannsaka hvort þrýstingur frá Trump hafi haft áhrif á að leikbanni fólarinn Balogun, leikmanns Bandaríkjana var aflétt. Einnig eigi að rannsaka önnur möguleg brot á pólitísku hlutleysi, líkt og þegar Infantino afhendi Trump friðarverðlaun FIFA. Frétti verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Já, bylgja með ykkur á þessum fína miðvikudegi. Það 8. júli í dag. Og við fyrir máttu til fórtíða með Brian Adams, vinn okkar, Brí.

0: Frábært lag, Vanessa Carlton og Thousand Miles.
1: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigur fjörum heima. Þú vilt ekki missa þessu. Sena læg.
3: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
6: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu, hítit.is.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
11: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
12: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
11: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
13: Mamma mía.
14: Hamingjustund þjóðarinnar.
15: Á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4 til 7.
17: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
18: Að sjálfsögðu.
17: Herðu, það D-E-S-C-O. Disco. Svo langt sér ekki hýrta.
18: Já.
17: Mér langar svo að vera að dansa.
18: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
19: Herðu, ekki já. Þú ert nú langflottastur.
18: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
19: Já, þú eru ekki sér.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
21: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
22: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, bara rétt til að koma þessu frá sér en þá eru núna akkurat um bygginu 12 gráður Reykjavík og lítið þetta rigning samt kortinu og ég sjá nunga rigning úti núna en 16 gráður að léskíða á Akureyri. Það eru við förum að grínsta á fjöllum 20 stiga hitti þar. 20 gráður á Egilsstaðaflugvelli og skýjað samkvæmt spáni og mér svo 17. hittum við Kárahnjúka þakkaði fyrir góðan dag og nokkuð hitt á Suðausturlandinu, þetta svona 13 til 16 gráður eitthvað svo leiðis og Járnisum 13 gráður, þannig að þetta er svona staðan í augnabíkinu en spáum fyrir daginn er það verið svona hæg suðaustlátt eða breytilátt skýjað mestu og sumstað lítið þátt að væta en bjarta mestu á austanverðurlandinu. Það verður síðan suðlega er 8-10 metrar á sekúndu fyrir að rigna vestanlands í kvöld. Það verður síðan suðvestlæg 8-13 og víða skúrir á morgun. Hvassast suðaustan til en létt skýjað á austurlandi og hiti frá 11 til 20 stigum og það verður hlýjast á norðausturlandi.
23: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
14: Bylgja.

Þetta er við ætlum svo bregðu leik, við ætlum að bjóða einhverju heppinni fjölskyldu upp á frípassa, áspassa í fjölskyldu húttýrgarðin. Það er gæðabrið fyrir tvo fullorðna og tvö börn í fjölskyldu húttýrgarðin.

frábært lag sem er hér á ferðinni á Bylgjunni og við ætlum að halda áfram bara með frábæru músikinn og það bara Bylgjulagið, Bylgjan 40 ára eins og því flestu þetta viti núna með þessu lífiðlag

0: Erum það, þetta Coldplay og Sky Full of Stars og ég var að nefna hérna rétt á hann og ég ætlaði að fara að bjóða ykkur stálhefn upp á miða í fjölskyldu húttýrgarinn í sáskortin í dag það miðar í skipti eitt skipti fyrir þá 2.2 sem getur stegið frá núna í 567.11.11 og það svona morgun sem áskortin fljúa
1: Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opins og það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu på dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Þú á ferðalagi Vestfirði. Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljaða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur full af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki á leiknum Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
13: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Ef að maður alltaf hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
16: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
17: Nei, normenn eru töluvert hófærir heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: algjörlega frábært.
1: Þetta hún Ástís og lag sem The Art of Letting Go. Ég með nefnda henni gær í útsendingu. Þegar ég heyrði þetta lag daginn, svo undan mér var eitthvað að brasa heima og eitthvað. Ég var alveg vissum þetta væri splunkun í lag með, hérna, hvað heitir hún? Miley Cyrus. En þú veist, svo var þetta bara Ástís í RAM íslensk. Við sem bara bylgjum góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvernig hefur þú það?
2: Bara fínt, takk að þér fyrir, sem þú.
1: Ég, herðu, veistu það liggur svona líka ofsalega vel á mér.
2: Já, já.
1: Og ég held að sé að því ég fann ekki glerun.
2: Fannst ekki.
1: Ég fann ekki glerun mín, ég sé ekkert.
2: Nei, ok, nei.
1: Ég sé ekkert við þessum.
2: Nei.
1: Það eru meðar í fyrirsutugverðinu, maður ekki spáði það.
2: Jú, endilega.
1: Já, herðu, það eru tveir fyrir fullan á, tveir fyrir börn, hendar ákveðlega. Súsanna, hvers dóttir skilur vera?
2: Raps.
1: Herðu, þetta verður bara klart hérna á sjölandsbrautinni bara í dag eða morgun, þú fúraðu bara.
2: Ok, herðu, kæra þakki fyrir það.
1: Það er
2: það góðan dag.
1: Já.
2: Jú, endilega.
1: Sumulegis, hafa
2: það
1: gott.
2: Já, bæ, sumulegis, bæ.
1: Þetta er gerður flóknar á svo morgun, þá bjóðum áskort. Já, já, já. Ég verið að sletta skýrinu, skal segja ykkur. Herðu, við ætlum að snúa okkur að Lenny Kravitz. Að við sé mann, Jesus, hvað hann í geggjöðu standi og komin á þennan aldur. Rík fullorðin kappi, ha? Ég reyna óvör til þess óvör.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. En ég með spurningu til þín. Getur þú sagt mér, hver heitast á landinu í dag? Ég veit það.
1: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg, alla daga.
0: Það náttúrulega við herðubreið. Það 22 gráður þar. Sákvæmt áræðlum heimildum frá bliku.is.

0: Þetta er Chappell Roan og lagið er Pink Pony Club Bara til að hefða allt á reynu það núna helgina sem kótilegt hann verður í 16. Sinn Og samkvæmdu viðurspánið verður þetta hæglega þessi veður Þetta svona 12-14 gráður, 2-5 metrar á sekundu Úrkomi lítið eða ekkert Og svo brjálæðaslega góð stemning á Music Festivalinu sem verður Og svo eru þetta fjölskylduskemmtunin í miðbæ á Selfossi og stóra sviðinu og alls konar hæði tíuli og náttúrulega þetta barbecue hátíðin og allt það þannig að það mikið að vera og ekkert mála skella sér inn á, á Selfoss og hafa gaman kíkinum kotilettan.is og það allar upplýsingar og þetta næla sér í miða til þeim svo tónlistar festivalið
1: Þetta Bylgja Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góður í máltíð
2: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
3: Metro, Metro. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.

0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
4: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Skemmdarverkið á tröppum Grafarvogskirkju þar sem mála var yfir hinsegin fána hefur verið tilkynnt til lögreglu. Það staðfestir Hjördi Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu en málið verður rannsakað sem hatursglæpur. Engin liggur undir grun en lögregla skoða nú efni úr öryggismyndavél við kirkjuna. Íslenski fáninn var málaður yfir regnbóga fánann í nótt og í viðtali í hádegisfréttum sagði Guðrún Karls Helgudóttir biskup að skemmdarverkan þetta væri ekki boðlegt. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði á fundi með blaðamönnum að ráðist yrði harkalega gegn Íran í kvöld en hann ræddi rétt áðan við blaðamenn fyrir fund sinn með Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu í Ankara í Tyrklandi. Þá sagði Trump Írani aldrei munu byggja kjarnavopn ef samningur vopnuljömyndi nást ríkjana á milli sem hann efaðist samtímis að væri raunhæft. Þá hótaði hann að endurvekja hafnbann í írönskum höfnum sem aðeins myndu gilda fyrir Írani. Allir þeir 16 myndu mansalsþólendur sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu bar kennsl á í umfangsmiklum aðgerðum sínum og handtökum í júní afþökkuðu aðstoð lögreglu. Logn Blómdal hjá Rauður Egghlífinni, samtökum kynlýsverka fólks, segir vændi seljendur eiga erfitt með að treysta lögreglunni og hán lýsir einnig áhyggjum af því að lögregla hafi lagt hald á 14.000 evrur í reiðufé í aðgerðum sínum. Haldlagningin sé til þess fallin að stefna þolendum í enn frekari skuld.
5: Ef þú þolendur mannsáls þá skuldar og ennþá, ef þú í kynlýsenni þá þarfstu ennþá að borga reikningarna þína, þannig að alveg sama í hvað ástandi þú ert, það ekki jákvæður hluti þegar lögreglan kemur og tekur peningin þinn eða launin þín.
4: Segir Logn Blómdal hjá Rauðu Egghlífinni. Greiningadeild Landsbankans spáir því að verðbólga standi í stað í 5,2% í júlímælingu en aukist í 5,4% í ágúst. Í pistli á vef bankans segir að flugfargjöld til útlanda hafi langmest áhrif til hækkunar í mánuðinum en sumarútsölur komi til lækkunar á móti. Þá kemur jafnframt fram að húsnæðisliðurinn sé enn sá liður sem skýri stærstan hluta verðbólgu en framlag hans hafi minkað jafnt og þétt síðustu mánuði. Heildar upphæð bættra brunatjóna namur um 3 miljörðum í fyrra, en fjöldi bættra tjóna var lærri en undanfærin ár og stór brunar færri. Þetta kemur fram í árlegri samantekt húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, en hún byggir á gögnum tryggingarfélaga. Alls voru 708 brunatjón tilkynnti fyrra, en bruni í atvinnu húsnæði Primex á Siglufirði namum þriðjungi heildar tjóns. Íslenska U20 ára landslið kvenna í körfubolta tapaði í dag gegn Tyrklandi í 16. úrslitum Evrópumótsins sem framfyrir í Litáen. Ísland hafði þar áður unnið 2 leiki í riðlakeppni mótsins og það besti árangur Íslands frá upphafi. Í dag töpuðu stelpurnar okkar hins vegar með yfir 20 stiga mun, lokatölur 84-62 fyrir Tyrki. Ísland fer nú í keppni sæti 9-16 og mætir Svíum á föstudag. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 4. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Ef það tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Já, það þetta keyr ekki þegar maður búinn hálfs í glas. Bylgjulestin verður á kótilettinu helgina þar sem verður mikið að vera. Og eins og ég nefndi á hana þá fjöldin allir af stórkostlegum tónlistaratriðum.

0: Fleetwood Mac, þetta er svo ljúft eitthvað, þetta er svona rennir niður eins og bara góðu drikkur ljúft og fínt Þess að myndur gengin í fjögur svali meður á bylginu til klukkan fjögur þá það náttúrulega Reykjavík síðdeis Sauðungjörg og Valdi Björn sem að fara yfir stóru og litlu málin gera öllu góð skil sem að þeir komin á drenginir Magalust sko í júli þegar hann brostin á þá fer einhvern veginn allt í frí það bara Það engin við, það hann að hendinga maður á e-mail meira sér. Ekki það, ég sé að byggjum fleiri e-mail aðeins. En svona almennt, þá þetta allt svona miklu rólera og það daldið skemmtilegt að fylgjast með þessu hvernig svona allt slaknar örlítið. Þetta ekki að finna það?
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það voru tívolí, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Kvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Útsalaðir hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilbúðin á byggtogbúið.is.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
6: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Pennin Eymundsson
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
8: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
10: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Mikill munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
13: Lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
18: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Aðeins að draga fyrir sólu víðast hvar landin í dag og skýja hér á höfuðborgarsvæðinu á Akureyri aðeins að draga fyrir sólu 14 gráður þar, 19 gráður á Egilsstöðum og skýjað 16 á Kirkjubæjarklaustri og segir áður segir þetta 12 gráður lítilsáttar rigning samkvæmt kortinu í Reykjavík þú sé ekki en við horfum á næstu dana þá verður hæg suðvestlæg eða breytil átt skýjað að mestu og sumstar verður lítilsáttar væta en bjarta mestu á austanverðu landinu í dag það verður síðan suðvestlægari átt 3-10 metrar sekúndu fyrir rigna vestanlands svona seint í kvöld á morgun það suðvestlægar áttur 5-13 metrar sekúndu og víðaskúrir. Það verður hvassa suðaustan til en létt skýð á Austurlandi og hiti verður bilinu 11-20 stig og það verður hlýjast norðaustan til.
19: Ramaspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.

down. Og það rignir svoleiðis inn bókunum og öll tjálsæði á Austurlandinu. Það sem að hitta til við erum að fara við 20 gráður núna helgin og það sérstaklega á sunnudaginn. Verður fornilegt að fylgjast með fréttamyndum af tjálsvæðum austanlands þar sem að ég get ímyndað mér að það verði allt alveg hreint stútfullt fyrir þá sem vilja fara svona aðeins lengra í ferð.

0: Þetta er Tok Tok og lag sem heitir It's My Life. Þetta er eitthvað sem að ég held að flestir þekkja. Og eins og ég kom inn á hérna öllu til fyrir dag, það verður nóg að vera á Selfossunum og komandi helgin Dakota Elettan í fullu fjöri. Music Festival, það verður fjölskyldu stemning og hátíðallendur í miðbæ Selfossa líka. Tívoli og alla greiður og þið getið skoða allt málið inn á kodelettan.is og sé hvort þetta sé ekki eitthvað sem að myndi henda ykkur að gera það stutt að fara, það verður ágætis bá þannig það bara hælætis veður 12-14 stiga hiti núna, 5-1 lögudag og svo sunnudag og bara lítilata rýning mögur á lögudaginn en það verður eitthvað mjög lítið svona ef að spáin stendst að miskosti
1: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7UP, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7UP, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7UP, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

0: körfubílaleiga. Glersýn.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður. Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
4: Kannt þú textan?
5: Hvað segir steppið hana?
6: Komdu með
5: sólóið. Komdu með
7: sólóið. Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagotti?
5: Það er hárrétt hjá þig.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Sunnudagsútgáfan með kvata.
4: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Björt og brosandi í

rosalegt fart þér fyrir hérna með Backstreet Boys Quit Playing Games With My Heart ég ætla bara að segja það segja þetta gott í dag við má leipa að Reykjavík síðdegis við erum hér aftur samferða morgun klukkan eitt en þangu til, hafa það sem allra best

0: leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Bluett í Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Ha? Þetta
8: alveg eru guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
12: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: Gluggaþvottur. Glersýn.
15: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Athygli vakti á leiðtogafundi Atlantshafs bandalagsins í dag að eftir myndatöku með leiðtogum bandalagsins sneri Donald Trump bandaríkjaforseti sér við og tók í höndina á Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Tók Trump ekki hendina á neinum öðrum heldur gekk út eftir að hafa heilsað Kristrúnu. Fundi Trump og Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta lauk nú síðdegis en fyrir fundin kom fram að Trump ætlar að gefa Úkraínumönnum leyfi til að framleiða svokallaðar Patriot flaugar. Úkraínu her hefur undanförnu hert mjög árásir á olíu innviði í Rússlandi og komin upp mikill eldsneyti skortur í landinu. Trump sagði árásirnar mögulega skrefi þá átt að ljúka stríðinu. Skemmdarverki á tröppum Grafarvogskirkju þar sem mála var yfir hinsegin fána hefur verið tilkynnt til lögreglu. Það staðfestir Hjördís Hugbjartsdóttir aðstoðar yfirlögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu en málið verður rannsakað sem hatursglæpur. Enginn liggur undir grun en lögregla skoðar nú efni úr öryggismyndavél við kirkjuna. Íslenski fáninn var málaður yfir regnbogafánann í nótt og í viðtali í hátíðisfréttum, sagði Guðrún Karls Helgudóttir biskup að skemmdarverk sem þetta væri ekki boðlegt.
16: Það var flaggafánanum og stöng og það gert við allar kirkjur á Íslandi. Við eigum eitt fallegasta fána sem til en við göngum ekki á hann. Það eru beinlínis brot á fánalög.
15: Sagði Guðrún Karls Helgudóttir biskup. Nýju menningarnir sem handteknir voru í tengslum við umfangsmikið smygl í svokölluðu Straumsvíkurmáli hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald til í fjórar vikur til viðbótar. Fyrir gæsluvarðhalds úrskurður rann út í dag. Mennirnir voru handteknir fyrir tveimur vikum eftir að 106 kg af kókaini fundist undir álflutningaskipi í Straumsvík. Er að ræða mesta magn kókaín sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslandssögunni og andvirði efnana talið hlaupa á 3 miljörðum króna. Máli það stærsta sinnar tegundir á Íslandi frá upphafi. Greiningadeild Landsbankans spáir því að verðbólga standi í staði 5,2% í júlímælingu en aukist í 5,4% í ágúst. Í pistli á vefbankan segir að flugfargjöld til útlanda hafi langmest áhrif til hækkunar í mánuðinum en sumarútsölur komi til lækkunar á móti. Þá kemur jafnframt fram að húsnæðisliðurinn sé enn sá liður sem skýri stærstan hluta verðbólgu en framlag hans hafi minnkað jafnt og þétt síðustu mánuði. Íslenska U20 ára landslið kvenna í körfubolta tapaði í dag gegn Tyrklandi í 16 liða úrslitum Evrópumótsins sem framfer í Litáen. Ísland hafði þar áður unnið tvo leiki í riðlakeppni mótsins og það besti árangur Íslands frá upphafi. Í dag töpuðu stelpurnar okkar hins vegar með yfir 20 stiga mun, lokatölur 84-62 fyrir Tyrki. Ísland fer nú í keppni sæti 9-16 og mætir svíum á föstudag. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5, þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
17: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
18: Heil og sæl og velkomin í Reykjavík síðdegis, það nógum að vera hjá okkur í þættinum í dag.
19: Já, Donald Trump að gera allt brjálað og á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins, eða brjálað þannig, hann með harðar yfirlýsingar.
18: Já, hann að setja allt í loft.
19: Já, já, olíuverð rauk upp 5% í morgun eftir að vopnahlífi Íran virðist vera úr sögunni í bíli allavega.
18: Já, Friðjón er Friðjónsson allar að ræða með okkur heimsmálin og Donald Trump.
19: Já, Trump að bóða þarna eða hóta eða flutningi herafla Já, við lokum bandarískra herstöða í Evrópu og það náttúrulega stór mál.
18: Já, já.
19: Og svo hefur hann aftur áhuga á Grænlandi.
18: Já, þetta sagan endalaus svo
19: Friðjón alltaf fenginn til þess að tala Hefur tekjandi því, hann alltaf fenginn til að tala að útskýra Trump
18: svolítið. Já, hann mjög góður því Nú, símatíminn verður á sínum stað og síðan Hafrún Kristjánsdóttir, prófessor í sálfræði
19: Já, hún flutti nú var með svona áhugaverðan pistil á Facebook verðandi orðræðina hérna í aðdraganda þjóðrættkakkaristlunar framhald aðalda við reyna við Evrópusambandið
18: Og ég furða sig á úkyrðum eftir ræðu Ólafs Agnars Grímssonar
19: Já, það spurning hvort að Ólafur Ragnar tryggjari bara þjóðina svona
18: Já
19: En hún talar svona, já, talar fyrir því að við þurfum að vera svona aðeins kurtisar í þegar við erum að
18: Já, og vera virðingu fyrir skoðanum annara
19: Já, svo ætlaði hringi hann Sigurgeir Björn Geirsson, hann yfirverkefnastjóri Vaðölduvers, en hann búin að standa í ströngu undanfölnum að flytja vindmylnur þarna upp eftir frá Þólasó
18: Já, þetta ekki neð smá ferlíki sem er verið að flytja þarna en við heyrum nánar og það á eftir
19: Heyrðu, mér skilst að það sé bara met flutningur eða svona fyrirhugaður á
18: þjóðunum
19: Hvað var að þing?
18: Já
19: Hvernig,
18: Í einu lagi þar
19: að
18: segja
19: Mér skilst þetta sé yfir eitthvað 200 tonn sem er alltaf að ferja þarna þjóðvegina
18: Já Hallarhund Lóðadóttir þingkona framsóknarflokksins hún ætlar að ræða við okkur samgöngumál hér á landi og einnig Grænland
19: Já, hún var einmitt á Grænlandi þarna daginn en hún ritar nú áhugaverðan pistil almenningssamgöngur á landsbyggðinni séu skertar og þessi pistil hefur nú ekki mikla athygli á vísi í dag
18: Óskar Magnússon verður í viðtali hjá okkur bók sína Hvalamorð og kallast þar á við atburði í raumurleikanum eitthvað svona raumurleik skalsa
19: Já, hvað ættu að titla hann Óskar? Hann búin að koma víða við í íslensku atvinnulífi, var hann ekki forstjóri stjórnaformaður, hann bóndi rithöfundur núna og þessi bók hans þarna, Hvalamorð þetta mjög áhugaverð bók sem mjög, einmitt já
18: Hún mjög svo áhugaverð
19: Svona eins og segir, svona kallast á við kannski atbyrði raunurleikunum
18: Já, Jón Þór Gylfason frangöndastjóri ferðaskrist og hún að fara allar að ræða okkur meitt stærsta golfmót eða þar segja verðlunapott í golfi sem að hefur verið og verður haldið hér á landi hvað, 2007. júli þessa mánuðar
19: Já, okkur hörku velun þar
18: Já, heldur betur
19: Heyrðu, en svo að veðrið fyrir austan og norðan er ekki bara spáð mikill hitabylgju þar næstu daga?
18: Jú, við ætlum að heyra hér rétt á eftir í Einari Sveinbjörnssyni veðurfræðingi á bliku.is
20: Já

0: Já, við ætlum að hefja leik í dag á að tala veðrið. Við Íslendingar elskum að tala veðrið.
1: Já, svolítið heitt fyrir austan ekki.
0: Jú, og það spurningum að snúa þess aðeins við, færa okkur austur. Nei, nei, alls ekki. Við erum með veðurfræðingin Einar Sveinbjörnsson á línunni á bliku.is, heill og sæll.
2: Á sæli verið.
1: Já, þeir koma nú hver af öðrum púlsarni með hlýju lofti, skrifaru á blika.is núna.
0: Heitir púlsar úr suðvestri?
2: Heitir púlsar kom úr suðvestri, já. Og það gangur í veðrinu, þetta er ekki svo stundum á sömurinn þar sem að hann leggst í eitthvað far og hann erðar bara í einhverja viku tíu daga, svoleiðsveðri. Og það er nefnilega, það er ótrúlega sko mikið að vera og hraði á öllum miðar að það er á sömur, þannig að við lendum stundum í því að fá yfir okkur mjög heita púlsa eða svona heita vasa lofti og eitt slíkur er yfir okkur núna. Þetta fór yfir 20 steg fyrir á norðaustur og austurlandi gær og aftur í dag og hann er komin að svona þokkali yfir 20 gráður í dag.
0: Já.
2: Þannig að ná að verða líjast á Egilsstaðaflugvelli einhverstaðar annars staðar í að fyrir á Norðurlandi.
1: Já.
2: Eftir daginn, við spyrjum að leikslokum með það, en svo hérna og svo fáum við inn á milli alltaf aðeins svalara lofti, þannig að það er samt ekki að kólna sko með því, það fer svo rætt yfir.
1: Þá
2: slæra aðeins á þessi hlýindi. Svo er næsti á leiðinni sem er núna móta sko við austurströnd Bandaríkjana og Kanada. Og hann kemur hingað yfir á laugardag og sunnudag, sérstaklega á sunnudaginn.
0: Og hvað gerir það við fyrir okkur?
2: Það gerir það í heitalega séð að það verður hann sér lít fyrir sérstaklega á Austurlandi. Hitinn getur það farið í 20-25 stig það sem best lætur. En það fylgir þessu líka dálítill vindur. Það er hérna sérstaklega á norðvestur og norðurlandi þá getur það dálítið suðvestanátt með þessu.
1: Já.
2: Það er maður skoða það þegar nær dreifur, svona strekkingsvindur eða allkvassvindur. Þegar að hlýjaloftið er að koma til okkar. En það er með þessu sko sunnan og vestanlands kemur þetta áveður, kemur bara beint af hafi.
1: Já.
2: Og það er bara sjáarhittin sem að ræður hittanum þar og stundum rignir hressilega eins og gerir nefnir sem gerum orgun. En svo er svona alltaf því þurft á milli. En við þessar aðstæða þá sér nú ekki mikið til sólar á suður og vesturlandi þegar þetta er svona sko.
1: En er þetta eitthvað svona sem hægt er að rýna í varðandi svona framtíðin og langtíma horfur kannski hvernig þetta verður hjá okkur næsta sumar? Eru líkur á því að það verði svona hlýtt líka?
2: Nei, sko, það er nú sömari 27, það er nú kannski heldur langt til seilst að ætla að fara að spá fyrir það, en ég gerði, sko, ég var að rifjað upp í morgun, en ég skrifaði pistil einhvern tímann með að maí á grundvelli langtímaspá sem þá komum bæði júli og hins vegar um ágúst, eða hvort ég gerði það, nei, ég gerði það ekki svo snemma, ég gerði það bara fyrir nokkru vikum síðan. Og þá, hérna, þá var sem sagt mátti sjá í þeim spám að það yrði svona einhvers konar háþrýstingur ríkjandi hérna við Bretlandseyjar eða norður á Bretlandseyjar með suðvestanáttum hér hjá okkur, allavega júlímánuði. Og það má kannski segja það að það er eitthvað sem er kannski að svona lítur út fyrir að sé að ganga upp að það sem að vera það sem við sjáum og fyrstu dagarnir hefur nú ekki verið slíkir. En hérna þetta er kannski eitthvað sem við möttum að sjá dálítið í sumar, sko, einhverja svona suðvestanáttir frekar en norðana, norðaustanáttir meða við þessa luti, sko. Svo er að horfa dálítið í því, El Niño er að spretta upp og það er kaldur sjór, suður á Grænlandi, þessi kaldi blettur og allt hefur þetta áhrif á loftströmmana. Og bandaríski veðurfræðingar tala mikið það að það sé mikill háloftavindur hjá þeim meða við það er á sumar, sko, mikill gangur og það hefur þetta tegir sig líka hingað og farlegandi er eins og við segja þessir heitu púlsa þeir fara hérna rætt hjá.
0: Já.
2: En er ekki bara svona staðbundnir letilega yfir landinu sko.
0: Ég er að velta fyrir mér svona í svona mörg undarfærin ár getur svona verið undartekning frá einu sumri eða hvað við nefnum það eða teljum það. Mér finnst eins og júlímánuður sé alltaf alveg stórkostlegur á Egilsstöðum og það er í grennd.
2: Já, sko,
0: er það vitlega að segja á mig?
2: Ef þú ferð alveg aftur til 2015 eða svo þá getur þú fundið fréttunum vol og víl austfyrðinga það að það væri bara búið að vera þoka á leiðandi hjá þeim
0: sko,
2: og það verið að væri fyrir sunnan og vestan. En málið það, það eru bara mikil áraskipti í þessu. Ég held að það verið sumarið 21 sem að var alveg svakalega lít fyrir norðan og austan bæði júli og ágúst og sett met og maður horfir svona kannski dálítið til, til þess sem, sem viðmiður núna.
0: Já.
2: En vissulega, vissulega hafa, hafa kaplar, hafa komið góðu kaplar fyrir norðan austan, mörg, flest undanfærin sumur, einhver hluta sumarsins, en það hefur líka verið alveg fínasta veður í sunnan og vestanland svona heilt yfir undanfærin sumur og, og það er dálítið langt síðan við höfum fengið, all, nokkuð mörg á síðan við fengið svona sumar sem hefur verið mjög hrakviðra samt, getum við sagt, fáir góðir dagar.
1: Mm-hmm. Manstu eftir getur, við líka svona hitatölum norðaustan og austanlands eins og er núna?
2: Já, já, já, já, já, þetta er ekki alls ekkert óalgengt, sko. Og Nei. Maður fer svo sem ekki, maður fer ekkert að lifta brúnum fyrir en að hitin fyrir 25, þá þegar maður að skoða, sko, hvort að það sé eitthvað, eitthvað sem maður þurfa að fara að bera saman við eitthvað annað, sko.
1: En hvað getur sagt okkur núna um suðvestanvertlandið?
2: Já, það eru, það, það ganga yfir, sko, hvert útkomusvæðið er ekkur annað, en að móti kemur eða þess að hittist henni á, það er bara ágættisveður helgina, frá miðjum föstu degi og hérna, fram á sunnudag, þá ætlar hann að hanga alveg þurr fram á miðjan sunnudag, að vera, vera þurr sko.
0: Mm-hmm.
2: Þetta er þannig að hálóttamyndur hann rekur hérna lægðardrög eða smálægður úr suðvestri sem fara rætt yfir, þannig að það er að stutt á milli ringabakkana, nú er einna nálgast okkur núna eftir hátti, eða það er að segja núna setjumpartin í dag og í kvöld,
0: mm-hmm.
2: Anna, anna var í gær og svo þurrar á milli og og finnum að bara við að fara út á milli og það er svona rekja í loftinu og engin sérstakur loftiti en það er þá alls ekki kallt sko.
0: Nei.
1: Það eru margir sem kvarta yfir því að hossast meira núna í, í flugvélum og ferðalögum en, en áður það er mætti að lúta þessum hálofta vindi.
2: Já, það er nú búið að vera í umræðin í dag dátum mörg ár, ég held að það sé að maður getur vera núna þessar, þessi hérna, þessar vikurnar en verið hefur en það er raun og vera allt önnur umræða og mjög fróðlega og getum tekið heila, heila þátt í slíkt spjall, sko.
0: Já.
1: Nei, það, Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur og blika.is, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk sem leðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Lúa, lúa, lúa Alltaf í leiðinni Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðvagn Bílaland, K7, Krókálsi 7 Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ekkur klá
6: Framkoma, F95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
7: Nei, nei, mér er bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll Mjög gaman
8: Er það Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
9: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
10: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Reiðallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Útsalan byrjuð í Bíkó.
13: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
15: Björt og brosandi.

0: Áframhöldu við Reykjavík síðdegis og Valtýr, hann Donald Trump, bandaríkjaforseti, hann hefur farið mikinn á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem framfór í gær og í morgun í Tyrklandi og tók hann ekki spaðan á Kristrúnu Frostadóttur og engum öðrum.
1: Nei, hann svona...
0: Snýri sér að henni
1: og aðrir, hann virti ekki aðra viðlit.
2: Já,
3: það var hennar sem stóð við hliðin á hann sem hann tók í höndina á.
0: Hann er komin til okkar að Friðjón Friðjónsson. Getur ekki setið á sér
3: að tjá sér það? Nei, gríp fram við.
0: En hvað er það til að Friðjón? Þú ert sérfrækur í bandarískri pólitík og Trump.
3: Ég er áhugamaður um bandarísk stjórnmál.
0: Reglulega fengið í fjölmiðla til að útskýra fyrir okkur hvað Trump er að gera.
3: Já, reyna að útskýra þess. Sá sem að skilur það, hann hérna á skilin Óbundssonum, sko. Já. Sá sem að getur spáð fyrir hvað hann ætlar að gera og segja.
0: En þetta er með að hann heilsaði Kristrúnu, það vakti nú athygli hjá okkur, en það sem kannski vakti mest athygli var sko olíuverð rauk upp 5% í morgun eftir að hann var að lýsa því að vera vopnahlifi Íran bara væri úr sögun í bíli. Já. Og hann boðar harðar árásir á Íran og svo talar hann einhvern veginn þannig að sko hérna það sé ekkit að marka Írani, það er að semja við það og gera skrifa undir anskunar en það er ekkit að marka þá og við skulum heyra aðeins hvað hann sagði við það tilefni og er að lýsa svona viðsemjendunum í Íran.
4: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people.
0: Friðjón, svona talar hann viðsemjendu sína klerkastjórnina í Íran?
3: Já,
0: þeir sem bara einhverju fá þetta.
3: Já, verri en það. Hérna, sko, maður hugsar oft sko að þetta er einhvers konar samningatækni. Að hann tali með ákveðnum hætti til þess að
0: það er allir búin að lesa þessa tæki.
3: Já, setja menn í einhverja stöðu og svoleiðis. Já, ég meina, það er allir búin að lesa þetta en hann heldur samt sem að það er áfram, sko. Sko, þessi vegferð og þessi aðferða sem að er að hefja þetta stríð á sinni tíma, hann talaði mjög fjálglega það að þetta er þið klárað á okkurum dögum, sólarhingum jafnvel. Eitt af því sem hefur komið út úr þessu stríði öllu saman er það að heimsbyggðin sér að Bandaríkin stjórna ekki Hormuzsundi eða stjórna ekki hvernig olían flæðir í heiminum, heldur Íranir. Þeir stjórna Hormuzsundi og þeir stjórna olíunni. Að mörgu leiti er klerkastjórnin í Teheran núna valdameiri og í sterkari stöðu heldur hún var fyrir 6 mánuðum síðan.
0: Hvernig metur það?
3: Ég bara, sko, þú sér það bara á því að þeir náðu að stoppa olíuna, olíuverði fór upp úr öllu valdi sem gerði það verkum að Bandaríkjaforseti og stjórnvöldi Bandaríkjunum heldur fyrst að það hefði engin áhrif á þá vegna þess að þeir eru framleitu allt fyrir heimamarkað en þegar heimsmarkaðsverð fer upp á olíu þá hækka verði líka hjá þeim. Olíuverði bensínlítrin eða gallonið fór upp hækkaði í það hæðir sem menn hefði ekki séð í áratugi. Þannig, og sem hefur það áhrif á kjósendur og það eru kostningar núna í nóvember og þeir eru mjög stressaðir sko stjórnvöld í Bandaríkjunum hvað gerist í nóvember hver vinnur þær kostningar því að sem staðan er núna þá munur demokratar, eins og staðan er núna þá eru demokratar að vinna í öllum könnunum og kjördæmi og ríki þar sem að republikanar hafa haft mjög sterk tök hinga til eru standa mjög veikt í könnunum og það eru þetta bara kannanir
0: og koma olíuverð hækkanir þar inn
3: sjálfsögðu, menna bara buddan skiptir öllu máli þegar það kemur að því og fólk finnst Bandaríkin vera á rangri leið fólki finnst Trump vera á rangri leið í efnaðasmálum og í nánast öllu málum hann er að mælast mjög illa sem forseti.
1: Er almenningur í Bandaríkinum að finna fyrir þessu?
3: Já.
1: Þessu stríðsbrölti?
3: Já. Þau sjá það bara hækkandi olíuverði og bandaríkjamennur bílaþjóð. Þannig að hérna og vöruflutningar eru með trukkum þannig að grænmetið hækkar líka vegna þess að það dýrar að flytja grænmetið milli landsluta.
0: Og þetta snýst tangarhaldið á Hormuzsundi og einhvern veginn ná Íran er alltaf að halda því.
3: Já, því að þeir búa þarna beint á móti og eru þarna við hliðina og Hormuzsundi liggur með í steinkast fjarlæð frá hérna, þó að Trump sprengið aftur til steinaldar þá geta kannski ennþá kasta grótið.
0: Hann er að hóta því núna í nótt að sprengið að vera.
3: Sko, það gerist, sko, við erum alltaf, ef hann gerir það, þá hefur það afleiðingar. Afleiðingarna sem hafa verið hingað til af þessu stríði hafa verið veikari staðið Bandaríkjana í alþjóðakerfinu, í heiminum og minni áhrif og verri staða stjórnvalda í Bandaríkjunum, verri staða Trump pólitískt heima fyrir. Þannig að, og ef hann heldur áfram, það er ástæðin fyrir hann er að reyna að semja vegna þess að að hans bandamenn á Bandaríkjaþingi horfa framan í það að vera að missa þingsætin sín og leiðu demokrata komast í meiri hluta að það er mjög líklegt að þið ná í fulltrúadeildinni það er fræðilegu mögulegi að þið ná í öldungadeildinni leiðu það hefst leiðu þeir ná því þá verður allt erfiðara fyrir Trump að koma lögum í gegn að koma fjárlögum í gegn að tilnefna dómara gera allt það sem hann vill gera
0: en sko ef maður setur sig í hans spor og ef þetta er rétt sem hann segir það er gett að semja við ykkur vitlýsinga sem virð ekki samninga, ég meina hvað á hann að gera
1: og eru þeir vitlýsinga eins og hann segir
3: sko klerkastjórn sko, það er erfitt að segja hvað klerkastjórnin í Teheran vill og ætla sér að gera vegna þess að þú veist, eða annað heldur en það sem maður hafa verið að gera undan fyrir 40 ár sem er að kúa og vera ömurleg við sína þegna þannig að en sko standa er við samninga ég bara ég sá ekki betur en þeir voru að standa einhver leiti við samninga
0: Var þetta þróun kjarnur sko vopnað ekki?
3: Já, já, en sko, en þeir voru samt sem að reyna að brjóta stundan því og þú veist, ef þú getur ekki saman við ykkur aðila er þá leiðin að sprengja þá eða er þá leiðin að finna aðra leið til þess að reyna að semja við þá með öðrum hætti sko vandamálið við er vandamálið klerkastjórnin í Íran eða er vandamálið að þeir treysta ekki Ísrael þegar kemur að Líbanon og þeirri stöðu þar, því að þetta er ekki bara einfalt Bandaríkin stjórnarvöldin í Teheran þetta er Teheran, það er Líbanon það er Hezbollah, það er Sýrland þarna undir og svo framvegis og framvegis svo eru sátarnir líka mjög áfram það að veikja Íran vegna þess að það er mjög mikill rígur þar á milli, Íran er að borga hútunum sem að eru á á Arabíuskaga fyrir að gefa þeim vopn þannig að þú veist, þetta er
0: flókið.
3: Þetta er mjög flókin mynd og við leysum hann ekki í hljóðveri við söðunarspurt.
0: Nei, heldur betur ekki, við leysum ekki
1: það væri eiginlega betra samt
0: þess að hann er að boða flutning á herabla, bandarískum herabla eða jafnvel lokun bandarískra herstöði í Evrópu,
3: já.
0: Þetta er stór mál
1: og svo fór hann gegn Spáni líka
3: sko, ef að Bandaríkin draga herabla sinn frá Evrópu og loka herstöðum sínum í Evrópu þá er þið það líklega stærsta áfall sem öryggishagsmunni Bandaríkjan hafa orðið fyrir í síðan Pearl Harbor
0: og NATO er það bara búið
3: ekki? Nei, ekki bara það, heldur líka sko Ramstein er ekki bara hljómsveit það er herstuð og flugvöllur sem er sko líkir flugvöllur í fyrir Bandaríkin fyrir þær aðgerðir sem er eiga í Miðausturlöndum og Afríku og svo framvegis já. Þegar þú horft á bíómyndir það sem að sko þætti það sem að fólk kemur og það er í endurhæfingu í Ramstein vegna þess að þeir lent í vandræðum í Afganistan og svo framvegis það er flotastöð í Miðjarahafi í Grikklandi sem er ofboðslega mikilvæg fyrir bandarinska hagsmunni fyrir varðandi Miðjarahaf, varðandi Ísrael og svo framvegis og varðandi Norður Afríku ef að henn er lokað og sem herstöðum sem að Bandaríkin reka í Evrópu
0: já.
3: Sem að snúast sko líkum öryggishagsmunni Bandaríkjanna allan heim.
0: En hann er að segja að öryggishagsmunni okkar var að fara inn í Íran, því komu ekki með okkur, bye bye.
3: Já, já, en sko, þetta skaðar Bandaríkin miklu meira heldur en Evrópu.
0: Og þið eru ekki að taka undir okkur, varandi kröf okkur, varandi Grænland.
3: Já, já.
0: Akkur er að vera að sponsa ykkur.
3: Þeir eru ekki, já, ég veit að, en sko þetta er bara svo mikil hálfvitaskapur að það hálfa verið nóg vegna þess að öryggis hagsmunni Bandaríkjanna snúast það að halda úti þessum flotastöðum og þessum herstöðum í Evrópu til þess að þeirra reach, ef ég má sletta, sé lengra. Ef þeir draga sig bara til, aftur til Bandaríkjana, þá eins og ég segi, þetta er þið mesta áfall fyrir öryggishagsmunir Bandaríkjana síðan Pearl Harbor, að loka öllum herstöðum í Evrópu. Hann getur, það gætu gert það, ég held hins vegar að hersöðingarnir og það allt saman myndu hérna reyna að tala fyrir honum. Það er líka það ef að NATO hverfur. Varnariðnaðurinn, hergagnariðnaðurinn í Bandaríkjunum lifir að meðal annars á því að það er eitt kerfi hergagna innan NATO. Þess vegna kaupa Bretar, þess vegna kaupa Frakkar og Þjóðverjar og Danir, breska, bandarískar herflugvélar og bandarísk hergögn, vegna þess að þetta er samhæft.
0: Já.
3: Ef að þessi NATO-strengu slitnar, hvers vegna skildu evrópskar þjóðir kaupa bandarísk hergögn áfram? Alls ekki.
0: Mm.
3: Þannig að það eru risa samningar sem að þá myndu hverfa líka.
0: Já.
3: Þannig að þetta eru sko efnaðslegt mál fyrir Bandaríkin að vera ekki að halda áfram þessu samstarfi. Og í þriðja lagi, þá er sko svona upplýsinga og gagna samskipti Bandaríkjan og Evrópu sem liggja í gegnum NATO óðbóðslega mikilvæg gagnvart Rússum, gagnvart Afríku, gagnvart Asíu og svo framvegis. Það allt saman myndi þá líka hverfa. Þannig að þess að þess að segja, þetta er þið stærsta áfall fyrir bandaríska öryggis og varnarhagsmunni síðan Pearl Harbor.
0: Og bara eitthvað bull.
3: Og já, og ég held að þetta sé fullkomin þvæla í kallinum vegna þess að hann er hérna, vegna þess að hagsmunirnir eru svo miklir að gáfaðra eða yfirvegaðra fólk mun alltaf grípa í taumana.
0: En svo er málefni Grænlands aftur komið í umræðina, hann er aftur
1: enn og aftur.
3: Já, já, ég meina þú veist, það er auðvitað stórkastlita áhjöfni og hvernig hann talar um Grænland.
0: Og Valdir, svo er hann búin að breyta fótboltanum, það er komið í VAR og svo er Trump-reglan.
1: Já, svo er það Trump-reglan, hann bara fekk bara rauðu spjaldi þannig
3: að Já, en æst þetta ekki bara belgana þannig að þeir rústu
1: Þetta gerði belgana bara gott til því að þeir bara rúluði yfir þá
0: Herðu, þú komast ekki lengra, Friðjón Friðjónsson sérfræðingur í alþjóðapólitík eða sérfræðingur í Trump Við veitum ekki alveg hvað um að tilla í borgarfull trú allavega Kæra, þakki fyrir að deila þessu með okkur
3: Mínur ánægn
5: Hvað er fólk að tala um? Reykjavík síðdegis á Bylgjunni

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við ætlum að opna fyrir síman hér eftir nokkra mínútur 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, og en við erum með könnun, ekki?
0: Já, við skelltum könnun í loftið og þetta er raunni sama spurningin og við vorum með 28. mæ á Ísland að hefja aðelda viðraður á ný við Evrópusambandið.
1: Hver var niðurstaðan þá?
0: Sko, þetta er nákvæmlega sama spurningin og hún er nákvæmlega eins orðuð eins og hún verður orðuð í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og við spurðum þessu síðast 28. mæ og þar svöruðu 8639 nei, sögðu þá 70,3% og já 29,7%. Það var svolítið afgerandi þá. Viljið tippa á hvernig svaraði núna? Með að við umræðina það er búið að stopna.
2: Ég segi 60% nei.
0: Já.
1: Já, ég held að aðeins dregið saman sko með þessum fylkingum. Ég veit ekki hversu mikið. Ég er ekki með spákúlun að vera fram mig.
0: Nei. En það voru 6.995 svör sem bárust, aðeins færri en síðast, en það er aðeins dregið saman. Nei er núna 66% og já 34%.
2: Já. Þetta er náttúrulega bara umræðan sem verður næstu vikundar og talum ekki um í eftir verslunumann líki.
0: Já, já.
2: Þegar að þing kemur saman og fer að, verður farið að undirbúa þetta allt saman.
0: Já, já. Já, og við komum til með að ræða þetta mikið þetta.
2: Já,
0: já,
2: það er bara svo leis.
0: En styttist í síman, hvað vil ég ræða? 5, 6, 7, 11, 11, hérna eftir nokkra mínútur.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu bókafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: sem viðrar 7up Pink
1: Gefum rýminu karakter Veggfóður í ótrúlegu úrvali Allt á sérefni.is
2: Sagður við Vestmanneyjar Við bjóðum upp á lúksusinn bíli og íbúður ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins Hótel Vestmanneyjar Tekur vel á móti þér og þínum
3: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is
4: Sumarsmellurinn í fullum blóma 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
5: Sumar útsalan hafin Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti Já, 25-70% afsláttur Sport 24
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbo
7: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
9: Ég held ekki fullu núna þessi það alltaf koma fram eða fólk segir ég sé dottinn í það og held að ég sé alltaf fullur en þessi, nei, ég datt bara í það á þjóðatíð
10: Og færið þið stundum?
9: Fæði mig stundum eitthvað
10: Já
9: Þú veist
10: Það ekki það því Það ekki það ekki að fá
9: Nei stundum. En ég ætla ekki að fara Ég ekki að tala fyrir þessu
10: Nei,
9: ég
10: við komið, lyftum
9: þess ekki Ég bara komið til
11: skápnum Já, bara út úr skápnum með
9: Já, út úr skápnum með
12: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup og IKEA
13: Vertu með okkur í allan dag Bylgjan björt og brosandi

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylginni.
2: Já, síminn er galopinn hjá okkur og orðið frjálst.
3: Já, alltaf gaman að heyra í hlustendur núna og svona fara við málin.
2: Já,
3: hvað vil ég ræða?
2: Já, góðan daginn.
4: Góð með sælið strafars, ég heiti Davís.
2: Heill og sæll Davís.
3: Sæll Davís.
4: Heyrðu,
2: já.
4: Ég verð nú að langar aðeins að taka upp umræðan að ég hef komið ákveð áhjörni yfir allum þessum innflutningi af fíknefnum sem er að berast til landsins.
2: Já.
3: Já.
4: Og ég verð svolítið að taka undir orð hans Ævars Pálma Pálmasonar, aðstoða lögregluþjóns sem eru þau. Af hverju skildi vera svona mikið þörf á svona miklu magni af fíknefnum til Íslands?
3: Já. Maður spyr sig að því líka?
4: Ég held að þetta sé svona líkir spurningi sem við þurfum að fara að spyrja okkur vegna þess að ég pínur hættu við að svo þróun sem á sér stað núna eins og hefur verið vara við í gegnum árin sé ískikileg vegna þess að það er að koma sterkari efni á markaðin og þetta er svolítið svona endurtekning af því sem er að gerast í Evrópu og Bandaríkjunum. En þess að það sem að gerðist að það komu sterkari efni með tilkomu bara samvinnu mafíu, ítölsku mafíunar og samvinnu við Mexíkóa og fleiri aðeila. Og síðan í kjölfari kom efni á markaðinn sem er 50 sem er sterkari en heróin og það sé ekkert langt að bíða. Við fyrirum að sjá hérna svona zombiverur alla borg gangandi í einhverju ástandi sem við viljum ekki sjá.
3: Já, það er nú hræðileg sviðsmynd að tekna upp.
4: En þessi sviðsmynd er bara búin að gerast og er núna raungerast sérstaklega í Bretland og Þýskalandi og markaðurinn er þannig að innflutningurinn er með þeim hætti að þetta er bara heimsmarkaður.
3: Já.
4: Og þetta er, ég er bara pínu áhyggjufullur, svo ofan í þetta, þó svo að ég hafi nú ekki mikla trúið að ungmenni sé að kaupa mikið af fíknefnum fyrir 20-25 krónur á dag og meira,
3: já.
4: Að það er þetta úrræðaleysi sem að fylgir þessu líka eins og ég tengslu við skólamálin.
3: Já, já.
4: Mm-hmm. Og ég pínur hættu við að í haust þegar að verður hleyft inn í verknámið í skólana og svona, þá verður bara ekkert pláss fyrir þessu ungmenni, en þess að við höfum ekki hvorki kennarinn eða aðstöðu.
3: Þetta er risastórt mál og mörg mál, Davíð.
4: Já, ég vildum bara koma að þessu framfæri, en þess að ég fannst vel tímabært að heyra í lögreglumanni tala mannamál.
3: Já, eða mitt. Takk fyrir að deila þessu með okkur, Davíð. Gott að heyri þér.
4: Já, takk fyrir.
2: Takk.
3: Blessaður.
2: Og næst í gjössu vel.
5: Já, góðan dag, Gunnar heiti ég.
3: Sæll, Gunnar, sæll. Hvað vilt þú ræða?
5: Ég langar hérna út af Evrópubandalaginu, það ég ætla bara að hafa þetta stutt, sko.
3: Já.
5: Ég skil ekki í nokkrum helvita manna að vilja að fara inn í þetta og láta að ráða yfir okkur lögum og lofum.
3: Já, það er nú margis að segja að við sem komnum beð svona annan fótinn eða gott betur að það inn nú þegar í gegnum EAS.
5: Já, við erum samt, við það eru ákvæði í þessum samningi þar sem við getum sagt nei eða svona í þá áttina ýmsa hluti sem er farið fram á við gerum.
3: Já.
5: Þá eru ákvæði í samningunum sem Íslendingar hafa aldrei, já, hvað að maður segja, þórað að segja nei. Ég veit ekki hvað það er sem veldur þér hef aldrei sagt nei við neinu sem hefur verið farið fram og að við gerðum eða tækjum upp
3: ákvæði EES samningnum.
5: Já, EES samningnum það er EES samningurinn er bara það sem við höfum samið af þessu Evrópu vesinni.
3: Já,
2: nú sagt að við séum nú komið með ýmislegt í tengslu við ESB sem svona með ákveða málefni sem að séu það er inni og að rætt um það að vandi í rauninni bara einhver 30% upp á.
5: Já, svo er, en getum við ekki bara, ef þetta er svona voðalega gott þarna í Evrópubandalaginu, getum við ekki haft eins og kynvera sem herm eftir hín og þessu hjá Vesturlöndum og hérna bara tekið það upp sjálfir það sem okkur líst vel á, hér og þar um heiminn.
2: Já, svo er það.
3: Það er sjónar mið.
2: Það er sjónar mið.
5: Mér finnst það bara alveg þannig, ég bara skil ekki því þess að menn skulu vilja fórna frelsi fyrir helsi.
3: Einmitt takk Gunnar, takk fyrir að deila þessu.
5: Já,
3: blessaður.
2: Takk, takk, og næsti gjör svo vel, góðan daginn, Reykjavík síðdegis.
0: Góðan daginn.
2: Hvað liggur þér og hjarta?
0: Já, ég heita Ásgeir.
2: Hæ, heil og sæll Ásgeir.
0: Já, hérna, ég að vinna upp í Róðakvarfi.
2: Já.
0: Og ég keiri sem að, hann að, ég kynum bregjótti og undir nýju brúna og tilbaka.
2: Já.
0: Og þú veist, það búin að vera að malbygga nýjan veg hana.
2: Já.
0: En sko, skilin á milli, nýja og gamla, það bara kantir.
3: Já, ha.
2: Já.
0: Ég fætti bara eins og sko að keiri bara kant og það ekki... maður geta að fara að hæja á sig niður ekki neitt og fá bíl aftan á sig, sko, eða er mikil umferð.
2: Nei.
0: Menna, þú veist, hafa menn ekki gert þetta áður, það er ekki mála að láta þetta þú veist, feita út.
3: Já, hafa þetta svona jafnara einhvern
2: veginn. Já, jafnara.
0: Jafnara
2: þetta
0: út.
2: Já, mígra.
3: Já.
2: Mígra hafa svona mígri samskipti.
3: Segðu þetta aftur áskil, hvar er þetta nákvæmlega? Þetta er byrjó af hverfi. Hvar er þetta nákvæmlega?
0: Þetta er nýja brún hana, Arnarvegsbrún.
3: Já, já, einmitt.
0: Já, undir þar, rétt áður maður kemur að því.
3: Já.
0: Ég var að keira náðan og þú veistu bara, ég keiri bara eins og ég var að fara að búa kanns.
3: Þetta getur alveg skemmt ekkur.
0: Þetta getur bara skemmt bílana, þetta getur gert fyrir vextaðina.
3: Já.
0: En svo langum maður að segja, hvað er, þú veist, með þetta ESB, dæmi. Þú veist, erum við að gefa eitthvað frelsa okkar ef við förum inn í ESB? Ég er ekki að segja, ég sé eitthvað fintur, ég er ekki hvers konar umræðu þegar. Þetta bara, hérna hagsmuna fyrir þjóðfæðan er búin að heila þá fólk og svakala hérna að það hafa að vera nóg.
3: Kaustu í könnunin okkar hérna sem við vorum með á vefnum?
0: Nei, fyrir miður, ég sá það ekki, þetta fór ekki neður fram hjá mér. Þannig að þú veist, ég hefði kosið með því, ég langar að þú veist, kjósa með þessu að fara í viðræður. En það er ekki þar með satt að ég vilji fara inn.
3: Nei,
0: ég er ekki það.
2: Nei.
0: Og þú veist, hvað heldur fólkilega að skega, við sem bara, þú veist, að hlusta á þvæðir og blæðir og ólega grísu hennar daginn, þetta er bara fáralegt að hlusta á þetta.
3: Já, fannst þér ræðan ekki nátt til því?
0: Þetta er 80% af lögunum inn í ESB.
3: Nei,
2: nei.
3: Já, hann vil nú meina að þetta séu svona, ég ekki aðelda viðræður, heldur bara svona samræfing á reglum, við sem bara, bara undirbúa það að vera, Evrópusambandi lítið þannig á að við sem bara farin þannig inn um leið.
0: Og hvað veit hann um það? Veit hann þetta hvað þessi menn hugsa? Er hann komin inn heilan á þeim að?
2: Já, nú er stórt að spurt.
0: Já, náttúrulega.
3: Já, þetta verði bara engin samningur sem verður lagður fyrir þjóðuna, sagðan. Og þetta, já, þetta sé bara þessar kostningar á búið.
0: Og hvað veit þetta fólk um það? Þetta lítast bara þegar menn eru að, þú veist, tala fyrir hagsmunaflunni í þjóðfélaginn.
2: Mm-hmm.
0: Ég meina, þetta útgerðin kannski það bara á, svo ég veit það ekki.
2: Nei.
0: Og, þú veist, ég veit það ekki, þú veist, en erum ekki löngu búin að tapa hérna miðan okkur, þetta er útgerða fyrir þetta ekki.
3: Það er spurning.
0: Þú veist ekki. Já, þetta er takk fyrir það.
2: Takk fyrir þetta, Ásgeir. Takk, takk.
3: Og við erum í næsta, fyrir hér.
6: Nú.
3: Góðan dag, hvað heitir þú?
6: Góðan
3: dag.
6: Heyrðu, ég heyrði manninn vera að gaggrína þarna malbyggunar framkvæmdir.
2: Já.
3: Já.
6: Og hérna, ég verð nú að viðkjanna það, ég búin að keyra mikið heiminn og hér á Íslandi náttúrulega fleiri 100.000 kilometra.
3: Já.
6: Ég verð nú að viðkjanna það að ef að ég inn í vinnuna mína sem að ég vinn með einn slæmum hætti eins og margir malbyggunar verktaka að gera það, þá hérna, þá er einu haldið hættur um það. Ég heyrði ekki langt yfir í mínu starfi. Nei, þetta er bara vinnubröðin hjá þessum malbyggunarverktökum eru mörg hver alveg skelfileg.
3: Eru fleiri svona dæmi eins og var nefnt hann að við Róðakvarfið?
6: Já, já, skoðið bara þarna framkvæmdinn er hann að rétt í Arnarnesveginum að það prófiði bara að keyra veginn þar. Hann er ekkert nema hólur og hólar og þetta er ekkert nema bara þvottabretti eftir þessa menn. Þetta er nýlagt malbyggjaðna. Þetta er alveg skelfing.
3: Já.
6: Og mörgum stöðum hérna í kringum mig þessum að ég bý hérna er búið að vera að laga malbyggið og þetta er svo illa gert að það er alveg skelfing.
2: Við þurfum greinlega að fara rúntinn við félagarnir.
6: Já, það er sko það þyrfti sko eitthvað almennilega eftirlitsmenn til þess að hafa eftirlit með þessum mönnum.
3: Já.
6: Ég er ekki að segja allir malbyggunar verktaka síðu fúskarar, það eru til á milli vinnubráð sem er alveg í fínu lagi.
3: Alveg örugglega.
6: Ótrúlega mikið af þessu er unnið bara með öðrum klónum, sko. Þetta er alveg skelfing. Mér finnst ekkert skrítið einn af malbyggunarverktökunum auglýsi hóla vegna þess að það er einmitt hóla að hóla eftir þá þess að þeir eru að vinna.
2: Já.
3: Þeir eru nú að fylla í hólunar.
6: Já, þeir, já, þá kemur hóll Það leiðu þeir gera það
3: Já, það er mitt
6: Þannig að það er hérna
3: já, já. Ég, Þú tala fyrir því að vanda til verka Ég heyri hvað þú segir
6: Ég hristi bara hausin í hvert einastu kipti sem ég keiri eftir nýlöðu malbyggjum Mér finnst þetta alveg skelfileg vinnubrú
2: Takk fyrir þetta, Rúnar, innilega
6: Já, takk
2: Takk Og næstu gjör svo vel
7: Já, góðan daginn, Magnús, hluti ég
2: Sæt Magnús
7: Þeir eru frá bæri náttúrulega, en hérna skal ég segja ykkur þessi umröða sem er hann að þér tegla með hérna og sérfunda fengdi hann að fullari maður að hann og sagðist ekki skilja hvernig fólki gett í huga að hérna að sækja hann inn til þess að láta erlend fólk sem er ekki einu sinni kosið ráða okkar ráðum sko.
3: Andlitslausa eitthvað bjúrokrata í Brussel?
7: Já, nákvæmlega, það sem manni finnst náttúrulega líka svo vont í umræðinni er að þetta, ég veit að þið eru ekki fréttastofan, sko, en hérna, en upplýsinga áriðan er líka stundur svo mikið vegna þess að það er ekki gengið eftir að hafa rétt og þið sögðu, sem við segja, við sem að taka upp, er mann ekki var 70% eða eitthvað að skilur upp, veist, og meðan að það er búið að gefa skýslu á vegum auðbergisöðandi sem að þetta séu 13-14% sem eru búin að taka upp, sko. Og þetta er akkurat nákvæmlega sem sko, fólk hérna, heyrir svona hérna, eitthvað
3: frasa
7: hlutina en sko, það er ekkert verið að vitna í hérna í staðreindir og ég bara til dæmis viðkomandi var eitthvað þegar hvað við dálega regna með þetta og ég heldist það nú að við tala við Þorsteinn Pálsson og Bylgjunni hérna sýtis hvað er ekki ærið ekki og,
3: já, og hérna,
7: það sé ekki alls ekki hann bara að fara með staðlösa stafi
3: eins og í hverju
7: og engin hérna og var neitt betur aðsett þess að spyrra um svo og það er bara já að það
3: staðlösa stafi hvað? Það tíminn reyndar alveg að dettu út hjá okkur en já, bara áhugavert að ræða þetta frekar
7: sko, mér fyndist og það erum við saknum svolítið mikið og ykkar góðu stöðir sko, af hverju er alveg hægt að fara að vera með menn sem að sko, eru með gagkama skoð, þessi því að andstæða skoð en það er alltaf bara tekin einn og hérna sem er með þessar skoðun og svo kemur annar setna sem er með
3: já, það er nú líka bara svona jafnvægi í umræðunni en við verðum að klippa þið núna því að það er komið að fréttum
7: hafa það báða sama tíma þannig að menn geti
3: já.
7: Andast
3: getum við alveg tekið undir það Magnús kæra þakkir fyrir þetta
7: já,
3: blessað Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Ertu í sölu hugleiðingum bill.is Opnum, lokum og læsum fyrir þig Líkilausnir Þjónustusími 693-8501
8: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
10: Hvenar sem er og hvar sem er iCamper Topptjöld og Vagnar.is
11: Það ráðu kannski 4 kg í 40 kg á 2-3 mánuðum, það er það sem gerist.
12: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Bandaríkja her ætlar að halda áfram árásum sínum á Íran í kvöld. Þetta tilkynnti Donald Trump bandaríkja forseti á blaðamannafundi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í morgun. En í morgun sagðist hann telja að vopnahlé Írans og bandaríkjanna væri komið á endastöð. Aðgerðastjórn bandaríkja hers tilkynnti í gærkvöldi að herinn hefði hafið árásir á nýjan leik á Íran. Væri að ræða hefndar að gerfi árásum Írana sem hefðu ráðust á 3 skip á Hormúsundi. Trump sagði einnig á blaðamannafundunum að hann væri ekki ánægður með Írani og ítrekaði áðurnefnda kröfu sína að Írani mættu ekki eiga kjarnorkuvopn. Hann hefði unnið harta því að koma í veg fyrir slíkt.
16: Maybe a big attack and it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
15: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur myndefni undir höndum þar sem 2 sjást mála yfir regnbogafána á tröppum Grafarvogskirkju. Mála var yfir fánan með íslensku fánalitunum. Lögregla hefur nú máli til rannsóknar og sagði Hjördís Sigurbjarnsdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjónni í samtali við fréttastofu að máli væri rannsaka sem hatursglæpur. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að henni hafi borist myndefni þar sem tveir aðilar sjást við verknaðinn. Rannsókn málsins miði vel. Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, sagði í hátíðisfréttum bylgjunar að sárt væri að sjá að fari væri svo illa með bæði íslenska fánan og hins einn. Allir nýju sakborningarnir í Straumsvíkur málinu svokallaða hafa verið úrskurðaðir í framlengt gæsluvarðhald. Þeir verða í haldi í fjórar viku til viðbútar en voru handteknir fyrir tveimur vikum. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjónni og rannsóknardeild lögreglu í samtali við fréttastofu RÚV. 106 kíló af kókaini fundist í sjókistu undir álflutningaskipinu Kosnitsa í Straumsvík. Er að ræða mesta magn kókain sem fundist hefur í einni og sömu sendingunni í Íslands sögunni. Engin hinna grunuð er skipverji Kosnitsa og hefur skipið haldið á önnur mið. FIFA hefur settast að rannsókn vegna kynþáttahatturs í garð áhrifavaldsins I Show Speed af hálfu stuðnismanns Argentínu. En atvikið átti sér stað á leik Argentínu og Grænhöfðaeyja í 32-leiða úrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu. I Show Speed, sem réttu nafni heitir Darren Jason Watkins Jr., er þekktur áhrifavaldur með margar milljónir fylgenda á samfélagsmiðlum og mikill aðdáandi Cristiano Ronaldo. Hann var klæddur í treyju Grænhöfðaeyja á áðurnefndum leik. Stuðnismenn Argentínu hreyttu fúkyrðum í Watkins Jr. á leiknum og virtist einn herma eftir APA. Strax eftir leikinn rataði málið á borð FIFA sem hefur hafið rannsókn á málinu. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 6 þar sem við förum yfir alltaf helsta í kvöldfréttum sínar en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Þetta er Bylgjan.
18: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og komið að seinni hálfleik hjá okkur. Við verðum hérna til klukkan 6:30 Valdýr og það er margt framundan.
2: Já, Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðalduvers. Ætlar að ræða við okkur einhvern mesta eða svona já, í þyngd talið flutningum þjóðvegi landsins.
18: Já, er þetta ekki þyngst í flutningum þjóðvegi landsins? Það hefur að flytja hérna spenni já, yfir í hérna Vaðalduver hérna, þar sem vindmylurnar eru að rísa já. Og mér skilst þetta séu fleiri 100 tonn.
2: Já, þetta er
18: og hérna, já, ætlum að fræðast þetta hjá hann og hvort að þjóðveginir eiginlega ná að bera þetta sökku bara niður já. Það lítur búið að reikna þetta allt saman út en þetta er fyrirhugað núna
2: það vonandi að útreikningurinn sé í lagi
18: við maður ræða við hann Óskar Magnússon hann er stjórnarformaður ritstjóri, rithöfundur, bóndi og ég veit ekki hvað og hvað en hann gaf út bók sem heitir Falamorð sem kallast svolítið á við atburði í raunveruleikanum
2: já, raunverulega skálsa
18: já,
2: þannig var góð
18: já, mjög skemmtilegt, heyrum í honum eftir
2: Jón Þór Gylfason, framkvæmdastjóri ferðaskrifstofuna Fara allar að vera í spjalli hjá okkur já, stærsta velunapótt á golfmóti hér á landi til þessa
18: Já, ætlum að tala golf aðeins
2: Já, við ætlum aðeins að ræða golf
18: Mjög skemmtilegt og já, þetta er rísa velunapottur hann eða velun sem er í bóðið ekki
2: Jó, 8 miljónir
18: Já,
2: vá Ekki meir enn minna
18: Já, já
2: Heldar bakkin
18: Við ætlum að byrja hérna setni hálfleikin á að tala hann að Hafrúnu Kristjánsdóttir Hún er prófessor í sálfræði en hún furðar sig á fúkyrðum eftir ræðu Ólafs Ragnars á samfélags

0: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis og Valtýr, ert þú kom með varanlegar undanþáður frá einhverju?
1: Nei, ég hef búið að lítið í undanþáður með einhverju slíku.
0: Já,
1: en sko, ég held ekki allan að það getur verið að ég sé með einhverju undanþáður einhverju staðar en hérna, eitthvað sem ég veit þá ekki að.
0: Já, já, en sko umræðan þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, orðin svona, það aðeins meiri harka að færast í þetta, varandi aðild að viðraðu við ESB?
1: Það er að heyra, sko, það sem ég að heyra, að ég að heyra vinahópar, loga á Facebook, alls konar hópar, hvort sem eru golfhópar eða bara skiptir ekki saumaklúbar eða hvað sem er.
0: Já.
1: Er ekki rætt annað og þannig að skiptist fólk einhver og tvær fylkingar og ef þú ert ekki sammála, þá ert þú bara fílbúki á sama kort meina þér og ég aldrei rættur svona í þessar umræði sem núna að þetta verði bara vin að slita á mörgum stöðum.
0: Nei, ég trúið ekki.
1: Nei,
0: komin til okkar, hún Hafrún Kristjánsdóttir, sálfræðingur. Er þetta rétt hjá okkur? Rétt hjá allt í að stefnir í bara vin að slita?
2: Ég, hérna, allavega, mér finnst sko ESB umræðan, jafnvel þessi málefnarlega, rosalega leðileg. Mér finnst þetta ekki mjög skemmtileg umræða að tala einhverjar undan þáur og eitthvað. Ég hef bara, veist, þetta svona...
0: En, varanlega rundar þá
2: já, varanlega rundar þá og vexti og eitthvað svona ég, hérna, en allt í lagi sko, ef hún málefnarleg og bara fæn, en ég skrollaði í 5 mínútur í hérna, gegnum Facebooki mitt í gær og ég bara var pínu sjokkuruð, ég meina þegar Hitler er komin ekki einu sinni, heldur oft
1: já.
0: Er það út frá ræðu Ólafs Ragnars
2: út frá
0: Íslandra
2: að hún var líkt við Hitler tvisasinnum.
0: Erum við þá ekki komin á okkur svona endastöð
2: Þá erum við komin á endastöð, jú Þá erum við komin í sko allra hæðsta Ég veit ekki hvort að Satan sé verri En þeir eru svona pari, held ég Þessi já. Tveir félagar En sko
0: en Það er verið að fara í mannin en ekki boltan, eftir að segja
2: já,
0: það
2: ég er að segja það sko að hérna Ólafur Ragnar er frábær ræðumar Og það er alveg sama Hvort þú veist vinstri að hæri eða já eða nei eitthvað Ég menn hann er bara frábær ræðumur
0: Hann er 83 ára
2: Hann er 83 ára og hélt hann að 30 mínna blaðlösa ræðu Svo getur þú verið algjörlega ósammála hans röggsemdafæslum og hérna og því öllu En sko hvernig var brugðist við hans málflutningi Það sem að hann var ekki að fara mikið í mannin heldur bara færði var bara að lýsa sinni samfæringu og svo getur bara verið sammála því ósammála, að það var rosalegt og nú er ég ekki að segja að þeir sem að stiða já séu betri eða verri heldur en þeir sem spiða nei að því að það er örugglega til og grókiðu sumalum Þorgerði Katrínu eða hvert sem er en það er sko 2 mánuðir í þessar kosningar og Hitler er mættur og við erum bara að fara svolítið mikið í manninn fyrir þá sem tjá sig sína skoðun á þessum máli Ég er bara áhyggjur þessu, það eru 2 mánuðir í þetta, tæpu, hvernig, þú veist
1: Þú skrifar einmitt pistil á Facebook um þetta eftir hérna þessa umræðu og þú talar polariseringu
2: Já
1: Sko, heldur þú, þú sem sálfræðingur, að þetta eftir að þjóðin eigi eftir að klofna með á móti, ef að þú ert ekki sammála mér Þá ertu fáiði og ef þú ert ekki saman að þessu þá ertu líka fáiði.
2: Já, ég svolítið hrættið það. Ég á vini í Bandaríkjunum og maður sér hvernig umræðan þar. Hún alveg svakalega polariseruð og það ofboðslegt óþol fyrir því að einhver sé ósammála manni. Og það bara alltaf að fólk sé ósammála. Ég meina að ég hef bara mínar forsendur og mína hagsmunni og ég bý, það sem ég bý og alinn upp eitthvað gildi og svo einhver annar með eitthvað annað og hann eðlilega ósammála mér. Og ef að ég hefði verið alinn uppvekstar annar staðar við einhver önru gildi, þá var ég bara pottitt á einhver annari skoðun heldur en ég er. Þannig að það er þetta óþól að ef einhver er ósammála mér, þá var hann bara nánast fáviti, eða ég vil bara Hitler. að það hef ég áhyggjur af. Og hérna, ég hef áhyggjur af því hérna, hvernig þetta verður í ágúst og ég meina svo, þú veist, það er svona allavega eins og staðan í dag svo blasir við að þetta fari 49-51
1: hvort
2: veginn sem er þetta verður, þú veist, allavega núna 2 mánuðum í dag og þetta er bara ekki gott finnst mér og við verðum að taka smá ábyrgð á því sem við segjum og gerum við getum alveg talað hvað okkur fyrst þetta en róm okkur í að fara í mannin sko.
0: Já, það er sko Guðni T.H. Jóhannesson fyrirandi fósti, hann var nú í podcastviðtali hennum daginn og var að tala svona það er ekkit hérna, engin skortur á skoðunum annara, það er allir með skoðanir
2: já, já.
0: Og núna er bara að vera básun og það er alveg út allt
2: já.
0: Og þú bara verður að vera sammála mér, helst
2: Já, það er ekki sammála mér þá
1: er Hvernig upplifurðu þjóðina sálar heill þjóðarinnar
2: ég hugsa í gær
0: Við komum í bara svo djúpa spurningar
1: ég hef áhyggjur af
2: Ég hugsa í gær þegar ég fór hann í gegnum Facebooki og með bara, ég segi bara hvað að gerast sagði, það væri ekkert betra núna heldur við værum með lið á HM í, hérna, í fótbolta og við þyrtum einhverja góða íþróttakeppni þarna í september
0: eitthvað sem saminur okkur
1: eða þú ertu að færa háum í handbolta bara aðeins fram
2: já, getum við fengi eða við kjóldum að getast tala við Mustafa
1: að ná að fengi að fyrir september til að bjarga þjóðinni
2: þurfum áðum að halda
0: en sko, Hafrún, er þetta Ólafur Ragnar sjálfur? Er hann að valda þessu að hérna, hann svona hefur þessi áhrif á þjóðasalun einhvern veginn og fólk hefur svo miklar og sterkar skoðanir á honum sjálfum?
2: Já, sko, það er auðvitað partur að því en hann er ekkit svo eini sem að fær hérna, þú veist, ég bara nefni það sem dæmi hann náttúrulega sko, ég er of ung til að muna eftir honum eitthvað sérstaklega sem stjórnmálamanni en hann var til vinstri og hérna, þeir sem að voru ekki hrifnir af honum þá eru mjög hrifnir af honum núna þannig að hérna, þú veist, það er kannski einhverju sem að fyrst hann hafa sviki lita, ég veit það ekki og hann er náttúrulega, þú veist maður sem hlustað er á og hérna, eða allavega mjög margir hlusta á og hann er stór persóna og hann kemur vel fyrir sér orði og er víðlesin og þekkir hlutina vel þannig að veist, það er meiri vigt í hans orðum heldur en einhver annara mm-hmm. en þetta er ekki veist, hann er bara dæmi núna því að þetta kom þú veist í gæri að fyrir þetta en ég sá einhvern tímann einhver skjáskot hvað er sagt um Þorgerði Katrín og það er ekki til fyrirmyndar heldur
0: Nei, þú kallar eftir meiri kurteisi
2: Já, bara við verðum að þess að bera hérna ábyrgð á því hvað við segjum sérstaklega sko á internetinu en ég held að þessi orð mín muni ekki breyta mjög miklu en þetta er hérna, þetta er og þú veist, ég missi mig örugglega stundum í einhverju, hérna, einhverjum fúkurðum sko, ef mér er heitt í hans en við verðum svona aðeins að anda ofan í maga og kannski hérna hafa smá þól fyrir því að einhversu ósammála manni
0: Nefnir það. Takk fyrir að deila þessu með okkur. Hafrún Kristjansdóttir, prófessor í sálfræði.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson takmarkaðir miðar á miðix.is Vandaði svefnsófar á útsölu Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri. Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
5: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
6: Er bóngó á Egilstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
7: Ok, þau eru næsta
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar
8: Maður sér að þetta getur bara að fara vel
6: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus
9: Ég það var gaman
10: Láttu þér líða vel
11: Ekki eins og mjólk er flest Láttu þér líða vel Arna
12: Ha
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
12: Sigurlaust 7up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Þú og KitKat. Betri dagur.
15: Dúnsængur og kottar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptuði notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Málefni líðandi stundar.
18: Reykjavík síðdegi.

0: Völdu í Reykjavík síðdegis, Valtýr, og við höfum verið mikið að fjalla hérna vaðölduver og þess að miklu flutninga á vindmylum þarna upp eftir.
1: Já, þetta er ekki, þyngdinar er ekki hundruðum kíló, þetta er tónn.
0: Þetta er svakari. Já. Á línunni er Sigurgeir Björn Geirsson, yfirverkefnastjóri vaðölduvers, komdu sæll, Sigurgeir.
2: Já, sælur og blessaður.
1: Blessaður.
0: Okkur skilst núna að það séu fyrirhugaðir mjög stórir flutningar.
2: Já, við reyndar eins og sagði, við erum búin að vera núna að flytja vindmyllunar síðan í maí og það hefur bara gengið framaróskum að flytja þær en hlut af öllum þessum flutningum einn stakur flutningur eins og rættum síðast þegar við heyriðumst það flutningurinn á spennunum fyrir vaðalduver og núna bara að líða því að hann að koma til landsins og nú erum við að fara að flytja hann upp eittir.
0: Hvað að þungur þessi spennir?
2: Sko, spennirinn sjálfur, hann 190 tonn og með þá flutningstækinu, þá þetta samtals 270 tonn.
1: Já, nú ég að velta fyrir mér. 270 tonn, þetta eru margar spurningar sem koma núna. Þola veginir þetta og hvernig ætlið að flytja þetta? Ég get aldrei lengi áfram að spyrja þig
2: Já, við byrjum bara Jú, þetta þyngsti flutningur sem hefur farið þjóðvegi landsins það hefur alveg komið þyngri búna til landsins en það hefur ekki verið þetta þyngsti flutningur sem eru farið vegi landsins Við erum búin að liggja yfir þessum flutningi og skipuleggja ásamt bara öllum þessum vindmjölum flutningum þetta magt flutninga er bara það mikið og nýttur okkur að við erum bara verið að vinna það með vegagerðinni, lögreglunni, sveitarfélögunum og svo bara þeim aðlun sem eru langbestir í svona þungarflutningum á Íslandi sem eru eins og etið þungarflutningar. Við erum búin að vera að vinna í þessi meirin ár að skipuleggja þessa flutninga og þannig líka og hluta því að vinna bara með vegagerðinni því að ástandsmeta algjörlega flutningsleiðina, tryggja því etið og þeir sem að flytja flutningana séu alveg sátti við flutningsleiðina og við erum búin að vera að vinna þessu núna á síðasta árið og hluti að því var mjög stór prófun á kritiskum punktum á leiðinni sem við gerðum núna í febrúar og sem að staðfestu sem var til dæmis mat á Þjórsábrúnni og þetta allur þessi góð undirbúningur og hefur þá leitt til þess að nú erum við bara örugg í því að við kerfi ræði við þetta og við getum flutt spennin frá Þorlákshöfn upp til Vaðalduvers bara á öruggan þátt.
0: Já. En maður hlýtur að spyrja sig, sko, sekkur þetta ekki bara von í jörðuna, þetta er svo þungt?
2: Já, nei, vegagerðin er nú mjög vel hanna á Íslandi, svona með aðstæður og svo er það eins og, svo er þetta oft líka spurning um öxulþunga og hvernig þú dreifir álæðinu á vagnin og það þurfti að bæta eins nokkrum öxlum á þennan stærsta vagn sem það etið þungulunningar eiga og þeir eru bara í þessum töluðorðum að græja það þannig. Að öxulþungi að spennirinn dreifist rétt á vagninn og öxulþungi á hverjum öxli sé ásættanlegur.
1: Ó, þetta farartæki sem við erum að ræða hvað er þetta langt, hvað eru mörg hjól og hvað eru margir öxlar og allt þetta?
2: Nú kemur alveg þetta með mér, sko. Þetta er náttúrulega í lengri kantinum. Þetta eru vel yfir... þetta er vel yfir 20 öxlar og Já. Það eru fjögur hjól á öxli og þá var þungin á hverjum öxli er í kringum 12 tonn og þannig að þetta þarf alltaf að skoða sérstaklega og það þarf að sækja fyrir eins og bara þeir sem hafa flutt svona yfirstæra flutninga þekkja vel það þarf að sækja sérstaklega undan þá til samgöngustofa fyrir svoleiðis flutningum og samgöngustofa ber það undir þannig að það er engin sem fær leyfi fyrir flutningum ef að vegagerðin eða lögreglan heldur að þetta sé ekki örugt
0: Þetta er fyrirhugað núna og þetta trillitæki þetta faratæki að fara að keyra þennan spenni, mjög þunga spenni þessa leið núna eða hvenær þetta fyrirhugað?
2: Já, við erum bara núna í þessum lokaskrefum að undirbúa flutningin, hann er á Þannig mikið ráð fyrir að flutningum verði lokið fyrir lokvikunar.
0: Já. En hvernig gengur þetta upp frá annars að reisa þessar vindmýlur núna? Það ekki hvað samtals 24 eða 28 vindmýlur sem eru fyrir hugaðar?
1: Já.
0: Hvað eru komið langt?
2: Við ætlum að reisa 14 í ár.
0: Já.
2: Það eru komnar upp fjórar alveg heilar og svo eru komnar upp hlutra teimur, þess að turninn komin upp á teimur, þannig að þetta bara er að mjagast bara ja, svona meir og minni samræmi við áallanir við erum þó að fást við íslenska veðrið eins og flestir íslendingar
1: já, já
2: það hlýður ekki alltaf veðurspónni
1: nei, það breytist ekkert
2: nei, það breytist ekkert það bara læra á það og þetta gengur bara og við erum að hefur, við vissum alltaf að það yrði áskorun og erum bara að fást við hana á hverjum degi.
0: Nei, með það. Sigurgeir Björn Geirsson, yfirverkefnastjóri Vaðildu Vers, kærar þakki fyrir spjallið.
2: Já, frábært, takk kærlega fyrir mig.
3: Fréttir og fróðleikur, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valdir, við höfum svolítið verið að tala samgöngumálin hérna í þessum þætti að undanförnu.
1: Já, við höfum verið að gera það og samgöngur skipta miklu máli á Íslandi, landin okkar fagra.
0: Og hún er komin til okkar að hún Halla Hrund Logadóttir, þingkona Framsóknarflokksins, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Skrifa mjög áhugaverða grein sem mest lesi núna á Vísi með sem ber yfirskriftina er sanngjarnt að almenningssamgöngur á landsbyggðinni séu skertar. Hvert er þetta að fara þetta með þessu?
2: Já, staðan er einfallega svo að við horfum á fjármálaáætlun frá 2027 til 2031 að þá er verið að skerða fjárfestingar í almenningssamgöngum og skerðingin kemur öll niður á landsbyggðinni. Það er raun og verið að leggja aðeins í á höfuðborgarsvæðinu.
1: Og kostnað landsbyggðarinnar.
2: Já, það er landsbyggðin sem að verður undir og bara þessu ári er vanfjármögnun samkvæmt vegagerðinni upp á 660 milljónir og það er að bitna á ólíkum leiðum, kannski sérstaklega á Suðurlandi, ef maður horfir á Árborg, Þorlákshöfn, svona svæði sem er í mjög mikilli sókn og þurfa á öflugum samgöngum að halda, en í raun og veru á landinu öllu. Og þetta er kannski svona dæmi það eru mikilvæg markmiði í samgönguáætlun að vera efla þessa þætti og það hefur verið svona ákveðið samkomulega sömuleiðis að vera að horfa orkuskipti hvað þetta varðar. En það má segja í þessu tilfelli séu að skera neður bæði í almennsamgöngum og líka í þeim almennsamgöngum sem eru hvað grænastar á Íslandi.
0: Færðu yfir það með okkur hérna, fyrir, hérna svona, hvaða svæði er þetta nákvæmlega sem þetta tala Þorlákshöfn, Selfoss og
2: já,
0: fleiri svæði?
2: Já, Hveragerði,
1: Ísafjörður.
2: Já, Ísafjörður, Hólmavík, Kjalarnes og svo liggur fyrir að það þarf að skera niður meira á næsta ári og það er eitthvað sem hefur ekki verið útfært og svona samgöngumál þurfa að liggja fyrir. Það er mjög erfitt að byggja upp notkun á almenningssamgöngum sem er að breytast hratt. Það þarf að vera ákveðin stöðuleiki eða þú ætlar að vera að skapa tengingar sem að raun og veru virka. Þannig að það er mjög mikilvægt sérstaklega þegar við erum að horfa á stór atvinnusvæði, íbúafjöldi, við horfum á vöxt hans að Árborgarsvæðinu hefur verið langt umfram landsmeðaltal. En að það bara skiptir máli að við séum ekki að setja landsbyggðina út í horn, heldur séum að passa upp á að þessar tengingar séu líka að vaxa þar.
1: Er þessi skerðing að raungerast núna eða er þetta síðar árinu eða?
2: Hún hefur raungerst all hluta að maður horfir bara almenningssamgöngur heilt yfir, bara til dæmis eins og verið að skerðinni ferju áætlanir að hluta nú þegar. En það er verið að meða þarna við 24. ágúst þar sem að þessar breytingar eiga að taka gildi og kannski er það versta er að þá að halda áfram á þessari braut og bara líka til að tengja þetta aðeins við sko að því á hinum endanum ertu auðvitað með þá sem er að þjónusta almenning sem er ólík fyrirtæki.
1: Já, ferðu þjónustan.
2: Já, þú ert til dæmis með fyrirtæki eins og fyrirtæki Guðmundar Tyrfingssonar sem heitir í dag GTS sem er að fjárfesta með stjórnvöldum í hreinorkubílum, í rafbílum, í rútum til þess að taka þátt í markmiðum stjórnvölda og er að, semst, að þjónusta almenningssamgöngur á þessu svæði í gegnum samninga við vegagerðina. Og það er rosalega vont fyrir okkur að það sé verið að hvetja ólík fyrirtæki til að fara út í ólíkar fjárfestingar og svo að skera niður samninga að gera breytingar þegar að fyrirtækin eru búin að taka sínar áhættur. Þannig að stöðuleikin er mikilvægt fyrir fyrirtækin sem eru að sjá þjónustuna, er mikilvægt fyrir íbúina og þetta eru auðvitað bara svona okkar æðar kerfi landið, ef svo má segja.
0: Hvað ertu að segja okkur hérna? Að sem þetta er verið að skera niður eða minnka fjárframlög bara í samgöngu frá höfuðborgarsvæðinu á þessi svæði?
2: Já, það er verið að gera breytingar, það er verið að gera breytingar á ólíkum leiðum sem tekur gildi 24. ágúst.
0: Og þetta hefur áhrif líka á skólafólk og fleiri?
2: Já, heldur betur, þetta er jafnræðismál, ef maður horfir á sko, hver hefur aðgengi að hverju og þetta er mál sem að þarf að vera einfallega í betri fjárvegi og kannski er þetta bara svona dæmum, nú er svo mikil þungi umræðin alls konar alþjóðamál, evrópumál, en þannig erum við bara með svona venjulegt mál sem að varðar daglegt líf fólks
1: já.
2: Og ég held að sé ótrúlega mikilvægt að við missum ekki boltan hvað þau varða.
1: Þú kallar eftir því í þessari greininni inn á Vísi að fjármálaáætlun, samgönguáætlun, orkusjóður og vegagerðin vinni í takt.
2: Já.
1: Eruð ekki að gera það?
2: Í raun og veru ekki að öllu leiti. Til dæmis þegar við erum að horfa á eins og markmið í samgönguáætlun um að efla almenningssamgöngur.
1: Mm-hmm.
2: Ef að það er markmið sem það sannlega er, nú þá verður fjármálaáætlun að styðja við það markmið. Annars er það bara einhver orð á blaði og sömuleiðis ef að ríkið er með ákveðin markmiðum að klára orkuskipti í almenningssamgöngum, nú þá verður orkusjóður sem er að fjárfesta með fyrirtækjum til dæmis í umbreytingu, uppbyggingu hleðsluin við annað, hann verður líka að vera tímasettur í takt við fjármálaáætlun og í takt við samgönguáætlun. Þannig að ef við erum með þessar áætlanir á skjön
1: já.
2: Þá kerum við út í skurð.
0: En fjárlega frumvarpið verður lagst er ekki til samþykta núna í september eða...
2: Já, það eru tækifæri í haust já. Á að
0: og þá var tækifæri sko... til að breyta þessu.
1: Já, já. Þú segir að samgöngu áætlun með ekki vera leikrit yfirlýsinga.
2: Já, ég held að sé bara mikilvægt að það séu allar yfirlýsingar og markmið þurfa að vera fjármagnað. Annars er þetta bara eins og að segjast alltaf grannast og fara ekki ræktina sko.
0: Heyrðu, yfir í annað, þú ert nýkomin frá Grænlandi og Grænlandi er aftur komið í umræðina út frá yfirlýsingum Trump núna á leiðtogafundi NATO. Hvað varstu að gera á Grænlandi og hvernig fer þessi orðræða í Grænlendinga?
2: Já, ég var einmitt á Grænlandi með forsætisnefnd Norðurlandaráðs og ástæðan fyrir því að fundurinn var þar var til að leggja áherslu á stuðning Norðurlandana
1: mm-hmm.
2: heilt yfir við Grænland og tryggja það að þeir séu öflugir í sinni sókn á ólíka vegu. Þessar yfirlýsingar Trump, þær kannski koma ekki óvart svona meða við fyrri yfirlýsingar og bara ágætt að rifja það aftur upp. Ég bjó í Bandaríkjunum þegar Trump var síðast forseti, þá var hann líka með mm-hmm. þessar yfirlýsingar þannig að það er líklegt að þær haldi áfram.
1: Mm-hmm.
2: En þær minn okkur á þann veruleika sem að nú er uppi í alþjóðmálum að það er meiri óvissa og við verðum að efla samvinnu og Ísland á sérstaklega að passa upp á sín tengsl við Grænlendinga því að það er ekki sjálf gefið, þau hafa verið mjög djúp, við erum auðvitað mjög líka mörguleiti, bæði verandi smáríki sem eru, hafa verið eins og Ísland var í sjálfstæðsbortu og Grænlandi líka svona finna sinn farveg í alþjóðmálum. Og ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að vera öflug, ég er talsmenn fyrir vini okkar Grænlendinga sem að sannarlega eiga mikla framtíð fyrir sér.
1: Er það ekki?
2: Jú, en það er oft þannig.
1: Ekki nóg kannski?
2: Já, við erum daldið dugleg í yfirlýsingunum. Ég til dæmis nefnt, nú hitti ég fyrirrandi utanríkisráðherra og reyndar núverandi ráðamenn líka í þessari ferð. Og þá var verið að vísa í ólíka lista, skýrslu sem hafa verið gerðar um möguleika til að efla samstarfi við Grænland. Síðan hefur í raun og verið ekki komin eitt fjármagn á bak við þessi efni

0: landbúnað og svona þeirra byggðastefnu og það er í raun og veru sko, dæmi um tengsl manna á milli langt eftir tíman því að sko, svo hefð myndaðist á sínum tíma að bændur í, á Grænlandi þegar þeir sem voru í bændaskólum Já. Fóru til Íslands í starfsna og það er svo merkilegt að koma á og hitta grænlandska bændur því að margir þeirra tala mjög góða íslensku hafa verið hér í starfsnámi og svo kannski ef, maður, ef við förum aðeins aftur í tíman og Eiríkur Rauði byggði þetta upp Bröttuhlíð á sínum tíma þegar maður gerður útlægur frá hérna Íslandi síðan var hlé í búskap eftir að tíma vikingana hann endaði en síðan voru það hérna frumkvölar sem að byggðu upp búskap í Bröttuhlíð á nýju og getið hver var harðasta sauðkindin sem var flutt þangað
1: Íslenska
0: Da-da-da, hann var stundum verið að gera grína henni okkur á að þykja væntum hana hún var svo grjóthörð að þær færesku og norsku sem voru fluttir þarna á sama tíma það rátti ekki séns og hún er þarna sprellifandi en þann dag í dag ásamt hestum og þetta er bara dæmi
2: Íslenska hestinum
0: Já, íslenska hestinum Já. Og þetta er bara dæmi um samvinnu svona á einhverju mikroskala á meðan við eigum líka sko, samvinnu á skala sem er miklu stærri eins og í gegnum orkumálin eins og í gegnum ferðaþjónustu og annað
1: Einmitt, mjög áhugvert Halla Hrund Lóadóttir þingkona Framsóknarflokksins kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur
0: Takk fyrir mig
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: skemmtilegtan.is. It's
1: oh so quiet. Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan er komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
7: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
11: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
12: Eldvarnarhurðir, Idex.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4-7.
16: Það var svo fyndið, ég var að sofnaði aðeins á þann og þá drengi mér lag.
13: Nú?
16: Og þá var eitthvað, já, og það var svona, þú er ekki að segja.
13: Einmitt, gott lag, mjög gott lag.
16: Já.
13: Þegar þú var að

0: heima.
1: Já, ég var að leggja mig, sko.
2: Nú, ertu að fara að leggja þig núna?
1: Nei, ég var að vakna.
3: Heyrðu, hann er vola svona Derry Cool, gæði.
2: Já, hann er mjög cool, eins og ég og þú.
3: Já, akkurat.
4: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
5: Spáin er Lotto pottur upp á 67 miljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
7: Björt og brosandi.
4: Bylgj.

0: áfram höndum við í Reykjavík síðdegis Valdir og það búið að vera mikið í umræðinni varandi hvalveiðar.
1: Já, það já, bara ein mest lesna fréttin svona síðustu vikur.
0: Já.
1: Fréttinnar.
0: Já, en hvalveiðibátar Miðhvals HF halda nú til veiða Whale Peace. Já. Skip hvalfriðunar sinna komið til hafnar í Reykjavík. Hvalavinir mótmæla á Austurvelli og við ónýtu hvalveiðibátana við Ægisgarð. Forsbrakki hvalavinnana Tom Veitrós, hann hverfur sporlaust, að farin í fjórhjólaferð með Brad Pitt, norður á Melrókasléttu. Svona hljóðar svona upphæfða bókinni Hvalamorð,
1: já.
0: Sem að Óskar Magnússon, lögfræðingur og stjórnarformaður, rithöfundur og bóndi og ég veit ekki hvað, gaf út fyrir nokkrum.
1: Já.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Þetta er ekki rétt, Óskar, heill og sæll. Er þetta ekki síðasta bókin hjá þér á þessum... Á þessum hvað fjórum?
2: Þetta er síðasta bókin í seríu, jú, Stefán Bjarnason, lagmann.
1: Já.
2: Og mista kosti sem ég skrifa.
1: Já.
2: Varst með... verða fleiri, þá verður hann að skrifa það sjálfur.
1: Já, fyrst var það verjandinn, svo dýrbítur og þar á eftir leyni við ekki fjögur og svo þessir núna hvalamorð.
2: Já,
0: en það svolítið skemmtilegt við þessa bók að hérna, já, hún kallar svolítið á við það sem að gerast núna í raunuleikanum, þetta svona, þetta skáldsaga náttúrulega.
2: Já, já, þetta sjálfsögðu skáldsaga, það er satt að segja ekki grín að skrifa skáldsögu þetta eins og raunveruleikin er.
1: Nei.
2: Þetta eru samkeppni við raunveruleikan.
1: Má segja þetta sé raunveruleik skáldsaga?
2: Já, það kannski til eitthvað svoleiðis upptak, en eins og ég segi þegar að uppátæki manna eru þau sem að við höfum fylgst með upp á síðkastið, bæði á planinu hjá hval, eitt í hvalferði, og eins út á miðanum þar sem að hérna, alþjóðlegir menn hafi í hópunum, og allt þar á milli, þá er vandasamt að gera skáldskap sem að hoppar þetta allt saman, en ég nú ennþá ofan á, ég get lofa eitthvað því.
1: Já.
0: Og það eru, þú notar í raun og verið raunverulegar persónur í þessari bók, þú ert með fyrirmyndir, klárar?
2: Ég fáið ástæðalist að þræta endalist fyrir faðin, það eru þarna persónur sem að menn munur kannast við sem forstjóra kvals og það eru þarna eins og last á þann það er þarna hvalafriðunar maður og forustum maður þeirra sem að já, þeir heita kannski svona viðlingu nafnum það koma líka fyrir verkalýsforingjar á Akranesi og ráðherra sem að bannar hvalveiðar og ymmislegt fleira fólk
0: sko, Vili Birgir sér í bókinni?
2: Ég sagði það ekki það er bara
1: er svona keimlík persóna?
2: Já, það eru margar, sko, mjög skemmtilega persónur og krassandi og yfirleitt ekki neinsættum deyfð yfir þeim sem að ná athygli minni.
0: En er þetta, hvað, er þetta spennusaga, er þetta glæpasaga, ástarsaga, eða hvað erum við að tala hérna?
2: Þetta er náttúrulega, já, þetta er spennusaga, það er alveg glæpasaga, þannig hvort verstu eða bestu gerði eftir hvernig menn líf á glæpi. Og það er morðs og þetta er allt frekar óhugulegt og þannig að þetta er spennusaga og morðsaga en inn í hana blandast bara daglegt líf fólksins sem að það er það er að koma börnunum á daghemili og svo framvegis og það er Stefán Lámaður sem fyrr veiklunda þegar kvenfólk er annars vegar þannig það er þarna svona hann mistingur sig í því og það er þarna mjög afgerandi lögreglukona sem hefur verið í mínum bókum Arnheiður sem er hérna er mjög áberandi og í þessari bók
0: En Óskar, hver á svona kveikjana því að þú ákast að skrifa svona hvala sakamála drama?
2: Já, ég held að það hafði nú bara verið það að þetta er svona, þetta er allt mjög óvinnulegt og þetta er líka merkileg saga.
1: Mm-hmm.
2: og henn gerð nokkur skil þannig og inn á milli þá, þá kynnast menn hvernig þetta fer fram raunverulega og það ekkert verið að gera það neitt fegurra eða öðru sem það ég held að þetta bara verið það þetta daldið sérstakt fyrirbrigði eins og mennum orðið ljóst já alheimsvísu og það einn maður sem stendur upp í hárun og hálfum heiminum það frekar óvenjulegt hann á nýraðisaldri það líka óvenjulegt og þannig að það ýmislegt þarna sem að og þetta náttúrulega mjög umdeilt og þetta mjög alþjóðlegt viðfangsefni eða deiluefni þannig að þetta svona hafa mjög víða snýrskotum líka bæði hér hérlendis og fyrir utan landstinum
1: En aðal persónan Stefán Bjarnason hæstaréttarlögmaður á hans í fyrirmynd nú ert þú fyrir hæstaréttarlögmaður
2: Já, Stefán sko miklu myndalegri en ég það kannski hanski munurinn á okkur Já. Og hann hefur ekki elsni í þessum bókum mikið
0: Nei. En Óskar, þú nú víða komið við í atvinnulífinu ertu alfari farin að snúa að ritstörfum þá?
2: Ég á fyrst og fremst að vera að fást við ritstörf og svo í bóndi hérna í fljótliðinni en ég stjórnaformaður einskips og í hérna tveimur öðrum stjórnum þannig að ég svona ekki laus úr atvinnulífinu þetta ágætt blanda
1: Já
0: Mjög skemmtilegt, Hvala Morð, Óskar Magnússon, stjórnarformaður, rithöfundur og bóndi, kærar þakki fyrir spjallið.
2: Sjómulegis, strengi, blessaður.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Nú tækifæri til að gera frábær kaup Fyrir heimilið eða bústæðin Dorma, komdu og láttu drauminn rætast
4: Gleði, keppni og samvera Fjölskyldan saman verslunmannahelgina Og úlningalandsmóti UMFI og sögurkrökk Hlökkum til að sjá þig Skráðu á UMFI.is
3: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð aðeins 2495 krónur
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla Það grillhlökkun í loftinu Krónan
6: Allt hreinsunar á vatni S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
7: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: time to laugh.
1: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra að kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
2: Something like that, yeah.
3: The whole family can be together again.
4: Evil Dead Bird er væntanleg í bíó 9. júlí.
5: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugnaverslun.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
7: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur myndefni undir höndum þar sem tveir sjást mála yfir regnbogafána á tröppum Grafarvogskirkju. Lögregla hefur nú máli til rannsóknar og sagði í samtali við fréttastofu að máli væri rannsaka sem hatursglæpur. Á myndefni sést til tveggja aðila við verknaðinn.
13: Það ekki keypt, en við munum bara nota allar leiðir sem við höfum. Við erum nýkomum í hendurnar myndarni, það myndavél framan á kirkjunni, þannig að við erum að skoða það og náttúrulega snýstum að reyna að bera kennslu á einstaklingana sem standa baki þessum gjörningi og svo höfum við ýmsar aðferðir, náttúrulega ykkstar og málningin keift, þannig að við munum bara nota allar leiðir sem við höfum.
12: Sagði Hjördi Sigurbjartsdóttir, yfirlögregluþjónn en nánar verður fjallað máli í kvöldfréttum sínar. Bandaríkja her ætlar að halda áfram árásum sínum á Íran í kvöld en þetta tilkynnti Donald Trump bandaríkja forseti á blaðamannafundi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. En í gærkvöldi tilkynnti aðgerðastjórn bandaríkja hers að herinn hefði hafið árásir á nýjan leik á Íran. Væri að ræða hefndar aðgerð við árásum Írana sem hefðu ráðist á þrjú skip á Hormúsundi. Þá ítrekaði Trump áðurnefnda kröfu sína að Íranir mættu ekki eiga kjarnorkuvopn. FIFA hefur vísað áfrýjun franska knattspyrnusambandsins á gulu spjaldi Michael Olís frá. Frakkar ákvað að reyna við áfrýjun á gulu spjaldi sem Olís hlaut í leik við Paraguay í 16. úrslitum á HM þar sem það setur hann í hættu á leikbanni í undanúrslitum. Franska knattspyrnusambandi taldi sig hafa réttmætt rök fyrir áfrýjuninni, sérstaklega í ljósi fordæmalausa niðurfellingar Folarin Balogun, leikmanns bandaríska landsliðsins sem mikið hefur verið fjallað um. Á blaðamannafundi franska liðsins fyrir leik morgundagsins staðfesti Didier Deschamps, þjálfari Frakklands, aftur á móti að beiðni sambandsins hefði verið vísað frá. Og hingaði Sunna Sæmundsdóttir komin, hún ætlar að fara yfir alltaf helsta með okkur sem er í kvöldfréttum sínar nú eftir.
14: Já, Smári, eins og nefndir að þá var leiðtogafundur Atlantshafs bandalagsins í Tyrklandi í dag og honum lauk í dag það sem að bandaríkja forseti fór mikinn og hélt áhuga sínum á Grænlandi til streitu. Í kvöldfréttum ætlar að ræða við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra en hún segir mikla hlýju hafa einkennt fundin og vel hafi farið á milli hennar og Donald Trumps, Thomas Arnar ætlar að fara yfir þetta mál. Og það voru fjallega skiptar skoðanir 17 hæða hótel sem rís við Skúlagötu. Umhverfis sálfræðingur segir hótelið enn eitt skipulags lýsið í Reykjavík en ekki er allir á sama máli hvað það varðar. Nú í kvöldfréttum verður líka sagt frá áðurnefndu skemmdarverki á regnbogafána Grafarvogskirkju sem lögregla rannsakar sem hatursglæp og málega talið verk skemmdarvarga sem kunnuð vel til verka og rætt verður við fulltrúa lögreglunar sem og formann samtakana 78.
12: Og svo ætlum við að fara í Vesturbæinn að hitta hressa krakka þar, ekki satt?
14: Jú, heldur betur. Við ætlum að vera beinni frá Vestfest hátíðinni við Vesturbæinn laug þar sem vaskir grunnskólanemar safna fyrir Pieta-samtökin. Og svo mun hún Freyja Þórsdóttur dóttir segja okkur frá franskri konu sem þykir hinn versti ljósmyndari. Hún lauk nýverið í hringferðum Ísland og mark með hennar var að ná lélegum myndum af íslenski náttúru. En hún komst að því að það væri hægara sagt en gert.
12: Júksa, ég gæti nú ná lélegum myndum, ekki það góður ljósmyndari en...
14: Já, hún var að láta reyna það. Og svo íþróttum segir Bjarki Már Elísson frá því hvernig það var að mæta til Parísar og skrifa undir hjá Risaklúbbi eins og PSG.
12: Akkurat, takk fyrir þetta Sunna og framundan fjölbreyttur fréttatími á samtengdum rásum sínar Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.
0: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
2: Við þakkum fréttastofunni kærlega fyrir en við höldum áfram að sjálfsögðu hér til klukkan 6:30 í Reykjavík síðdegis.
15: Og framundan eitt stærsti verðlaunapottur á golfmót.

0: Jæja, áfram höldum við í Reykjavík síðdeis, klukkan farin að ganga sjö, Valdýr, íslenska þjóðin náttúrulega orðin golfóð.
1: Já, golfsjúpar og golfóð og það er meistaramót út um allt núna.
0: Já, og maður er sjálfur lítill í sér, ég var að klára í gær og það gengur á ýmsu þegar maður tekur þátt í svona meistaramótum.
1: Já, velkomin í þann hóp, golfara, það gekk á ýmsu á mér líka.
0: Já, en hann er komin til okkar, Jón Þór
1: Gylfason, framkvæmdastjóri í ferðaskrifstofuna Fara.
2: Já, sælis okkar.
0: Vertu velkomin.
1: Takk fyrir. Fara. Hvaðan kemur það nafn Fara?
2: Sko, við vildum bara halda þessu einföldu, hugmyndi komið rauninni bara því að veit maður ekki alltaf vera að fara eitthvað
1: jú.
2: Og gera eitthvað annað en að vera heima á sér. Þannig að þetta var svona einfalt til að nýta líka í auglýsingar og annað og hvað fannst þetta var svona heldur sniðugt.
0: Já.
1: En þið eru að halda golfmót, aldeilis stórt.
2: Já, við erum að koma í kjölfara meistaramóta merðinni sem er núna í gangi.
1: Já.
2: Og erum með golfmót núna 27. júlí í Borgarnesi.
0: Já.
2: Á þeim glæsilega velli.
0: Akkurat.
2: Og hérna erum að tjálda öllu til, við náttúrulega erum til dæla nýjir, við fórum bara stað núna í september í fyrra.
0: Já.
2: Þannig að við erum svona heldur nýjir á markanum og vildum bara vekja athygli á okkur og hvað við erum að gera.
0: Já.
2: Og hérna, þannig að við ákveðum að svona hafa þetta í veglegri kantinum, ég hugsa að þetta hafa nú ekki sést áður á Íslandi, svona velun.
0: Nei, þetta er einhver smá vinningar sem er í bóði á þessu golfmóti, farðu aðeins yfir þá fyrir okkur.
2: Sko, í fyrstu velun þá erum við með golfferð í bóði fyrir tvo, þetta er Texas mót, þannig að það er allir velunir veitt í tvennu og það er sérst ferð fyrir tvo.
0: Já.
2: Til Casa de Campo í Dóminíska lýðveldinu sem er eitt flottasta golfresort í heimi bara.
0: Það er ekkert annað.
1: Hefur þú komið þetta?
2: Nei, ég hef ekki komið þetta sjálfur. Stendur til að ég fari núna fljótlega bara að kíkja á þetta, taka þetta út en ég hugsa nú að helstu sérfræðinga sem hafa veitt þessu hæstu einkun síðan nú alveg með þetta upp á tíu sko þannig að ég treysti því.
0: Já.
2: En þetta er hinn margrómaði völlur Dog of the Teeth er þarna. Nei, Teeth of the Dog, svo þið snýja þessu við. Hann tekja margir úr Trackman, það er með svona mjög flottum hólum, par þrjú hóla þarna, mjög fræg. Þannig að hérna, þetta er rosalega flott resort og við erum með þetta í fyrstu velun og hérna og
1: hvað kostar ekki, svona ferð fyrir tvo þá?
2: Sko, við erum að setja þessa ferð í sölu, hún verður komin inn á neti hjá okkur, inn á fara.is fyrir mót, en hún verður rétt rúmlega miljón. Það er ekki ennþá
1: fyrir
2: komið
1: tvo?
2: Já, nei, sérst á mannin.
1: Á mann?
2: Já. Þetta er hérna tíu nætur, 11 dagar og allt innifalið. Þannig að þetta er all inclusive ferð.
0: Já, já, já.
2: Og þetta er nú bara þannig að þetta er eiginlega svona 60-urni, má við að segja sko.
0: Akkurat. Og hvað eru fleiri vinningar?
2: Í önnur velun erum við með ferð, við erum með náttúrulega golfferðir í haust sem er ekki alveg orðnar uppseldar, einhverjar er orðnar uppseldar en það er ennþá laus pláss í nokkur maður, en ég hvet til að kíkja á það. En við erum eina ferð til Emporta á Costa Brava svæðinu, að flogi til Barcelona, þetta er mjög skemmtlegt golfsvæði. Þar eru tveir 18-hólu velli sem báðir eru taldi vera í svona topp flokki á Spáni. Og við erum með golfferð fyrir tvo þangað í haust, þannig að þeir sem vinna núna 27. júli, þeir eru bara leiðinni til útlanda.
0: Já.
2: Og það er, ég, sú ferð er, hef ég ferð með rétt mál, heldig 27. september.
0: Já, já.
2: Eða 25. Þannig að hvort. Þannig að hérna, þannig að til mikil sem vinna. Svo erum við með gjafabréfi í þriðju velun og svo erum við með úrdrátt, þar sem við draugum út alveg heilan helling á auka vinningum.
0: Já.
2: Við erum með næstur hólu og öllum par þrjú hólunum, þar erum við að fá vetsasett, púttera, bara reyna allt milli heima svo jarða tengt gólfi.
0: Já.
2: Og svo erum við líka með aðra vinninga.
1: Hvað erum við að tala með heildar verðmæti vinninga?
2: Sko, svona gróft á skoti myndi segja rétt 8 milljónir, eitthvað svo leis.
1: Já.
0: Það er vinnilagt.
2: Já,
0: það er en svona. Hvernig þeir sem vilja taka þátt, er öllum frjálst að taka þátt í þessu?
2: Sko, þurfa bara að vera með löglega forgjöf.
0: Já.
2: Og náttúrulega til er að golfklubb til að vera með aðgang á golfbox. Og skráningin fer í gegnum golfbox.
0: Já.
2: Og hérna, og það er alveg, við hófum bara skráningu í gær og það er bara búið að skráningin voru mjög góð.
0: Já, og hvað eru þetta margir einstaklingar sem að taka
2: það? Við stefnum á að vera með svona 240 manns, þetta er ekki ræst út á hérna öllum teigum, heldur eru bara rástímar.
0: Já.
2: Og það er skráning bara frá mótni til kvölds, nánast.
0: Já.
2: Þannig að eins og staðan er núna, það er opið fyrir heldur 240 manns. Og við höfum tök á bæta örlítið að holum við í viðbót ef þess þarf. Þá sérstaklega nær dregur kvöldi, það er ennþá náttúrulega bjart, þannig að það fer eftir hvernig aðsvörunin endar, en við stefnum á að hafa minnstu kosti 240 manns.
0: En þáttökur gjaldið, hvað er það hátt?
2: Sko, það er bara hófstilt, það er bara, rennur allt í klúbsins bara, þetta er heldur 7 og 9 á mann eða 8 á skrónur á mann.
0: góð ávöxtun fyrir sigurverðina, leggja inn 7.000 krónur eða 14.000 krónur.
2: Já, það er það sko, svo í rauninni í teikjöf, mjög vegileg teikjöf líka sko, þannig að það má vel að segja út að menn komi strax að sléttu eftir uppásök sko.
1: Það er svoleiðis
2: hjá. Já, það er órúmlega sko, það eru gjafabréf frá að fara í teikjöf ásamt öðrum svona nöðsynum á vellinum, það eru hanglaði og gringaflar og kúlur og fleira sko.
1: Þannig að maður bara... Ef maður verið það lélugur í golfi og ég og Palli myndum fara, þetta er að við erum búin að skandala sér á meistaramótinu hjá okkar klubbum, við myndum fara með, fáum við teikjöfun og svo bara hættu.
2: Það er hægt sko, það er hægt, það er að vinna í myndinni og vera að dregin út í skorkortinu og skila rauðu.
0: En það hefur nú bara, tökum aðeins umræðu, svolítið leiðilega umræðu í kringum svona mót, sérstaklega Texas Scramble mótin, þið ætla alveg að fyrirbyggja það að þetta sé bara heiðaleg fórgjöf og menn sýni þá sanni með afgerandi hætti.
2: Já, það var, kom upp umræði fyrra sem að var svona, já, hún var heldur leiðilega, þetta er náttúrulega, þetta er heiðismanna leikur sko, og manni finnst rosalega slæmt að sjá þetta og sérstaklega fólk sé að stunda þetta almennt. Það hefur verið tíðkast núna upp á síðkastið þegar það hefur verið sem svona háverlun í bóði að það hefur bara mótstjórn óskað eftir forgjaf yfirliti frá GSI og þar sést bara hvort að menn hafa verið að skilin einhverjum ringjum undanfarið sem að teljast vera óeðlileg til hækkunar og jafnvel síðustu 5-6 ringir eru ekki mótum, eru bara skráður sínum heimavelli, koma kannski með nokkra daga millibili og hækka þar alvegandi forgjöfuna og það eru dæmið sem menn hafa hækkað alveg heila 8 í forgjöf bara á stuttum tíma, rétt fyrir svona mót.
0: Já.
2: Þannig að við treystum því að mótstjórninni í Borgarnesi, Jan Bjarki, þar framkvæmdastjóri, hefur tekist á við svona mál áður og hérna og heldur heiðarleikunum í leiknum, þannig að það er númer 1, 2 og 3, við munum alveg fylgjast með því.
0: Já, já, það verður spennandi, en að þínu fyrirtæki, fara.is, Íslendingar eru náttúrulega svo við byrjuðum hérna viðtalið að Íslendingar eru orðnir bara golfóðir.
2: Já.
0: Þið eru að bjóða upp á marga möguleika hvað golfferðir varðar, ekki satt?
2: Jú, við erum meðalveg þó nokkra áfokastæði, við erum að bjóða svolítið upp á ný svæði sem ekki hafa verið áður. Ég hef náttúrulega verið í þessu núna að verða 12 ár sem farastjóri og vera að vinna í að skipuleggja svona ferðir og fara út allan heim. Þannig að maður svona þekkir svona sitt líta hverju hvað fólk er að sækist eftir. Og við erum núna með haustferðin okkar í sölu, við erum að undirbúa núna vorið. Verðum með í vetur líka tvær skemmtilega ferðir, meðal annars Kastleti Kampa og hún, það er stefnt á hún fari í febrúar eftir áramót. Síðan erum við með líka í bíkjær ferð til Vietnam. Þannig að við verðum með svolítið annan braga og verðum með þessar sérferðir líka inn á millið.
0: Já.
2: Við þessar eðlilega.
1: Ég hef ekki heilt golfferðið þá.
0: Nei, það er nú ykkur sem hafa verið að gera þetta á eigin vegum.
2: Já,
0: það
2: hafa smærri hópar verið að fara og þetta hefur kannski ekki verið eins aðgengilegt í gegnum ferðarskrifstofunar. Þannig að við ákveðum bara að taka boltan þar og það verður í svona nánustu framtíð eru alveg hellingur af mjög spennandi og skemmtilegum stöðum, Kenía og Suður-Afríka og fleira sem við ætlum að fara að bjóða upp á.
0: En það sem þið hafa verið að bjóða upp á hinga til, hvað hefur verið svona vinsalast?
2: Sko, vinsalast já, okkur hefur verið, myndi ég segja, Malaga-svæðið, við erum að svona reyna stíl inn á þessi flug sem eru hjá Æslandir, við erum í góðu samstarfi við þá og erum svona með þessa beinu leggi. Og þar erum við með Malaga sem nýjan áfangastað og erum svolítið að detta inn þar á Soto Grande svæðið og Marbella. Og það er svona búið mjög vinsælt upp á síðkastið. En svo náttúrulega erum við með staði eins og þannig að Costa Brava svæðið í Barcelona, það er rosalega hérna skemmtilegt svæði sem er mjög vinsælt og náttúrulega Ryder Cup verður spila þarna á því svæði næst þegar það verður í Evrópu. Þannig að það er hérna bara mjög, mjög spennandi.
0: Ég get bætt einu við, ég fór sjálfur núna í vor, fór til La Manga á Spáni, suður af Alicante.
2: Já.
0: Það er alveg æðislegur aðbúnaður þar.
2: Já, það er rosalega flott resort og skemmtilegur staður og náttúrulega Íslendinga þekkja þessi helstu staði, Tenerife, Alicante og þessa staði. Það hefur verið svona tíðkast mikið að ferðir séu þangað, þannig að við vildum svolítið bjóða upp á eitthvað annað, en við verðum alltaf með þessi klassísku staði líka inni.
0: Já.
2: Og svo erum við líka bara að sér af okkur í þessum sérferðum fyrir litla hópa, þó að það sé ekki nema bara eitt hol eða vinahópur eða hjónaklúbur eða hvernig sem það er, þá hefur við að skipuleggja golfferðir.
0: Já.
2: Og í rauninu bara allarferðir því að við erum líka með skíðaferðir, þannig að það er að gera hérna kíkin á fara.is, senda okkur tölvupóst.
0: Það er gerilega nóg framöndan.
1: Já, lokum við hérna, hvar skráum að sig inn á mótið í Borgarnesi 27. júli?
2: Það er bara inn á golfboxinu.
1: Golfboxinu bara?
2: Já, eða hafa samband bara beint
1: við golfklub
2: Borgarnesi.
1: Hvað heitir
2: mótið? Það heitir
1: Fara Open.
2: Og hérna, og bara fyrstu kemur fyrstu fær, hólum
1: já.
2: Þar, því að það verður alveg, það fyllist trátt.
1: Jón Þór Gylfason, framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar Fara, takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður. Hey,
7: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
8: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
14: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
15: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
16: Útsala, útsala, tilboð í verslunum Fjörðar í hjarta Hafnarfjörðar.
17: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
18: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
19: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
20: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
23: Kannt þú textan?
24: Hvað segir steppið hana?
25: Komdu með sólóið.
26: Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagotti?
27: Það er hárrétt hjá þér.
28: Helgin á bylgjunni.
29: Sunnudagsútgáfan með kvata.
30: Helgin á bylgjunni.
31: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
32: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir morgundaginn. Það gert ráð fyrir suðvestlægum áttum, 3-10 metrum á sekundu og víða skúrir. En hvassar á austast en léttskýjað á austurlandi. Hiti verður á bylnu 11-20 stig og það verður hlýjast á norðaustanlands. Og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, það eru vestlægar áttir eins og segir og skúrir á morgun og hiti verður á bylnu 9-12 stig.
33: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt er að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heima sé okkar er heitir pottar.is.
34: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Og kíkjum þá aðeins út í umferðinu og þá inn á vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og það er engar stórar tilkynningar sem stendur nema bara vinna við vegaframkvæmdir eru víða land og eru vegfarendur beðnur að sína aðgott og virðamerkingar á vinnusvæðum. Já, þið bara kannið aðstæður inn á vefnum hjá veðagerðinu umferðin.is og ég minni hver einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777. Börum saman
35: í frí. Það er alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
36: Bylgjan.
37: Alltaf björt og brosandi.
0: Já, það er nú að
1: líða lokum hjá okkur í dag, Valtýr. Við höfum komið víða við í dag en eigum að flett upp í dagbókinni. Hvað gerði svona markvert á þessum degi, 8. júli á árum áður?
2: Já, 1903. Síldarsöldun hófst á Siglufirði. Síldarævintýrið sem þarna hófst stóð í 65 ár.
1: Jáhá, menn byrjuðu að salta þarna síld á þessum degi?
2: Já, 1903.
1: Já, það var skemmtilegt. Á þessum degi árið 1922 var Ingibjörg H. Bjarnason kjörinn á þing fyrst kvenna og tók hún sæti á Alþingi 15. febrúar 1923.
2: Nokkrum árum áður 1907 sandgræsla hófst á vegum íslenska ríkisins á Reykjasandi á Skeiðum.
1: Já.
2: Og þessi, já, þessi græsla hefur verið Já, bara í þó nokkuð tíma þarna Já. Nokkuð margra áratíð
1: Og þessum degi árið 1951 var hörmulegur atburðu fyrir vestan en tveir íþróttamenn slösuðust mikið og aðrir tveir byggðu bana í Óshlíð á milli Bólingavíkur og Ísafjarðar Bjarg lenti á 30 manna rútu sem þeir voru í
2: Já.
1: Hörmulegur atburður
2: Þennan dag 1987 ríkisstjórnandi forsæti Þorsteins Pálssonar settist að völdum og satt í rúmt ár Jóhanna Sigurðardóttir átti sæti í stjórninu og var hún þriðja konan til að gegna ráðherra embætti á Íslandi.
1: Já, hefðu, þetta nú merkilegur dagur fyrir þá sem þamba gos því að á þessum degi árið 1982 þá setti Coca-Cola Company í drykkin Diet Coke á markað.
2: Já.
1: Hann sló nú í gegn, var það ekki?
2: Jó, nokkur ár en ekki hættur í dag eða?
1: Diet Coke, heitir þetta allt Coke Light, Coke Zero eitthvað?
2: Coke Zero eitthvað í dag.
1: Já, ekki lengur hægt að kaupa Diet Coke?
2: Ég bara veit ekki, Nei. Ég ekki alveg með
1: þetta. Það heldur ekki hægt að kaupa freska?
2: Nei, það ekki hægt og ekki spur.
1: Ekki spur, sínast kofið til.
2: Já, það til. 1992 bandaríska sjónvarpsþáttaröðin Melrose Place hóf göngu sína á Fox Network.
1: Já. Og
2: Melrose Place.
1: Manstu eftir þessu?
2: Þetta var mjög vissar.
1: Já. Á, það ekki svona úrlinga þetta er
2: eitthvað. Jú.
1: Og svona drama og eitthvað.
2: Já, jú.
1: Og þessum degi árið 2008 þá var Surtsey skráð inn í heimsminjaskrá UNESCO.
2: Já.
1: En tekur eftir einhverju svona fleiri svona áberandi á þessum degi?
2: Nei, 2011 kannski geimskullan Atlantis hélt á staði sína hinstu geimferð Já. Sem var einnig síðasta geimferð geimskullu áallunar NASA.
1: Já.
2: 2011.
1: Ef þá bara svona aðeins að renni við það sem við vorum að gera í dag, við byrjum að tala um Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðing á blika.is, en hann var að tala um heita púlsa sem Já. Er í veðrinu og hérna heita bylgju svolítið þannig fyrir norðan og austan.
2: Já, og Friðjón, er Friðjónsson, rætti við okkur Donald Trump og heimsmálin?
1: Já, og Trump svolítið mikið í fréttunum núna. Og,
2: Mjög mikið.
1: Og hérna, ég myndi að vera að tala við Zelensky núna og svona það Við erum í gangi en olíuverð rauk upp 5% í morgun eftir að vopna hlið við Íran virtist úr sögunni en, og virðist úr sögun allan í bíli, hann boðar Trump núna harðar árásir á Íran.
2: Já, næstu nótt.
1: Og málefni Grænlands eftir komið inn í umræðina og fleira og fleira.
2: Einmitt.
1: En hefur tekið eftir alltaf þegar Trump mikið í fjölmjölu þá er hringt í Friðjón Friðjónsson.
2: Já, hann er líka mjög fróð.
1: Já, kann að útskýra þetta mjög vel.
2: Og á mannamáli.
1: Já, einmitt.
2: Við vorum með fjörugan símatíma að vanda og svo var Hafrún Kristjánsdóttir prófessor í sálfræði hjá okkur Hún var að ræðum, já, furða sig á úkyrðum eftir ræðu Ólafs Agnars Grímssonar
1: Já,
2: og hún er þá að tala fúkyrði þá á fjersbókinu og þessum samfélagsmiðlum
1: Já, og tala að fast leita að Ólaf er beint eða óbeint líkt við Hitler á tveimur þráðum og svona þessi polarisering og hún kallar eftir meiri kurteis í orðræðunni Og við tökum undir það.
2: Sigurgeir Björn Geisson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers, hann sáði okkur frá einhverjum, já, ekkert einhverjum, bara mesta þingsta flutningi sem fer fram þjóðveg Íslands hér á næstu dögum.
1: Já, varandi, já, ef það var að flytja þetta hennar spenni
2: já.
1: Upp í Vaðölduver og við erum að tala sko, þetta ekkert smá þingda á þessu.
2: Nei.
1: 200, eða 190 tonn eitthvað þannig.
2: Jó, spennirinn 190 tonn og faratæki er þá 80 tonn.
1: Já.
2: Þannig að þetta 270 tonn sem er alltaf ferðinni.
1: Áhugvert að fara yfir það með honum en hann sagði að það búið að reikna þetta allt saman út með vegagerðinni og fleirum sérfræðingum varðandi hvernig þjóðveginni bara höndla þessan hennan mikla þunga.
2: Já, við vonum bara þeir útreikningar séu bara lagi.
1: Halla Hrund Lóðardóttir, þingkona Framsóknarflokksins, fór yfir samgöngumálin með okkur á landsbyrðinni sem hún segir að séu skertar, það verið að skera þarna eitthvað niður og mjög alvarlegt mál fyrir landsbyrðina.
2: Já, og einnig Grænland.
1: Já, hún kom þar við daginn og Óskar Magnússon, við vorum að kveðið hann en hann er rithöfundur meðal annars mikill aðtaldumaður í íslensku atvinnulífi en hann skrifaði bókina Hvalamorð sem kallast á við atburði í raunveruleikanum.
2: Og Jón Þór Gylfason, framkvæmdastjóri ferðaskrifstofuna Fara, sagði okkur frá já, stærsta velunapotti á golfmóti hér á landi sem að verður 27. júli
1: já.
2: Í Borgarnesi.
1: Og eins gott að byrja að æfa sig í golfi bara strax.
2: Já, ef þú ert ekki byrjað þá var það seint.
1: En lengra komstu ekki, Valtýr Björn, Auðun Georg og Páll Sævar þakka fyrir sig. Viðtölin er komin á Vísi og á bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið. Við heyrumst aftur á morgun.
2: Egið yndislegan dag og takk fyrir að hlusta.
3: Reykjavík síðdegis. Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn. Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Það insane! Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanámgreiti heyrnartólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
9: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

0: gott kvöld í fréttum með þetta helst. Líkt var á milli Kristrúnar Frostadóttur og Donalds Trump á NATO-fundi þar sem Trump hélt Grænlands áhuga sínum til streitu. Skiptar skoðanir um 17 hæða hótel við Skúlagötu sem umhverfisálfræðingur kallar enn eitt skipulagsleysið. Skemmdarverk á regnbogafána Grafarvogskirkju rannsakað sem hatursglæpur og talið verk skemmdarvarga sem kunnu til verka.
1: Úlingar í Vesturbænum hafa efnt til hverfisháttíðar til stuðnings Pétasamtakanna. Við ræðum við nokkra hressa úlinga í beinni.
0: Bjarki Már Elísson segir að það hafi verið ótrúlega tilfinning að mæta til Parísar og skrifa undir hjá risaklúbbi eins og PSG. Já, við byrjum hér en leiðtogafundi Atlashafs bandalagsins í Tyrklandi lauk í dag. En þar fór Bandaríkja forseti mikinn og hélt áhuga sínum á Grænlandi til streitu. Forsætisráðherra segir mikla hlýju hafa einkennt fundin og vel fór á með henni og Donald Trump. Tómas Arnar.
2: Árlegur leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins fór fram í dag og í gær í Ankara í Tyrklandi. Á fundunum voru aukin framlög bandalagsríkja til varnarmála og áframhaldandi stuðningur við Úkraínu í brennidepli. Donald Trump forseti Bandaríkjanna fór mikinn á fundinum og lýsti því til að mynda yfir að vopnahlé við Íran væri lokið og að tilraunir til að ná nýjum samningi væru tilgangslausar. Þá ítrekkaði hann áhuga sinn á Grænlandi.
3: Grænland er mjög mikilvægt fyrir Bandaríkjanna en ekki fyrir Danmörku.
2: Forsætisráðherra ræddi við fréttastofu að fundi loknum.
4: Það var ekki komið sérstaklega inn á stöðunni Grænlandi af neinum aðila inn á fundinum. Ég þetta ræddi við mína kollega bæði Mette Frederiksen og fleiri Norlanda kollega og fólk eru auðvitað ekki sátt með þessar athugasemdir sem eru að koma frá Bandaríkjaforseta. En staðreyndin sú að þetta eru auðvitað ekki nýtt. Þetta hefur legið í loftinu í langan tíma. Það var mjög góð stemning inn á sjálfum fundunum og Bandaríkjaforseta hafði sérstaklega orðað því í lokfundar. Hvað í rauninni var hlýtt á milli fólksinn á fundunum.
2: Þá vakti það athygli að lokinni hópmyndatöku að Bandaríkjaforseti tók aðeins í hönd Kristrúnar áður en hann gekk út.
4: Þessi fundur gekk vel. Það auðvitað gekk á ýmsu eins og gerist nú stundum þessa dagana í alþjóðapólitíkinni aðdraganda fundarins. En ég hitti Bandaríkjaforseta bæði í gærkvöldi í veislu og svo hittust við líka hér bara svona þegar leiðtogarnir koma saman og heilsast og spjalla saman. Það hlýtt á milli okkar Bandaríkjaforseta. Ég veit að hitta hann í nokkur skipti og hann mjög meðvitaður stöðu Íslands.
2: Meðal þess sem kom úr fundunum á nefnað aðildarríki ítrekkuði ályktun samstöðum 5. grein sáttmála bandalagsins sameiginlega varnir og þá fá Úkraínumenn leyfi til að framleiða Patriot loftvarnarflaugar.
3: Þeir geta það, þeir finna út úr því. Fæst lund gætu það. Ef ég segði þetta við flest lund, myndu þau ekki vita hvað ég var að tala.
4: Það er líka auka meðvitund á Íslandi. Staðan hefur breyst, árásastrið Rússlands í Úkraínu hefur sýnt okkur að það árásagirni bara í næsta nágrenni og við þurfum að vera við öllu viðbúin.
2: Heimsmarkaðsverð á olíu hækkaði í morgun eftir að átök hófust á nýjan leik milli Bandaríkjanna og Íran.
4: Að hafa margar Evrópuþjóðir, Norðurlandaþjóðir og þar með Ísland búðist til að taka þátt í að hjálpa því að halda Hormúsundi opnu. Það skiptir auðvitað alveg gríðarlega miklu máli vegna þess að þetta hefur mikil áhrif á efnahag allra þessar landa. Það er margt sem er jákvætt núna á Íslandi þegar það kemur að verðbólgu þróun en vissulega setur þetta streik í reikninginn.
0: Skiptaskoðanir er á útlit á nýju hóteli Radisson við Skúlagötu. Doktor í umhverfisálfræði telur að hótelturninn falli illa inn í umhverfið og sé enn eitt skipulagsleysið í Reykjavík. Agnar Már.
1: Nýtt 17 hæða glæsuhótel Radisson Red við Skúlagötu í Reykjavík hefur vakið nokkra neikvæða athygli inn á Facebook-hópnum Arkitektur upprisnin á Íslandi. Ægir Máni Helgason, íbúi í miðborginni og áhugamaður byggingalist, segir bygginguna ekki falla vel inn í umhverfið.
5: Mér bara dauðbrá þegar ég sá hana lyftuturn byggjast upp hérna, sem að hann einhvern veginn algjörlega úr samhengi við aðra byggingar í kring, allt og hár einhvern veginn og svo finnst mér þetta einhvern veginn versna bara eftir lengra sem að þetta verður meira tilbúið.
1: Ekki eru allir að sama máli. Höfuðstöðar Hopp er í næsta húsi en þar kveðst fólk spennt fyrir nýja hótelinu, sérstaklega nýjum hótelbar.
6: Það er alltaf átt að finna að ykkur en við erum bara jákvæð og sjáum að það greinilega er þörf fyrir fleiri hótel.
1: Páll Jakob Lindahl er doktor í umhverfisálfræði en hann segir húsið vera enn eitt skipulagsleysið í íslensku höfuðborginni.
7: Þetta er allt og stór bygging á snarvitlusum stað.
1: Páll segir að vegið séða byggingarsögu Reykjavíkur. 17 hæða turninn, skyggja og Bjarnaborg sem var stærsta hús borgarinnar þegar það var byggt á sínum tíma árið 1902. En á hótelreitnum sjálfum var áður húsnæði kassagerðarinnar frá 1932.
7: Þetta er bara önnönu dæmin virðingarleysið fyrir menningu og sögu og í rauninni bara fyrir fortíðinni. Því án þess að við séum eitthvað að fest okkur í fortíðinni, þá eigum við að nota fortíðina sem stökkpall inn í framtíðina. Og eigum þá að taka miðavinni, við eigum að læra vinni og við eigum að nota hana í staðinn fyrir rauninni að misnota hana.
1: Þegar hótelið var kynnt á sínum tíma kom fram að arkitektinn sætti innblástur í íslenska byggingalist og íslenska jarðfræði.
7: Er það að sjá? Ég meina við þurfum nú gjarnan að horfa á það, hvar er eldgosið og íslenska náttúran í þessu? Ég meina þetta er náttúrulega bara þvílíkt rugl.
1: Það vekur enn fremur furðu Páls að húsið eigi að vera byggt sem kennileiti sem á að kallast á við Hallgrímskirkju.
7: Við höfum þessi kennileiti Hallgrímskirkju, við höfum Hörpu núna, við höfum Perluna og svo Radisson SAS.
1: Þetta er ekki fyrsta sinn sem íbúar verða hvumsa við því þegar stórt hús tekur skyndilega að rísa í næsta nágrenni. Þekktasta dæmi síðustu ára er svokallega græna gímaldið, vöruskemman við Álfabakka. En hvernig stendur á því að ný stórhýsi komi íbúum svona oft í opna skjöldu?
7: Nei, þetta er bara spurning um hvernig samráðir er háttað, hvernig kynningaferlir er háttað og svo náttúrulega bara hvernig hver stefna borgarinnar er. Og á undanförnum árum þá hefur hún verið, þetta hefur verið stefna borgarinn, það er að byggja hátt og byggja þett og við sitjum uppi með það núna ókomna framtíð. Af hverju það er, ég hef einhvern veginn tengt þetta bara við sko, og finnst einhvern veginn liggja skýrast við það. Þetta er bara einfallega fjármagnið sem að hefur verið að stýra uppbyggingunni og þá endur við með eins og þetta hérna.
0: Skemmdarverk við Grafvogskirkju setti svip sinn á útför þar í dag þar sem lögregluborðar og málninga fótspor blöstu við gestum. Formaður samtakana 78 segir mikið áhyggjefni að ræða. Tómas Arnar.
2: Tveir menn unnu skemmdarverk á regnbóga fána sem hefur prýtt tröppur við Grafvogskirkju í þó nokkur ári í nótt. Aðilarnir máluðu þar flennistóran íslenskan fána í skjóli nætur.
1: Fréttastofa bar handbragðið undir málara meistara sem taldi líklegt að það hafi tekið tvo menn um tvær klukkustundir og 30 lítra af málingu að klára verkið sem gerir 75.000 krónur að markaðsverði. Og svo verið sem tæki og tól sem voru notið við verknaðinn hafi verið skilin eftir á vettvangi.
2: Lögreglan rannsakar nú málið sem hattursklæp.
8: Við erum nýkomum í hendurnar myndarni, það er myndavél framan á kirkjunni, þannig að við erum að skoða það og náttúrulega snýstum að reyna að bera kennsla á einstaklingana sem standa að baki þessum gjörningi.
1: Það liggur beinast við að mann langi sjálfum að hringi í málingabúður og spurja sko, hvar voru keftir 30 lítrar af málingu, helmingur blátt, 1/4 rautt og 1/4 hvítur, er það bara aðferðin sem eru beitt?
8: Ég svo sem veit ekkit hvaða, hvort við notum tölvupósti eða síma eða hvað, en ég líka hvet bara almenning ef er hafa ykkur upplýsingar að hafa samband við lögreglu.
2: Útför fór fram í Grafvogskirkju í dag þar sem lögregluborðar og óþornuð málling blasti við gestum.
8: Guna þá stóð alltaf svolítið mikið til hér í morgun bæði lögreglan og svo höfum mikið af fréttamönnum og öðru fólki sem hefur lagt leið sinna hingað. En við ásamt bara starfsfólkinu hérna og útfararstjórnum bara náðum vonandi að gera daginn þannig að þetta hefur ekki sett of mikið strik í reikningin fyrir aðstandendur.
2: Formaður samtakanna 78 segir hrikalegt að sjá svo illa farið með bæði íslenska fánan og fána hins einn fólks.
8: Við erum bara hérna ofan í íslenski fáninn og regnbogafáninn. Bara eins og það var að vera.
1: Nei, bestið saman.
8: Bestið saman. Þetta er mjög dapurlegt og líka mikið áhyggjuefni. Það er áhyggjuefni að sjá þetta er skipulagt skemmdarverk og klárlega hugmyndafræðilegt. Síðust ár þá höfum við séð aukningu á atburðum sem þessum. Ég vil trúa á það góða í fólki og ég vona einhvern veginn að þessi atburð, þetta skemmdarverk hristi svolítið upp í fólki.
0: Ungmenn í Vesturbænum standa í dag fyrir góðgerðar götuhátíðinni Vestfest á túninu við Vesturbælaug. Þar koma saman tónlist, hverfistemming og gott málefni. Því allur ágóðu hátíðarinnar rennur til Pétasamtakana. Hátíðin stendur til nýju í kvöld og fréttamaður okkar Agnar Már Másson er á staðnum. Agnar, hvernig er stemmingin í Vesturbænum?
9: Jú, hér er rífandi stemning, það fór endur að rigna leið og við mættum ykkur á staðinn og hér eru tónleikar, hér eru hellingar af fólki að sem að, já, ungir hagskælingar eru búin að skipuleggja þessa hátíð. Með mér eru nokkri skipuleggjendur, hérna er hann Lúi, getur þú sagt mér aðeins frá því sem er í boði hérna á þessari hátíð?
10: Herru, já, við erum sem sagt með matavagn, ísbílinn, lifandi lifandi tónlist, fatamarkað og svo einhverja geggjaða leikja, svo getur henni geggjaða vinninga.
9: Einmitt, og hér eru tónlistamenn, hvaða tónlistamenn að spila?
10: Nú Espólín upp á sviðinu, Hallfríður Helga var að klára, sem voru með geggjaða plötu snúa, en framundan eru Gugusar, Háski, Moses Hightower og Una Torfa.
9: Gekkja. Jóhanna, getur þú aðeins sagt okkur hvernig þessi hátíð var til?
10: Já, við vorum bara í vinnunni og við vorum að gera svona hugmyndaflæði, bara því sirkleikar og alls konar þenni og stungu bara nokkur krakkur upp á götuhátíð og við bara ákveðum það bara strax.
9: Og eru þið ánægð með mætinguna Rannveig?
10: Já, bara mætingin er rosalega góð. Ég var að búast við ekki jafn mörgum fólki því það var smá rigningu. En þrátt fyrir rigningunni þá er bara allir bara í stuði, peppaðir.
9: Þetta er til stuðnings Pieta samtakana. Getið sagt mér þessum frá því, haldið að þið séu búin að safna miklu?
10: Já, ég held það sko, ég held við erum að safna alveg frekar góðu sko.
9: Já. Og hvað segið þið, haldið þessa hátíð aftur á næsta ári? Eða vonast þið til að næsti árgangur geri það?
10: Já, ég vona að þetta verður bara árlega, því þetta er bara svo gegn.

0: vonlust en loks var það hinn franska Blanche Montmartre sem var fyrir valinu.
1: Ég var að skruna á Instagram og sá þetta innlegg og ég hugsaði ég hefði aldrei komið til Íslands, svo þetta væri gott.
0: Hún sendi ein myndir úr fyrri ferðalögum ásamt umsóksinni því til stuðnings að hún væri alls ekki góður ljósmyndari.
1: Óskýrar myndir, vond, sjónarhorn, léleg lýsing, þá held ég að þetta sé upptalið. Allir geta gert það.
2: Everybody can do it.
0: Á ferðalaginu rakst hún svo hóp franskra ferðamanna sem vildu ólmur fá mynd með henni, en hringferð hennar Ísland hefur vakið talsverða athygli í heimalandinu.
2: There were a lot of them.
1: Þeir voru mörg. Það var heill skari af frönsku fólki. Það var frábært, en það var skrítið. Þegar fólk kom og sagðist þekkja mig, því ég fram að þessu þekkti mig engin. Þetta var gaman.
2: Nobody, so it's kind of fun.
0: Blanche segist að það tekið ríflega 5.000 myndir á síðustu dögum og lært ýmislegt ljósmyndun í leiðinni, en skildi hún geta kennt fréttamanni að taka góða myndir.
3: This
2: action, okay.
3: Okay.
1: Allt í lagi, farðu aðeins lengra til vinstri, kirkjan, all right, all right. Allt í lagi og smetlað. Við gerðum þetta. Okay. Þetta er ljósmynd.
3: Boom.
2: Boom.
3: We did that. That's a photo. Yeah.
4: Já, næst að sportið.
5: Í sportpakkanum í kvöld hittum við Bjarka Má Elísson sem gekk nýlega í raðir PSG í Frakklandi og við tökum stöðun á stjörnunni sem spilar í undankeppni sambandsdeildar Evrópu á morgun.
1: Já, komið sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína miðvikudagskvöld. Það er í dag 8. júlí. Ég heiti Bragi Guðmundsson, við verum saman til klukkan 11 í kvöld í tónlistinni. Hér er frábær tónlist framöndan frá Ástísi, Sting, Sála Sjónsmís og Billy Joel, svo einhverju sér nefndir. Hinn sænski Ígulaði Tjeri mætir eftir stuttastund, en fyrst er það Charlie Puth. Og þetta er eitt af nýju lögunum hans, heitir Changes, hér á Bylgjunni.

0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
1: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
5: Dreymi þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Kröftugur pallahreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimt að slysa og skaðabóta.
12: Það insane!
13: Gítargutlið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
14: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
15: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmeeting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
16: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
17: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
18: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
19: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
20: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
21: I am one of Motunui.
20: Þann 9. júli.
21: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
20: And here we go. Hest ævintýrið.
21: See her light up the night in the sea. She calls me.
22: The ocean chose you.
21: Let's go save the world.
20: I got your back, chosen one.
23: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
24: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lúett í orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is. Hamborgarabúllan, krummisvafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Gæða stund með ástvinum þínum, sinnum heimaþjónusta.
25: Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opinn svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdun á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli.

frábært þetta lag frá Ástísi. Þetta nýjasta frá henni, heitir The Art of Letting Go. Hér á bylgjunni, Sálinna Sjónsmíðs á leiðinni með eitt af þessum frábæra lögum af farsælum ferlíkni. Hérum í Billy Joel sem er leiðis. En fyrst er það sjálfur Sting og þetta nú eitt af hans allra stærstu lag sem heitir Englishman in New York.

0: Já, þá voru margir sem að bíðu eftir sér dagsetningur í 1. febrúar árið 2024 þegar vitað var að kæmi út nýtt lag frá Billy Joel og flestir urðu nú ekki fyrir vonbrigðum með þetta lag sem að alveg hreint frábært og heitir Turn the Lights Back On hafði ekki gefið frá sér sér nýtt lag í ansi hreint mörg ár þetta undan Áfram höldum við með Daft Punk og Pharrell Williams Taylor Swift og Deep Blue Something eru líka á liðinu
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð kótilettunar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítt á svæðið. Það eru Tívoli, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulæstarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Bylgjulæstin, björt og brosandi frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
5: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Psycho Killer. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
6: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
7: Gott plan gott plan gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
10: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
11: Evil Dead Burn.
12: God help us.
10: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Þú fær basic rafmagnsboðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
15: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
16: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
17: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
16: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
18: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
20: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
21: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
22: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
23: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
24: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
25: Stórútsala hjá Hrafnildi.
0: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Blúett í orkubanki í ferðalagið, orkuland.is.

reynd frábært frá Taylor Swift, þetta er Opalite er að finna á nýju plöturinnars Life of a Showgirl áframöldu við með þeim Miley Cyrus og Lindsay Buckingham og Mick Fleetwood eftir stuttastund, fyrst er hins vegar hljómsveitin Deep Blue Something og þetta er Breakfast at Tiffany's

0: Síþarpan og Pink hér á bylginni. Þetta er frábært lag sem heitir One Too Many hér á þessu ljómandi fína miðvikudagskvöldi. Kristmundur Axel og Friðrik Dór er á leiðinni og svo heyrum við í hljómsveitinni Tótó.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til tráttir. Getum haldið af. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á Sýn.

0: Herman.is. Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Ekki eyðileggja gott partí með því að fara svo að keyra eftir neyslu áfengis. Það er til miklu öruggari leið til að komast heim. Bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
5: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
6: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Ég held ekki fullu núna, þessi þið er alltaf koma fram þegar fólk segir í dottinn í það og heldur það bara ég sé alltaf fullur. En, veist, nei, ég datt bara í það á þjóðu tíð
8: og... Og farið þið stundum?
7: Fæði mig stundum eitthvað.
8: Já.
7: Þú veist.
8: Það er ekkert að því, það er ekkert að fá
7: sér stundum. Nei, en ég ætla ekki að fara, ég er ekki að tala fyrir
8: þessu.
7: Nei,
8: við
7: lyftum
9: þess ekki.
7: Ég er bara
9: komið
7: til
9: skápnum.
7: Já,
9: bara út úr skápnum.
7: Já, út úr
9: skápnum
7: með
9: hérna.
10: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Irber

Frábært, frá Tótó, hér á bylginni. Lagið heitir Hold the Line, þetta er einna fyrstu smellum þessarar sveitar. Á fyrstu plötu sveitarinnar var að finna þetta lag og svo Georgie Porgy, það voru svona fyrstu tvölaugin sem að virkilega sló í gegn með sveitinni. Jæja, áfram með Bubba Mortens eftir stuttastund, það titillag plötunars Dansaðu sem að sendi frá sér fyrir fáunum árum síðan. Hér hins vegar komin Olivia Dean og hér það So Easy. I could

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
4: Maður alltaf með eitthvað á prjónunum eða sko grillprjónunum Grillað með hagkaup
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, Vörður og Stefnir
6: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál. Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
0: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On. Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
0: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.

þetta er hljómsveitin Roxette, Marie Fredriksson og Per Gessle sem að skipuðu þessa sveit. Hann reyndar kominn inn í söngkona, blessu sér minning Marie Fredriksson en hún lést fyrir fáunum árum síðan og mér skýst það gangi nú bara vel með nýju söngkona, hún sé flott og það að seljast vel held ég á tónleika hjá sveitinu og það spurning hvort það sé vona einhverju nýju efni frá Roxette. Áfram höldum við með Eve Max, MC Gauti og KK eru hér á leiðinni en fyrst eru það Damian og David, Tyla og Nile Rodgers.

0: Þetta lag frá MC Gauta og KK sem að syngja hér saman þúsund fleiri ár. Hér koma að Peter Gabriel, Sara Bareilles og svo annar sem flottur íslensku duett, Ágúst og Una Tóra maður mæta með lagið inn í síðustu nóttina. Þetta er
1: Bylgja. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: God help us.
5: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
6: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
8: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
11: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Fluggir litir.
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
16: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
17: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
18: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
19: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
20: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
21: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
22: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
24: Björt og brosandi

og Una Torfa hér á bylginni. Akkurat heitir sín í síðustu nóttina og hér koma síðan Raven Lenay og svo Bruce Springsteen með gamalt og gott eftir stuttastund. Fyrst er það hins vegar einn af þessum hornsteinum tónlistarinnar svona í kringum 1990. Það var ekki 1988 cirka sem þetta kemur út. Tracy Chapman og Fast Car hér á

0: Bara við bílanaust og vinnupalla. Logoflex. Fánaprentun.
1: Logoflex. Við erum áberandi. Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
2: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Máratorgi. Skandinaviskur fatnaður, hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Máratorgi.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Svampurstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
6: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman vestlunmannahelgina á úlningalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
15: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
16: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
17: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
18: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
19: iCamper Topjöld. Eigum iCamper Topjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topjöld og vagnar.is.
20: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
21: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
22: Laugardaga frá 4 til 7.
23: Það var svo fyndið, ég var sofnaði aðeins áðan og þá dreymdi mér lag.
24: Nú?
23: Og þá var eitthvað, já, og það var svona, þú er ekki að segja.
24: Einmitt, gott lag, mjög gott lag, sem þú var að dreyma.
23: Já, ég var að leggja mig, sko.
24: Nú, ertu að bara leggja þig núna?
23: Nei, ég var að
25: vakna. Hann voðalega svona Derry Cool gæði.
24: Já, hann mjög cool, eins og ég og þú.
25: Já, grann.
21: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Spáin Lotto pottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lotto, leikur nokkar.
27: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.

Wet Wet Wet skoska sveitin sem að sló rækili gegn í kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral þar hljómaði þetta lag og það einhvern veginn breyttist allt á þessari sveit á sínu tíma gamalt og gott lag frá hljómsveitinni Trucks þarna sett í nýjan og endur bættan búning sem að sló svona rækili gegn áfram höldum við með tónlistina hér eru það Hreimur og Dyljá sem að syngja svona var

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp fjölskylduhátíð Kótilettunar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það frítin á svæðið. Það verður Tívoli, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótilettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
5: Bóli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Sumar útsalan er hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilbúðin á byggtogbúið.is.
9: Þú fær túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
13: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
14: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Raflöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
0: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet?

Þetta er role model Sally When the Wine Runs Out þegar klukkan farin að ganga 10 á þessu ágæta miðvikudagskvöldi Hér fái Oasis eftir stuttastund og svo einvalalið sem að syngur bylgjulagið 2026 Lífið lag Pistur þessu Adele og þetta nú eitt af þessum flottu lögum hennar sungið af mikilli tilfinningu eins og alltaf hjá henni Þetta lag sem heitir Easy On Me

0: flott gróska í íslenski tónlist þessa dagana að þau hefum fengið allar stjörnurnar í dag þá hefði þetta lag orðið einhverjar 10 mínútur en þarna var svo sannarlega einvalalið þverskurðurinn af íslensku tónlistar flórunni og þarna eru margar rattir sem við þekkjum hérðan af bylgjunni sem að syngja lagið Lífið lagið til efni 40 ára afmælis bylgjunnar Já, áfram höldum við með Harry Styles eftir stuttastund, Phil Collins, Davi Freyrs og Coldplay. Þetta
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymalegum minningum. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
2: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnumfélögum, ásvartíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
4: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Á golfvellinum, í útilegunni eða í garðinum. Hítit er alltaf tilbúið þegar betin láta á sig kræla. Hítit.is.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Sýndu umhyggju þína og kærleik með því að koma í veg fyrir að vinur þinn setjist undir stýri undir áhrifum. Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
13: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.

Þetta er Daði Freyr, I'm out and I wanna go home, heitir slagið. Náfram koma eftir stuttastund Ívar Davíð, Elton John og Kiki D og Bruno Mars, hann ekki langt undan og svo það hljómsveitin Yes með smell frá því á 9. áratugnum. Ég eins og komin hljómsveitin Coldplay og lagið heitir Clocks.

0: með að syngjast þér á þetta lag frá 1976 Það þetta allra vinsælasta lagið það árið Don't Go Breaking My Heart heitir þetta og áfram höldum við síðan með Bruno Mars og Yes eins og ég búin að lofa og svo heyrðum við eitt gott frá Google Dolls
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi. Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
7: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

0: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló.

0: tveimur þremur mánuðum. Það er það sem gerist.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is. Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
3: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
4: Nei, normenn eru töluvert hófærir heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
1: Reyk.

frábært frá Google Dolls hér á bylginni. Lagið heitir Iris og var að finna í kvikmyndinni City of Angels sem var vinsæl á sínum tíma Meg Ryan og Nicolas Cage sem að fóru þar með stærstu hlutverkin. Já, flott mynd og ennþá betra lag. Áfram höldum við með Yes. Þetta eitt af þessum lögum sem að sló út allt í óvænt í gegn. Þetta var þessi hljómsveit ansinnið vinsæl á áttund áratugnum og þá fyrir sína prog tónlist en síðan voru bara mætti með pop á þeim níunda. Þetta Owners of a Lonely Heart. Hljómsveitin Yes. Yes.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, havrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.

0: mexikóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexikos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
1: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Rennur hreinsun. Glersýn.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Þetta er hann Teddy Swims Lægið fer að finna á væntalegri hljómblötu frá kappanum En hann einmitt núna á tónleikaferðalagi Evrópu Var einmitt svo hefnir að sjá hann í Dublin fyrir ekkert svo löngu síðan Og þar voru rúmlega 20.000 mann sem að sá hann virkilega flottir tónleikar og þetta lag var að sjálfsögðu tekið Mr. Know-it-all Við ætlum að halda áfram með Brian Adams eftir stuttastund Ed Sheeran væntalegur en hér það Hjálmar okkar, ein af okkar allar bestu sveitum lag sem að heitir Hvað gera fjöllin?

0: Þetta er Ed Sheeran og hann syngur hér Celestial þegar klukkan farin að ganga 11. Þetta ágæta miðvikudagskvöldi hér koma Dua Lipa Culture Club og Miley Cyrus eftir stundastund sömuleiðis Tom Petty.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Útsalan í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
17: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
18: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

Þetta er Miley Cyrus og hennar nýjasta lag Young Are You hér á Bylgjunni. Ætlum að halda áfram með George Ezra og svo koma Katie Tunstall og fyrir góðir. Svo kemur einmitt frá Skotlandi. Fyrst er að þessu er bandaríkja maðurinn Tom Petty. Og þetta er nú eitt af hans allra bestu lag sem heitir I Won't.

0: Katie Turnstall, Suddenly I See heitir lagið hér á bylginni. Þeirra klukkan svona farin að halla sér í 8.11. Hér koma Bubbi Mortens og Dyljá með fyrrum topplag bylgjulistans en nýr listi var kynntu núna í vikunni. Á bylgjan.is þá komið ljós að lagið farið í annað sætið en Daði Freyr komin á toppin með lagið sitt I'm out and I wanna go home. Ég heyrum þetta júli kvöld eftir stuttastund þetta lag sem að satt á toppnum. Í síðustu viku, Mike and the Mechanics eru líka á liðinni og Marshmello.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS Gott í matinn.is
5: Bóli og Appelsín kynna
6: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klá
7: Framkoma, F95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Förum saman í fengu.
3: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
6: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
9: Annarkort ertu skyggn eða þú búin að hakka inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að tjókið, skilur.

0: brennslunni. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Þetta er bylgjan þín.
1: Björt og brosandi

0: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
1: Appelsín kynir ein með

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Þó snjóru sér lengi að fara og úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur þannig að lömbinu verða ekstra væn.
5: Fólkið baku bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. It's oh so quiet.
8: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
9: Láttu þér líða vel.
10: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
11: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp er fjölskylduhátíð Kótelettunar á laugardaginn. Lestarstjórarnir Bolli og Einar Bárða sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Það er frítinn á svæðið. Það eru Tívoli, stóra grillsýningin, markaðir og glæsileg dagskrá. Framkoma Lína Langsokkur, Vibe, MC Gauti, Hvolpasveitin og Guðjón Smári og Jóna Margrét. Kíktu á Bylgjulestina á fjölskylduhátíð Kótelettunar og skoðaðu glæsilegt iCamper-tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli Bylgjulestarinnar og þú getur unnið skemmtilega vinninga frá N1, 7 Pink, Bylgjunni og margt fleira. Bylgjulestin, björt og brosandi frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyt eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
1: Finnur ekki bílinn?
2: Við komumst heim, slaka á.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlengalandsmóti með því á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
9: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
12: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
0: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
2: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
0: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
7: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betur.